0: говорити про книжку і хто має право книжку читати. Адже кожна прочитана книжка українською мовою віддаляє нас від нашого ворога. А це означає, що читання корисне нам просто з точки зору виживання.
1: Дуже цікаво було б дізнатися, скільки людей в Україні досі читає російською. Як думаєте, чи є в нас така інформація? Бо ми розуміємо, що книгарні не торгують книжками російською, але їдучи в метро, ти можеш побачити ці книжки?
0: Точно є нелегальна продукція, яка періодично вилучається російськомовна. Її небагато, але вона все ще є. Врешті-решт ніхто не заважає просто скачати книжку із якогось піратського сайту. Ми будемо включати цей вимір у нашу кількісну компоненту і подивимося, що довідаємося, але тут важливо розуміти, що є такі умовно, знаєте, це, здається, називають соціально прийнятна відповідь. Тобто, ти робиш щось, що суспільством твоїм сприймається негативно, але ти не готовий сказати про це. Навіть анонімно, ти не готовий підтвердити, що ти робиш це. Мені, насправді, дуже цікаво буде довідатися, як відрізняється читання у великих містах, містах-мільйонниках і маленьких містах, а також селах. Як впливає нова пошта, яка була можливість швидкої повсюдної доставки на читання? Нам явно бракує нових книжок, які можуть потрапляти до бібліотек, і це один із викликів, з яким ми працюємо. Але у нас дійсно є дуже розвинута мережа дистрибуції. Не завжди це фізичні книгарні, але онлайн-майданчики дозволяють тобі отримати бажану книжку, якщо ти дійсно цього дуже хочеш. І я переконана, що будуть ті різниці, які нас абсолютно вразять, і наша реальність у Києві, приміром, буде просто кардинально різнитися від читацьких практик, ну, скажімо, у громадах Одеської області.
1: Я би хотіла ще поговорити про конкуренцію за увагу. Мова про те, що ти можеш після складного дня, який був сповнений стресу через повномасштабне вторгнення, наприклад, лягти на ліжко і хотіти відпочити. Відпочити можна, звісно, з книжкою про драконів або з книжкою про війну, але, ймовірніше, ти візьмеш телефон і будеш дивитися швидкий контент. І з огляду на це, чи має книжка міняти формати, пробувати, я не знаю, бути рілсами, пробувати бути чим ще воно, трецом. Одним словом, які формати можливі? І я це питання ставлю ще і через те, що набуває популярності в розважальних медіа, тексти, генеровані штучним інтелектом, які створюються десь так. Найнятий автор генерує якусь кульмінаційну дію, і текст будується по принципу, щоб раз на 7 секунд і відео, і текст – там щось відбувалось. Ну, злам. Від цього важко відірватися, але я не впевнена, чи таке читання призводить до того, що ти маєш ті всі результати, про які ви сказали на початку, покращення довготривалої пам'яті і так далі.
0: Я би тут залюбки поговорила з якимось нейробіологом, який би дав нам добру відповідь на питання, чи ми по-справжньому відпочиваємо, коли гортаємо коротке відео. Бо насправді це така увага, яка не зупиняється і постійно подразнюється, нашу увагу постійно шарпають. Очевидно, це не про відпочинок, але це про, ну, як це називають, залипання, так? Ти просто годину проводиш у відео з котами або...
1: Які танцюють і грають на бандурі.
0: Так, ось. Чудово звучить. І питання, чи ти потім лягаєш спати з певним полегшенням після робочого дня, чи ти себе ще дужче обтяжив. Звісно, це вимагає вольових зусиль від нас, але, ну, як писав Жан-Поль Сартр, життя – це страждання. Тобто, вольові зусилля іноді призводять до чогось кращого. Або, теж, як кажуть маркетологи, треба вміти відмовлятися від того, що ти хочеш, для того, щоб отримати те, що ти хочеш ще більше. І сьогодні ми бачимо, як все більше країн Західного світу вводять обмеження на користування соціальними мережами щодо людей певного віку. Так само починають з'являтися нові легальні обмеження щодо використання штучного інтелекту дітьми, підлітками. І я думаю, це правильно, тому що ми маємо збудувати цю таку пам'ять пальців, як нам є, коли ми читаємо гарне оповідання. Як нам є, коли ми дивимося на картину, ну, приміром, Олександра Мурашка «10 хвилин», і не намагаємося її одразу сфотографувати і побігти, а просто запитуємо себе, що я відчуваю, чи відчуваю я щось, а може сьогодні до мене це не промовляє. Це щось дуже людське, це щось дуже занурене в те, ким ми є, як люди. І

0: Мені здається, це нормально, що це вимагає від нас певної сили волі, певної опірності. Інша справа – це як допомогти, наприклад, тим, хто ще не з нами, хто не читає, приміром, багато або просто долучитися до цього гурту і не ставитись до цього як до чогось ультраскладного, напруженого, надто дорогого, не для мене. А чогось такого, що може прийти саме у ваше життя. Бо читання може стати компаньйоном для будь-кого.
1: Чи дає дослідження відповідь або напрямки для роздумів, як це зробити?
0: Головний інсайт якісної компоненти полягає в тому, що масові інформаційні кампанії не працюють.
1: Тобто білборди?
0: Білборди, на яких написано «читати треба більше, бо це дуже корисно». Вони не працюють. Але мережування і те, як ми ділимося інформацією з людьми поруч, як ми створюємо простори для зустрічі і розмови, ось це працює. Що може зробити, наприклад, Мінкульт в такій ситуації? Я переконана, що це простір для створення якихось методичних матеріалів для нових книжкових клубів, які можуть працювати на базі українських бібліотек. Де ми, наприклад, можемо створити такий річний план з читання, ну, нехай української класики або сучасної української літератури.
1: А як на місці це буде реалізовуватись? Ви відчули запит створити книжковий клуб, і це став класний досвід. А якщо зараз в якусь маленьку громаду спускається запит зібрати книжковий клуб з людей, які не читають, то як це створити?
0: Насправді в громадах є багато книжкових клубів, і втіха в тому, що ми з вами про них не знаємо. Тобто це може бути 5, 10, 15 людей, які збираються для того, щоб поговорити про різне. В цьому є терапевтична дуже сильна складова, не тільки книжково-літературна. Мені здається, те, що може готувати Мінкульт, це примірні питання для обговорення, над якими можуть працювати і літературознавці, і журналісти, і культурні менеджери. І ми розуміємо, що є різні вікові категорії, яким різні теми можуть бути цікаві. Але є якісь речі універсальні. І коли ми обговорюємо чи то Великого Гетсбі, чи то записки Карпатого Мефістофеля, є певні універсальні питання, які дозволять нам зануритися в цю книжку, обговорити певні конфлікти. Ось це те, що ми можемо зробити. Створити інструменти, які дозволять зустрітись навколо книжки. І якщо ви не знаєте, з чого почати розмову, спробувати її почати із таких примірних питань.
1: Дякую. Я сьогодні під час нашої розмови, нас лишається кілька хвилин, відчула таку трошки заздрість в один момент. Це було, коли ви згадали, що якась людина на книжковому клубі змогла прочитати опис міста, яке окуповане, і потрапити хоч ненадовго до себе додому. І зараз моє місто окуповане. І я подумала, а раптом ви знаєте, чи написана десь книжка, в якій описано або Азовське море, або Мелітополь, або щось на цю тему.
0: Я підготуюся для того, щоб така відповідь у мене з'явилася. В цю мить одразу не скажу, але, звісно, я міркую про надазовських греків і думаю, що, по-перше, спільнота надазовських греків України тут би нам дуже допомогла. А по-друге, що це про такий от простір надазов'я, так? Цікаве питання. Якщо наші слухачі знають на нього відповідь, обов'язково знайдіть спосіб повідомити про це.
1: Так, ну, добре. Тоді дуже дякую. Це заступниця міністерки культури Богдана Лаюк нині розказувала нам про результати дослідження читання національні, тому що текст неочікувано вплинув на мене. Якийсь вірш в спільноті людей з Мелітополя закинули, і там просто одна фраза була про те, як людина сумує за тим, щоб вдихнути йодоване повітря моря. І я в цей момент відчула йодоване повітря моря і зрозуміла, що я не відчувала його 5 років, і в мене життя зупинилося, а це було просто речення. Речення, яке ти читаєш. І це було речення, яке ти читаєш в спільноті людей, які розуміють, як це вдихати йодоване повітря. І, власне, мені здається, що один вірш зробив нас маленьким читацьким клубом на ці 20 секунд.
0: Це точно. Дякую вам за такий гарний спогад.
1: Богдан Лаюк, Валерія Широкова, дякую, що з нами.
2: На часі. Культура на українському радіо.
3: Слухайте на українському радіо.
2: Вони боронять Україну.
4: Стояли як леви. За спинами 20 кілометрів було Запоріжжя.
2: У смертельних боях з ворогом. Неймовірні приклади мужності та самопожертви.
5: Свої кулі я получив. 5 в тіло і 5, які ми знайшли по амуніції.
2: Реальні історії наших захисників з лінії фронту.
5: 4 танки виїхали на нас, всі зупинили.
6: Я набрала гранатометів, видірнула чеки, влучним пострілом вистрілила і прибігла назад.
2: Щотижня на українському радіо програма «Герої» з Ніною Гончарук.
7: Репутація бренду формується не лише завдяки якості продуктів чи послуг, а й тим, яку роль вона відіграє в житті суспільства, зокрема, чи підтримує благодійні ініціативи. Тож, яким саме чином соціальні ініціативи зміцнюють довіру до бренду? Як краще розповідати про благодійні ініціативи так, щоб це зміцнювало довіру, а не сприймалося як самореклама? І якщо компанія опинилася в репутаційній кризі, чи може благодійність повернути довіру? Про все це розповість Валерія Татарчук, засновниця благодійного фонду «Твоя опора» у програмі «Перспектива» 8 серпня о 10-й після новин.
8: Правда любить терпляче. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.
7: У суботу, 8 серпня, об 11:35 Роман Коляда та Олена Зрінченко запросили до розмови продюсерку проєкту «Звільнена музика» Вікторію Зубенко та куратора проєкту Тиміша Мельника. Говоритимуть про повернення у мистецький обіг репресованої музики в рамках фестивалю високого мистецтва «Букет Київ Стейдж 2026», який незабаром відбудеться в Софії Київській і цього року матиме назву «Озброєні красою».
2: Наша мова – живий організм. З'являються нові норми, оновлюється правопис, повертаються забуті слова. Водночас мова відкриває те, ким ми є – нашу історію, ідентичність, глибину. Пізнавайте, захоплюйтеся, відкривайте українську разом із відомими науковцями, дослідниками та письменниками. Мовний аргумент. Щосуботи о 14:07 на Українському радіо.
7: Аномальна спека в Україні поступово починає відступати, а з нею, ймовірно, буде зменшуватися і споживання електроенергії. Між тим, попри велике навантаження на енергосистему, цього разу обійшлося без графіків відключень для побутових споживачів. Завдяки чому це вдалося? Як вплинули на стан енергосистеми такі надмірні навантаження та локальні знеструмлення через обстріли? А також про підготовку до осінньо-зимового періоду, ризики та актуальні виклики для вітчизняної енергетики на даний момент слухайте у суботу, 8 серпня о 18:07. Гостем Віталія Науменка буде головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев.
9: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: знати більше про штучний інтелект.
1: Нейронні мережі – це напрямок у сфері ЩІ, заснований на моделюванні роботи людського мозку. Вони дозволяють комп'ютерам навчатися на основі великої кількості даних та ухвалювати рішення самостійно. Сьогодні ми стикаємося з нейромережами всюди. Від чат-ботів у застосунках і месенджерах, які можуть вести розмову або написати диплом, і до генераторів зображень, які створюють картини у стилі відомих митців. Особливо помітний прогрес у сфері фотоіндустрії, де штучний інтелект здатний створювати унікальні зображення за текстовим запитом, які часом дуже важко відрізнити від реальних робіт. Утім, потенціал нейромереж не обмежується творчими професіями. Уже зараз ЩІ активно впроваджується у медицину, промисловість, освіту та науку. Метеорологія – це одна із сфер активного застосування ЩІ. Оскільки вона оперує колосальними обсягами даних, обробка яких потребує величезних зусиль, використання нейромереж значно прискорює та спрощує цей процес. Штучний інтелект здатний аналізувати великі масиви інформації, виявляти закономірності й робити висновки із досить високою точністю. На етапі збирання метеорологічних даних ще може оптимізувати розміщення станцій спостереження та автоматизувати обробку інформації, що підвищує якість прогнозів. Завдяки здатності виявляти складні нелінійні залежності у природних процесах, штучний інтелект уже сьогодні робить прогнозування погоди точнішим та ефективнішим. Якщо традиційні методи вимагають складних математичних рівнянь і потужних обчислювальних ресурсів, то нейромережі, використовуючи архівні й сучасні дані, можуть формувати власні моделі прогнозів, включно з прогнозами екстремальних явищ – хвиль спеки, повеней чи руйнівних циклонів. Крім того, ЩІ здатний аналізувати супутникові знімки, передбачати переміщення хмар та виникнення опадів, створюючи прогнози швидше і з більшою деталізацією, ніж класичні математичні моделі. Це може призвести до справжньої революції у метеорології, знизивши кількість помилок та підвищивши точність прогнозів. Крім того, нейронні мережі застосовують для моделювання клімату й оцінки його змін у майбутньому. Аналізуючи величезні обсяги даних, вони допомагають зрозуміти, як змінюватиметься температура планети, рівень океанів чи льодовиковий покрив. Ці технології важливі не лише для довгострокових прогнозів, а й для оцінки їхнього впливу на економіку, екологію та здоров'я населення, що сприяє розробці стратегій адаптації до кліматичних змін. ЩІ допомагає фахівцям ухвалювати своєчасні рішення. Наприклад, під час наближення урагану він може оперативно рекомендувати необхідні заходи безпеки та евакуації, рятуючи життя і зменшуючи збитки. Приклади практичного застосування ЩІ вже вражають. Так, південно-корейський проєкт GlobeNet використовує нейромережі для прогнозування руху тайфунів. А у США Національний центр атмосферних досліджень розробив систему ЩІ для передбачення небезпечних погодних явищ, яка оновлюється двічі на день і доступна для всіх охочих. Отже, штучний інтелект стає найважливішим інструментом у метеорології, підвищуючи точність і надійність прогнозів. Майбутнє цієї науки безпосередньо пов'язане з розвитком та впровадженням технологій нейромереж.

0: Українське радіо.
1: Четверта година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії з випуском Марія Шиндро. На початку коротко про головне. Нічний удар росіян по Київщині забрав життя трьох людей, серед них дитина. У Німеччині над військовою базою, де ремонтують системи Петріот, помітили невідомі БПЛА. Далі подробиці. У Києві та деяких областях двічі за ніч вже лунала повітряна тривога. Під час другого сигналу в столиці пролунали потужні вибухи майже одночасно з оголошенням про небезпеку. За попередньою інформацією міського голови Віталія Кличка, в Голосіївському районі є загоряння на території нежитлової забудови. Про це мер написав в телеграмі. В Оболонському районі, за його словами, надійшло повідомлення про загоряння резервуарів з паливом. Екстрені служби вже працюють на місцях влучання. Раніше цієї ночі у Києві та області повітряні сили оголосили тривогу через загрозу ударних ворожих безпілотників. Станом на зараз у Броварському районі зафіксовано наслідки ворожої атаки на трьох локаціях. На жаль, загинули троє людей, серед них дитина. Ще троє постраждали, серед них також є дитина. Про це написав телеграм начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, внаслідок падіння уламків пошкоджено приватний житловий будинок, господарські споруди та автомобілі. Також стало займання на території нежитлової будівлі. На місцях працюють рятувальники і всі необхідні служби. Ліквідація наслідків триває. Перелік критично важливих об'єктів будуть формувати окремо для зими та літа. Про таке рішення Кабінету міністрів на Фейсбуці повідомив перший віце-прем'єр-міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, для такого розподілу будуть враховуватися сезонні особливості роботи енергосистеми та граничне споживання електричної потужності. Як пояснив в етері Суспільного експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук, це один із механізмів, який має допомогти Укренерго балансувати енергосистему.
4: Тому що Укренерго, воно може давати вказівки і обмежувати енергоспоживачів, тобто і населення, і промисловість в першу чергу, ультимативно. Тобто є дефіцит електроенергії, він виникає, і в якому регіоні він виникає, так відразу там відключають споживачів, скажімо так, без попередження, без якоїсь там підготовки. В даному випадку це відповідно відображається на економічній діяльності. У випадку аварійних відключень, аварійних, так, відключають всіх. Немає значення, купив ти імпортну електроенергію чи не купив. Тому це зараз ці рішення, це наступний етап, наступний крок, спроба вирішити питання балансу електроенергії як от в літній період, так і зимовий. Тобто, в першу чергу, це зараз йдеться вже про зиму, тому що літо, по суті, вже закінчується.
3: У Німеччині розслідують появу шести невідомих безпілотників над одним із військових об'єктів Бундесверу у місті Мехерхінг, де обслуговують і ремонтують зенітні ракетні комплекси «Петріот». Про таке повідомляє портал Тагесшал. За інформацією журналістів, у ніч на п'ятницю співробітники приватної охорони фіксували польоти щонайменше шести БПЛА над територією бази з 22.00 до 5 години ранку. За попередніми оцінками, над об'єктом міг курсувати БПЛА типу Flight-380 з розмахом крила 3,8 метра та дальністю польоту до 400 кілометрів. У Бундесвері вже підтвердили факт виявлення безпілотників, однак деталей не розгриває, заявив представник оперативного командування Збройних сил Німеччини. До розслідування залучили поліцію, Федеральне кримінальне відомство, військову службу контррозвідки та спільний центр із боротьби із безпілотниками. Правоохоронці перевіряють версію незаконної розвідки військового об'єкта. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Сьогодні вночі на заході, півночі та Вінниччині, вдень в Україні, крім більшості східних областей, помірні, місцями значні дощі, грози. Вдень в окремих районах град, шквали 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 18-23, в західних областях 14-19, вдень 24-29. На півдні та південному сході країни сильна спека 35-37. На Київщині сьогодні помірні, вночі місцями значні дощі, грози. Температура вночі 18-23. 3 в день 24-29. Марія Шиндро, Українське радіо.

Ви слухаєте Українське радіо. Хіти, що стали класикою.

0: Хіти, що стали класикою. Українське радіо.
1: П'ята година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Студії з випуском Марія Шиндро. На початку коротко про головне. Балістика та ударні БПЛА. Російська армія атакувала Київ та область, серед трьох загиблих дитина. 60% українців не підтримують здачу Донбасу росіянам, але допускають заморожування війни. Далі подробиці. У ніч проти 8 серпня російська армія атакувала Броварський район Київської області. Внаслідок обстрілу загинули троє людей, серед них дитина. Ще двоє дорослих та дитина поранені. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко в телеграмі. За словами Ткаченка, наслідки російської атаки зафіксували на трьох локаціях Броварського району. Також внаслідок падіння уламків пошкоджені автівки, господарські споруди та приватний житловий будинок. На території нежитлової будівлі виникла пожежа. Другий раз за ніч лунала повітряна тривога у столиці та деяких областях. О 3-й годині ночі вибухи пролунали одночасно з сигналом про небезпеку. Повітряні сили в Телеграм повідомили що про швидкісну ціль, яка рухалась на Київ. Згодом міський голова Віталій Кличко повідомив, що за попередньою інформацією в Голосіївському районі є загоряння на території нежитлової забудови, а в Оболонському районі надійшло повідомлення про загоряння резервуарів з паливом. За інформацією моніторингових пабліків, росіяни атакували Київ 8 балістичними ракетами з території Брянської області. На фронті російські окупанти продовжують штурми на Олександрівському напрямку, але їхні дії не мають оперативного розвитку. В бій йдуть малі піхотні групи під прикриттям дронів та артилерії. Сили оборони завчасно виявляють їх і знищують. Таке розповів ветеран Суспільного офіцер відділення комунікації 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади 8-го корпусу десантно-штурмових військ Сергій Колесниченко. За його словами, українська армія вже тривалий час володіє тактичною ініціативою на Олександрівському напрямку і проводить успішні контратаки.
3: Підрозділи Сил оборони України не обмежуються обороною. Ми проводимо успішні активні контрштурмові дії, покращуючи своє тактичне положення та позбавляючи ворога можливості нав'язувати власний сценарій ведення бою. У результаті ж російське командування змушене діяти не на випередження, а навздогін за розвитком обстановки.
2: За оновленими даними моніторного проєкту Deep State, росіяни просунулися поблизу Костянтинівки на Донеччині. Більшість українців не підтримують сценарій завершення війни, який передбачає виведення військ із підконтрольних районів Донбасу та передачу цих територій Росії в обмін на гарантії безпеки від Сполучених Штатів Америки і також Європи. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 20 липня 3 серпня. 60% респондентів назвали такий сценарій категорично неприйнятним. Водночас 33% опитаних готові його схвалити, хоча більшість із них визнають, що це була б складна умова. Інший сценарій припинення бойових дій за нинішньою лінією фронту без міжнародного визнання окупованих територій частиною Росії українці оцінюють значно прихильніше. За нього готові виступити 59% респондентів, якщо Україна отримуватиме значне фінансування та постачання зброї. Категорично проти такого варіанту 31%. У рамках дослідження було опитано 974 повнолітніх громадян України, які проживають на підконтрольній уряду території. Статистична похибка вибірки становить до 4,1%.
4: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
0: Погода.
2: За даними синоптиків, сьогодні На Київщині помірні, вночі місцями значні дощі. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура 18-23 ближче до ранку, а в день очікується 29. У Києві вночі близько 20 градусів, а в день 25-27. Зараз у столиці України 20 градусів тепла. На Хрещатику злива і дуже гримить. Наразі це вся інформація. Більше оперативних новин за годину. В студії вам розповість Анна Денько, а я Марія Шиндро та режисер Софія Банно. Дякуємо, що слухали Українське радіо. Бережіть себе та своїх рідних.
0: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: В суді працює Віталій Науменко. Далі будемо говорити про ту тему, яка проти нашої волі набуває актуальності. Чим далі, тим більше. Цинічні, брудні, інтенсифіковані. Цілком очевидно, далі вони будуть йти лише по наростаючі рашистські ракетні обстріли з акцентацією на великий український бізнес. Тому що це сотні тисяч працівників, це величезні надходження до державного бюджету, це в тому числі і бронювання, це збереження. Збереження економіки можна довго-довго перераховувати позитивні моменти, що таке великий бізнес. Це наша надія на післявоєнну відбудову України. Останнім часом ворог свідомо почав вибивати великі логістичні центри, знищувати майно, можна назвати катастрофічне руйнування об'єктів Нової пошти, Розетка, Новус, Фозі Груп і інші компанії. Це прямий наслідок українських ударів по, як стверджують пропагандисти, російські по російських нафтопереробних заводах, хоча насправді це абсолютно не відповідає ніякій дійсності. Що робити і яким чином виходити із ситуації? Якраз захистити вітчизняний бізнес від рашистської балістики. З нами на зв'язку професор, ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко. Пане Олександре, вітаю вас.
2: Вітаю вас.
1: Насправді це триєдине завдання, комплексне завдання, яке вимагає поєднання інженерного захисту фізичних об'єктів, перше, друге, диверсифікація маршрутів, тобто зміна логістичних, так би мовити, напрямків перевезення товарів, доставки, інші моменти і цифрова стійкість. На вашу думку, що сьогодні може зробити влада, аби мінімізувати наслідки?
2: Ну, давайте почнемо з того, що зобов'язана негайно зробити влада для цих компаній. Перша – це звільнити від оподаткування на певний термін ці компанії, ну, пропорційно їх втратам. Тому що, знаєте, обов'язок держави захищати не лише людей, але й бізнес від втрат. Такого захисту не відбулося. Тому держава має профінансувати втрати, щоб ці компанії могли і надалі працювати, задовольняти потреби українців. Друге, негайно застрахувати державну систему страхування від військових ризиків, ударів рашистів. Це може зробити лише держава. Не вірте тим комерсантам, які пропонують вам страхувати там комерційні ризики. Вони не страхуються, лише держави, страхуючи міжнародні фінансові організації, здатні застрахувати ці ризики. І тоді я допускаю, що держава би могла пройти цей період без додаткових витрат. Це дороге страхування, десь 5-6% від вартості майна, яке страхується. Але ж очевидно, не все майно буде знищено, і тому за рахунок страхових внесків держава може покрити збитки тим компаніям, які постраждали. І це робити треба негайно. Третє, треба надати право приватним компаніям створювати свої системи протиповітряної охорони. І проти дронів, проти ракет. Я переконаний на 100%. Якщо б наші великі компанії зайнялись виробництвом для себе спочатку балістичних ракет-перехоплювачів, вони б уже у нас були. Це 100% даю вам гарантію. Приватний бізнес на порядок більш результативний, швидше працює, ефективно працює з мінімальними затратами. Зараз треба це виправляти. А це третє і четверте, що влада має зробити якнайшвидше, це передати в розпорядження великих наших компаній, системних компаній, від яких залежить забезпечення українців нафтою, продуктами харчування, промисловими товарами, да, великої кількості безтолкових складів, підприємств десь за межами міста, які могли би бути використані для зберігання продуктів. Це те, що має зробити влада. Так, що мають зробити компанії? Компанії мають переходити якнайшвидше на систему їх життєдіяльності з децентралізацією складських приміщень, тобто замість одного великого десяток, а то і сотня невеликих складів, а то і взагалі без складської організації виробництва. От наша школа бізнесу давно є монополістом на ринку Східної Європи і України німецької програми РЕФА, да, яка організує такі системи промислові, логістичні, транспорти, які не потребують чи мінімізують складські приміщення. Так, ну, всі ми знаємо, як німці організують виробництво. Я здивований, що досі до нас новий прем'єр не звернувся, тому що ми найкращі в Центральній Східній Європі і можемо навчити, як це робити якнайшвидше. Можна запросити фахівців з Японії. Ви знаєте, що Японія теж працює практично без складів. Kanban, такі у них системи, там в Японії через M, ну не важливо, як вони називаються, але це організація just in time, тобто організація виробництва, постачання продуктів в магазини без складських обладнань. Да? Інколи продукція завозиться в магазині 2-3 рази на день, залежно від попиту. Ну, от нашому бізнесу негайно треба запроваджувати отакі системи. Вони є, працювати можливо. Допускаю, що в перші місяці собівартість продукції виросте на 2-3%, але краще, хай піднімуться ціни на 2-3%, але не буде перебою з продукцією, з постачанням. Ми не відлякаємо і наших західних партнерів, продукція яких також була знищена на цих складах, так, що вони продовжили постачати в Україні необхідну для українців продукцію. Держава має страхувати і їх поставки. Тобто, ну, от така комплексна мета має бути сформована урядом і реалізована разом з приватними компаніями. Думаю, що ми маємо всі шанси вийти з цього складної ситуації. Ви праві, що рашисти будуть бити більше. Ну, ми з вами, на жаль, не можемо обговорювати, що найкращий вихід із ситуації, так, це знищити виробництво балістичних ракет чи засоби, якими вони запускають ці ракети.
1: Абсолютно.
2: Але це вже завдання Збройних сил, це не завдання для економістів.
1: Пане Олександре, я дуже дякую. Це практично нотатник першочергових заходів. Я так розумію, що вас не запросили на вчорашню нараду, яку провів прем'єр з представниками великого бізнесу. Ми обговорювали це з депутатами, з народними. Данило Гетьманцев, представник монобільшості, сказав, що це виконавча влада і її сфера діяльності, так що прем'єр тут, очевидно, діє в межах своєї компетенції. Великий
2: бізнес. Молодець, що швидко почав реагувати на такі події. Раніше ваг часу був набагато більше, тому що сам він з бізнесу і розуміє.
1: Абсолютно.
2: Ну, наприклад, якщо ви перерахували стільки відомих компаній, до речі, майже половина топ-менеджерів чи власників – це студенти нашої бізнес-школи, да, на чолі з Новою поштою. І я знаю їх потенціал. Їх потенціал колосальний. Вони завойовують ринки не лише України, але й Європи, і світу. Да. їх бояться їх конкурувати з ними в Польщі, в Німеччині. Тому бізнес дуже креативний, освічений, да, випереджає час і у нас, і в Європі. Тому треба дати їм можливість працювати далі і пропонувати владі свої рішення. Да? А в силу того, що прем'єр, ну, це вже перший раз, коли бізнесмен, ну, після Порошенка, так, ну, Порошенка президента, це очолює уряд. Ну, на мою думку, це корисно в цей час. І я чекаю, що нарешті до нашої школи бізнесу звернуться за організацію навчання, бо навчати треба тисячі людей. Недостатньо дати ідею, да? Організувати just in time або систему РЕФа. Да? Це треба навчати тисячі людей і дуже швидко за тижні навчити, організувати, реалізувати, щоб уникнути подальших втрат. Бо ви бачите, що відбувається. Путін продовжує війну на виснаження. Ми можемо виграти цю війну на виснаження лише креативними методами захисту наших людей, соціальної, промислової інфраструктури і підприємств. Це з одного боку, а з іншого боку наносити удари на другий день в 10 разів більше, ніж вони зробили для нас. Оце тоді ми можемо, є шанс виграти війну на виснаження. І це треба, я що хотів би сказати, отаку наступну зустріч треба

0: Питання передбачив у нас ті сухі порти, перенесення основних хабів ближче до західних кордонів, те, про що ви говорили, України, або ж використання підземних споруд. Мультимодальність, комбінування автомобільного, залізничного, річкового транспорту, Дунайський кластер, шеринг складів. Є таке поняття спільне використання слизьких площ із партнерами в різних регіонах для зменшення ризиків. Енергетична цифрова автономія, енергозалежність, встановлення промислових генераторів, сонячних систем, систем збереження енергії, хмарні технології, повне перенесення серверів, баз даних логістики в європейські хмарні сховища і резервний зв'язок. Я думаю, ще безпека персоналу, от, але я думаю, що і цього достатньо. Важливо те, що новий прем'єр дуже оперативно відреагував на ці дуже грізні виклики, проведені наради з бізнесом, і я думаю, це має дати дуже потужний кумулятивний результат на виході. Професор, ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко був в ефірі Українського радіо. Дякуємо.
1: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
2: В студії Наталя Соколенко, мене звати Сергій Стуканов, і далі ми будемо говорити про Збройні Сили України, будемо говорити в тому числі і про рекрутинг до Сил оборони України. Сьогодні нашим гостем є командир групи рекрутингу штабу управління 152-ї окремої єгерської бригади імені Симона Петлюри. Любомир Заїка із нами на зв'язку. Пане Любомире, вітаємо вас в етері Українського радіо.
3: Вітаю вас, слава Україні!
2: Героям слава! Синхронно ми з Наталою Соколенко відповідаємо. І, звичайно, коли говоримо про героїв, то не тільки про теперішніх героїв Сил оборони України ми згадуємо, але також і наших видатних постатей, тих людей, які творили Україну. І тут найперше хочемо, звичайно, поговорити про Симона Петлюру, так, тому що і ваша окрема єгерська бригада носить його ім'я. Ну і, крім того, на календарі 2026 рік, це якраз сота річниця цьогоріч, відзначалася сота річниця з дня його смерті, з дня його вбивства. Тож, хотілося би запитати, що для вашої бригади означає мати, означає носити ім'я Симона Петлюри?
3: Ну, перш за все, для нас це честь, це досить таки велика відповідальність, і це для нас особисто, це продовження нашої української визвольної боротьби. Як ви говорили, що да, в цьому році у нас було сторіччя з дня його трагічної загибелі. Представники з нашої бригади, в тому числі і я, ми їздили до цвинтаря Монпарнас в Парижі, де вшановували його пам'ять, проводили заходи і освячували наше бойове знамено. Досить таки, до речі, велика діаспора зібралась, був і посол, були представники діаспори з інших країн, після чого в нас було ще вшанування, ну, покладення квітів під Тріумфальною аркою. Тобто такі досить потужні заходи. Ми ці всі заходи популяризуємо, розвиваємо. І саме ось це найменування не просто військовослужбовець, а петлюрівець. Для нас це дуже важливо, для нас це велика честь.
4: Ну, і я думаю, що тут слід пояснити, що не просто так ім'я Симона Петлюри присвоєно підрозділу, тому що формувалася бригада, молода ваша бригада, у вересні 2023 року, зокрема, і на Полтавщині. Тому, я думаю, маємо перейти і до цієї сторінки, як формувалася бригада, які, от, що можете пригадати, і яких, в яких операціях вже довелося брати участь.
3: Ну, дивіться, можу коментувати саме період служби в цій бригаді. Ну, я вже служу в цій бригаді вже трішки більше року. Саме формування бригади я не застав, тому що частина нашої команди була в іншому формуванні. Але бригада активно почала розвиватись от саме з приходом нового командира бригади, це Валерія Лиса. Він теж більше року, трішки більше року назад прийшов і почав активно реформувати взагалі підрозділ. Підключати традиції, впроваджувати традиції. На Полтавщині, так, дійсно, у нас бригада сама полтавська. Ми проводимо різні заходи від шанування пам'яті наших полеглих воїнів до популяризації і максимальної комунікації населення з саме з нашою бригадою. Якщо зайдете на сторінку Facebook, бо це дуже-дуже довго можна розповідати, багато традицій і посвята в

0: Єгері, і дубовий гай, і ну дуже багато у нас традицій з'явилося. Вони активізуються, популяризуються досить таки активно.
1: Ну і ми знаємо, що зараз чимало підрозділів теж приділяють увагу символіці. Так, символічний рівень це теж вкрай важливо. Ми поговорили про те, що бригада має ім'я Симона Петлюри, але можливо, ви також розкажете і про айдентику, так, про символи, можливо, про гасла, які допомагають вам на символічному рівні якраз воювати в цій війні за незалежність України.
0: Ну, хотілося б наголосити, якщо з приводу геральдики там подивитися, у нас, в принципі, там більш все зрозуміло. Це єгерський ніж, це дубовий лист, це кольори зелено-білі, які саме символізують єгерське братство, єгерські традиції, ліс і так далі. А щодо надпису над нашим шевроном, не сміє бути в нас страху. Оце досить таки цікава тема. Це початок пісні з маршу Залізної Остроги, музику, яку написав Роман Купчинський, дозвольте зацитую: «Не сміє бути в нас страху, ні жадної тривоги, бо ми єдині лицарі грізні Залізної Остроги». Ці слова досить такі, ну, вони з самого початку бригади, вони з самого початку створення бригади, і ці слова теж багато чого нас значать. І, зокрема, для новобранців, які до нас приходять і проходять без ЕВП, базову військову підготовку, їм вже вручається безпосередньо командиром бригади шеврон, що дає про себе знати, що ви частина великої єгерської сім'ї, і ці слова вже навіки з вами.
2: В чому полягає специфіка саме єгерської бригади? Адже єгер це з німецької в перекладі мисливець, стрілець. То відповідно у нас є механізовані, важкі механізовані, штурмові бригади. От єгерська бригада, яка тут особливість?
0: Саме особливість, перш за все, потрібно зазначити, що в нас бригада єгерська залишилась одна в Україні. Одна в Україні, і це дуже, скажімо так, важливо для нас, тому що для нас робиться такий досить такий великий акцент і велика увага. Що саме роблять єгеря? Єгеря – це ті воїни, які спеціалізуються на веденні бойових дій, диверсійних та контрдиверсійних дій саме в лісах, в лісосмугах, тобто використовують природу на свою користь. Вивчають природу, адаптуються до погодних умов, до природних умов і використовують це для того, щоб завдати максимальних втрат ворогу. Ми вже більше 1,5 року знаходимося на одному і тому ж самому напрямку, на Покровському напрямку, тримаємо населені пункти там Котово-Новодачне. І саме ось ці єгерські навички, саме ті навички, які в нас здобуваються на базі військової підготовки, допомагають нам утримувати цю смугу досить таки успішно. Уже на протязі тривалого часу.
1: Розкажіть, будь ласка, пане Любомира, про те, які вакансії є наразі в вашій бригаді, так, можливо, якраз виходячи зі специфіки саме єгерської бригади, або загалом виходячи із потреб теперішньої російсько-української війни, так, тої стадії, на якій загалом перебуває технічний розвиток. Тож, які вакансії, хто вам найбільше зараз потрібен?
0: Вакансій дуже багато. Дуже багато вакансій, тому що ми розширяємось, ми вводимо, скажімо так, нові вакансії. Є і бойові, є не бойові. Загалом наша мета максимально реалізувати цивільні навички новобранців у військовій сфері. Тобто, якщо людина там працювала водієм, будь ласка, приходьте водієм. Якщо кухарем, будь ласка, приходьте кухарем. І хочу наголосити, що, зокрема, рекрутинг надає людині право. Якщо вона прийшла на займану посаду, ніхто не має права без її згоди цю людину переміщати між посадами на протязі півроку. Тобто 6 місяців людина желізно знаходить на своїй посаді. Якщо людина, наприклад, зайшла по мобілізації, потім підписує контракт на певну посаду, то відповідно продовжує службу на цій посаді. Багато людей долучається. В нас діє програма 18-25. Це програма мільйонного контракту. Багато молоді долучається на бойові посади. У нас, зокрема, молодь приходить до безпілотних систем. Хочу також наголосити, що 152-й окремій єгерській бригаді є один з найпотужніших, я не знаю, можливо, ну, я не побоюсь цього слова, найпотужніший батальйон безпілотних систем, називається батальйон безпілотних систем 1111. За рік своєї роботи знищили більше 2300 одиниць живої сили. не дає ворогу ні пройти, ні просунутись. Нова техніка, сучасний підхід і високий результат. Це все завдяки, перш за все, сучасному обладнанню, командуванню і правильному підході до персоналу. Тобто вивчаємо людей, розуміємо, що якщо там людина виходить на Мавіку, то там не Мавік стає, на IPV, на Лукебомбер, на НРК, будь ласка, на НРК. Всі ці аспекти розвиваються, все це підтримується. Хто воює, тому дають техніку, тому дають можливості, тому розвиваємося і набажаємо перемогу.
2: Якраз хотіла про НРК запитати, як використовують НРК саме в єгерській бригаді. Чомусь мені спало, знаєте, на думку ці робособаки, які виготовляє американська компанія Boston Dynamic. Можна набрати, хто не знає, наберіть в Ютубі Boston Dynamic і ви побачите ці робособаки. Чомусь подумалося мені про єгерів, які теж могли би виходити на бойові завдання у супроводі таких наземних роботизованих комплексів. Ну, це так напівжартома, а от серйозно, чи є якась специфіка застосування наземних роботизованих комплексів саме у вашій бригаді?
0: Звичайно, є. Наземні роботизовані комплекси зараз повністю заміняють логістику автомобільним транспортом безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Мінімізуємо втручання людського фактору, от саме в логістиці. Саме проблемне, це всі розуміють, всі знають, це заїхати і виїхати з позиції. Евакуація, доставка продуктів, доставка боєприпасів, доставка там батарейок, генераторів, батарейок і так далі, і так далі. Все це зараз здійснюється НРК. І воно в нас лише прогресує. Це ж НРК у нас як фактично вже така нова модель для логістики. Ми тестуємо різні НРК, розуміємо, з якими краще працювати, розуміємо, де вдосконалюватись, працюємо з виробниками, покращуємо саме ось цю складову технічну НРК. І безпосередньо її використовуємо і масштабуємо. Досить таки ефективно використовується в логістиці, в мінуванні, в вогневому ураженні. Ну, воювати повинні роботи, а не люди. Ось такий наш підхід.
1: Пане Любомире, так, розкажіть ще, будь ласка, можливо, про співвідношення в поповненні вашої бригади між мобілізацією і рекрутингом, так? Тобто, яка частка людей приходить до вас, от укладаючи контракти, знаходячи вас саме по лінії рекрутингу?
0: Ну, скажу так, у нас статистика, цифри я не можу говорити, але можу сказати у відсотках. По рекрутингу від загального планового завдання ми щомісячно виконуємо його в середньому на 80%. І тенденція зараз збільшується і збільшується. Чому? Тому що, перш за все, нові є контракти. Це мотивуючі контракти, де чіткі вже є терміни служби, підвищення заробітної плати. Як і для бойових, так і не для бойових посад. Тобто, якщо раніше там солдат приходив в армію по мобілізації або на контракт, і він не був в зоні там виконання бойових завдань, то він отримував лише голову зарплату 20 тисяч, то зараз вже є хоча б надбавка плюс 10 тисяч. Щоб, ну, я думаю, це досить таки покращує настрій новобранців, настрій населення. Ми повинні ж розуміти, що за 20 тисяч ти сім'ю не прогодуєш. Тому мотиваційний чинник щодо фінансового забезпечення, чинник щодо сталих термінів служби досить таки позитивно впливає, і ми поповнюємось і ростемо не тільки кількісно, але й якісно.
1: Ну, і хочеться також тоді довідатися про підготовку новобранців. Наскільки знаю, у вас є власний навчальний центр, так, на яку підготовку там можуть розраховувати підписанти контрактів?
0: Так, дійсно, у нас є свій навчальний центр, де новоприбулі проходять базову військову підготовку. І що, зокрема, ось саме покращує ось наш якісний показник, це тим, що в цьому навчальному центрі працюють інструктора з цієї ж бригади. В цей навчальний центр приїжджають майбутні командири цих новобранців, які теж працюють з ними якийсь там певний термін. Це центр, який фактично дає не тільки базову, але й фахову підготовку. Якщо люди приходять приходять працювати на дронах, то вони більшу часу свого часу приділяють саме дронам, вивчають дрони, пробують, який краще для них, який не краще для них. І безпосередньо це досить таки сильно впливає. У нас всі бойові інструктори, це точно всі бойові, це всі нагороджені, це всі заслужені люди, які знаходяться на своїх місцях. У нас навіть є інструктор, який герой України, передає свій досвід новобранцям, і для нас це Для нас це дуже важливо.
2: Справді, коли герой України передає свій досвід, я не знаю, це про це ще й окрему книгу кожен може написати з новобранців. Але скажіть, будь ласка, ми поговорили про те, як потрапити до бригади тим, хто через програму рекрутинга може обрати собі посаду і відповідно звернутися безпосередньо до рекрутингового центру. А є ще ті, хто ну теоретично можуть перейти до вас із числа СЗЧ, так званих. А тут яка у вас специфіка роботи із такими військовослужбовцями, які в силу різних причин залишили попереднє місце служби, перебувають в такому статусі СЗЧ? Чи ви їх теж приймаєте? Якщо так, то на яких умовах, як це зробити?
0: Ви знаєте, ми не судимо минуле, ми разом будуємо майбутнє. У кожного були свої причини піти в СЗЧ, жодну особу, ні я особисто, ні наше командування взагалі осуджувати не можу. По результатами, по результатах роботи нашої бригади, наша бригада війшла в топ-50 бригад Збройних сил, і завдяки цьому показнику нам надали право приймати участь у програмі Fast Track. Fast Track – це та програма, яка дозволяє напряму повертати осіб, які знаходяться в СЗЧ, напряму до бригади. Тобто не потрібно їхати в Брези, не потрібно їхати в ВСП, не потрібно їхати в ДБР, писати кучу бумаг, сидіти на Брезах, чекати, поки тебе заберуть. Ні, це все історія тепер. Тепер просто можна, будучи вдома, будучи будь-де в Україні, зв'язатись з нашими рекрутами, пройти співбесіду, погодити посаду з майбутнім командиром. Тобто, якщо людина каже, я от був в піхоті, але я все вже, я вигорів, я не можу. Можу тепер бути водієм або крутити гайки. Будь ласка, ми зв'язуємо цю особу з відповідним напрямком, тобто з командирами відповідного напрямку. Вона проходить співбесіду. Якщо все добре, буквально за декілька днів ми цю людину оформлюємо і надаємо 120 годин на прибуття. В неї буде припис на руках, з яким вона може на протязі усіх 5 діб вільно переміщуватись з України, ніхто її не має права трогати, тому що ця людина вже буде знаходитись в нас в штаті. Але якщо людина не прибуде, то вже буде повторне СЗЧ, і це відповідно вже більша відповідальність. Тобто все досить таки просто. Перебуваючи вдома, 2 кліка через армію плюс, і будь ласка, ви з нами.
1: Знаємо про те, що мобілізаційний потенціал в Україні все-таки обмежений, так, у нас не так багато людей, і крім того, демографічна криза. Натомість, якщо подивитися за межі України, за кордон, то там відкривається ну, низка країн, звідки можна, в принципі, напевно, привозити людей. Чи ви так само рекрутуєте з-за кордону, ну, наприклад, з південної скрин, Південної Америки, або ще з якихось країн людей?
0: Ми проводимо набори іноземців, але до цього потрібно відноситись більш розсудливо і розуміти, кого ми беремо, на що ми підписуємось, і потрібно дуже ретельно вивчати кандидатів. Чому? Тому що це багато факторів впливає. Це релігія, це спосіб життя, це освіта, це харчування. У нас вже є іноземці, в нас є відповідно інструктора, які працюють цими іноземцями, перекладачі, інструктора. Вони зараз нас проходять навчання і будуть скоро теж залучені до бойових завдань. Але так само, як у нас ми бачимо, що багато там осіб із Колумбії, багато осіб, і там, в принципі, там, з багатьох країн Латинської Америки, ми трішки це фільтруємо. Ми беремо от більш якісний показник. Тому іноземців ми долучаємо, але відносимося до цього з більш-менш такою обережністю.
2: А скажіть, будь ласка, чи є у вас на службі жінки, чи також ви запрошуєте на відповідні якісь посади, які, до речі, саме жінок?
0: Так, звичайно, і я вам скажу так, що по статистиці в Збройних силах з початку року офіцерський склад жінок виріс, стається із 7 до 21%. Жінок в армії стає більше. І це я бачу навіть і по рекрутингу. Все більше і більше долучається жінок. Все хоче, ну, більше от частина жіночого населення виконувати якісь завдання. І ці завдання вона виконувати може як і чоловічі. Тобто ми не у нас немає такої, ну, гендерної, якби, гендерної межі, де може там сказати, що там ну, скажімо так, якісь там такі от гендерні стереотипи, що жінка повинна бути на кухні або десь там прибирати. Ні, немає. На жінки можуть виконувати і бойові завдання, на жінки є і водії, жінки в штабах, жінки-командири. Тому, якщо вам цікаво, будь ласка, доєднуйтесь, ми з радістю розглянемо вашу кандидатуру.
2: Наскільки це вже звичне явище для командирів, зокрема підрозділів, все-таки віддавати накази жінкам і сподіватися на їх виконання? Скажімо так, бо є чимало стереотипів про те, як жінки, ну, це цьому і кінематограф сприяє, та як жінки можуть там сприймати ті чи інші накази. Тобто, чи зменшилася, наприклад, кількість якихось жартів?

0: Ну, да.
1: Ну, так, дуже, якщо спрощуючи, але тим не менше.
2: Ну, або, наприклад, ні, ну, зараз, наприклад, там виконуються його опери, це, в принципі, один з найвідоміших композиторів барокових. Просто в випадку з українськими композиторами це може звучати дивно, але мені здається, що нам ще потрібно сильно переосмислити, що ми маємо, критично і без там всяких натягувань, притягнень за вуха, проаналізувати те, що ми маємо, порівняти з музикою, яка тоді створювалась, і тоді вже дійсно робити висновки. Тому що те, що я особисто, те, що я знайшов у архівах, для мене перевершує значною мірою те, що я знав з музичної школи, те, що є в українській музиці, значною мірою. І для мене це є дійсно от така конгеніальність в тому, що відбувалось тоді в Європі, наприклад. І той самий Шипович – це дійсно феноменальний випадок, тому що він на початку 20-х у свої 15-16 років робить те, що робили в той самий час авангардисти, такі як Джордж Антейл, чи Лео Орнстайн, чи у Франції це була шістка. Тобто робив абсолютно виняткові речі насправді. Ну, це потрібно порівнювати, потрібно шукати паралелі, і тоді тільки це стане зрозумілим. А в нас, на жаль, рівня такої рефлексії, щоб це розуміти, не було ніколи.
0: Можливо, є і пояснення, бо з одного боку в кожної країни є ціла плеяда, в кожній епосі своїх композиторів, тих, хто творить музику, хто експериментує, а в нас, по-перше, час обмежився тим, що навіть експерименти не могли продовжитися, бо просто почалися репресії і просто цю сторінку закрили. Mm-hmm. І далі вже можливості не було і ні розвиватися, ні створювати щось нове. А те, що було тоді, от початок 20-го століття, європейська взагалі культура і мистецтво, як вони сприймали? Чи відомо щось про це, про те, яке місце українська музика?
1: Чи було, бодай, що, щось із цього взагалі тоді загарно, за кордоном?
3: Вибачте, про те, що було за кордоном, може, Тиміш скаже, а країна була закрита, взагалі не було інформації ніякої. І коли там умовно, от Аня Хмара з Богдана Півненка робили проєкт «Український модернізм», то вони були шоковані тим, що ці твори писались дуже в європейській манері на той час. І в той час, коли не було ні платівок, не доїжджали, ні записів ніяк, ну от просто нічого.
1: Так, чи ж не можна було на Apple Music зайти і все послухати, що написано?
3: Том-то і справа.
1: Що тепер з виконанням цієї музики? Тому що одна справа – музикознавча рефлексія, те, про що Тиміш каже, і це професіонали, я певен, вони зроблять свою справу, але є одна, можливо, найважливіша частина побутування музики – це її виконання, це звучання в концертних залах. І давайте, зрештою, розкажемо, що ж буде на букеті цього року заграно.
3: Так от моя от задача, Тиміш там глибоко копає, моя задача просто, щоб слухали. Я собі поставила таке, це і місія, і візія, і задачі, і все підряд в одному слові, просто грати і слухати. От такий алгоритм – грати і слухати. Все. І тому я не знаю, як цей проєкт закрутився, от чесно. В минулому році ми презентували його трьома концертами на букет «Київстейдж». Тобто величезний був симфонічний концерт, де ми познайомилися з Павлом Синицею і Шиповичем, і два камерних було концерти. Цього року ми взагалі розширились. Це так дивно. І завдяки, до речі, президентському гранту, який ми взяли, я не була впевнена, що ця тема взагалі цікавить державні інституції, але раптом так сталося, що от ми взяли цей грант, і ми маємо 4 концерти на букет «Київстейдж». Великий симфонічний також. Маємо програму «Українські квартети». Маємо програму Тиміша Мельника з лекцією «Українські 20-ті». І цікавий такий концерт, де ми продовжуємо тему репресованого композитора Валерія Польового, про якого, можете собі уявити, його донька, відома українська композиторка, яку знають всі, і всі українські музиканти в її музиці почуваються як вдома. І тут мене Тимиш питає,

0: Там в архіві лежить якийсь польовий, має він яке відношення до польової? Кажу, поняття немає, я запитаю. І я сиджу з Буданською, кажу, слухайте, а там якийсь польовий лежить в архіві? Іра Буданська така, вона просто відкриває ці очі, вона каже, а нічого, що це батько, в який польовий, який був репресований і відправлений в цей Джасказган на 25 років.
1: Я читала його історію, що він навіть на мішках ноти записував.
0: Да, ну, вуглями. Це просто, ну, коли я позвонила Вікі, вони просто шок. Вони, кажу, Віка, чого ти мовчиш? Поясни. Каже, я не можу до цієї теми ну,
2: це може бути морально складно.
0: Да, вона навіть просто, внутрішньо. Навіть коли вже їй сказала, що ми робимо, розумієш, ми вже робимо, ми хочемо це зробити, ми вже готові. І навіть тоді вона підключилась не відразу, настільки тяжкою була для неї ця тема. Але ж ми це зробили. Ми презентували неймовірний проєкт «Польовий полюгав» в філармонії. І зараз ми продовжуємо концертом фортепіанної музики, фортепіанних поем польового. От такі 4 концерти, плюс 2 лекції. Ну, і потім у нас ще є новини, до речі, після букетні.
1: Які?
2: Саме час їх озвучити, бо у нас тут лишилося там пара хвилин етеру.
0: Ну, ви собі не уявляєте, ми будемо випускати все-таки ноти.
2: О!
0: Да. Ми будемо друкувати ноти. Шипович улюблений, Яновський, Синиця. В общем, чекайте. Ми будемо презентувати це.
2: Це, до речі, от для слухачів, просто щоб було можливо зрозуміліше, тому що, ну, в сенсі друкувати, можна ж скачати, можна роздрукувати на принтері. Так світова культура не працює. Для того, щоб музика могла бути законно виконана, ноти мають бути надруковані, видані, на них має бути поставлений копірайт, тобто авторське право дотримане. Після цього це стає частиною культурного обігу. Ця музика починає існувати як, от знову ж таки, артефакт, факт доступний для громадськості. Тобто щось друканути на ксероксі, як ми всі свої студентські роки програли цю музику, це так не працює.
1: Або
2: це
1: залити десь на файлообмінник і передати
2: від бідності 90-х у нас досі іноді існує, але це неправильно. Тимоше, що для вас найголовніше на цьому фестивалі? Куди покличете наших слухачів? Час для, так би мовити, анонсу.
3: Так, передусім я хотів би покликати на струнні квартети, тому що це виконавці надзвичайної харизми і широти поглядів. Це Петрікор-квартет, перепрошую, Петрікор-ансамбль, який власне буде виступати в складі квартету. Вони зіграють квартети Яновського, Синиці, Рудницького, які залишалися в рукописах, деякі з них були випадково віднайдені. Неймовірна музика. І обов'язково покличу вас на оркестровий концерт. Це буде 15-го числа, 15 серпня. Мені здається, що ті твори, які написані для оркестру, цими композиторами, вони особливо вимагають уваги, тому що не так важко реалізувати їх, поготів, що вони просять гігантських складів, там буде задіяна величезна кількість ударників, різні екзотичні інструменти, парові гудки, і це буде вражаюче дійство, обов'язково прийдіть, не пропустіть.
1: Дати, щоб слухачі знали, коли, на коли орієнтуватися.
0: Ну, букет Київський взагалі з 13 по 16 серпня, і кожен день там є концерт звільненої музики.
2: Це, тобто, в кожному дні фестивалю, так? Умови входу не змінилися, вхідний квиток на територію Софії, це доступ на всі концерти цього дня?
0: Ні, є абонементи.
2: А навіть абонементи?
0: Так, можна купити абонементи.
2: Так, пане Тимоше, ви хотіли щось додати?
3: Так, я хочу сказати, що це 13-те, власне, наші всі події, вони припадають на всі дні фестивалю. 13-го – це квартети, Трікор ансамбль, 14-го – це Олег Безбородько та Анна Цьок, твори польового, 15-го – це Максим Гусак та Національний президентський оркестр, це оркестрові твори Яновського та Шиповича, і 16-го – це мій концерт з лекцією, називається «Панорама українських 20-х». О,
2: ну, зрештою, хто зможе дійти, принаймні, якщо в нашій аудиторії сьогодні кияни, той зможе. Я тверезий того, що анонс такого фестивалю на всю Україну – це трошечки таке з нотою білої заздрості, тому що не всі зможуть доїхати. Але найголовніша наша задача була просто, щоб наша аудиторія, широка публіка знали про те, що у нас є цілий величезний пласт нашого мистецького здобутку, який у нас не вийшло забрати нашому ворогу. Є люди, ентузіасти, які повертають це у мистецький обіг і роблять це надзвичайно наполегливо. Куратор проєкту «Звільнена музика» на Букет Київстейдж Тимі Шмельник та продюсерка цього проєкту Вікторія Зубенко гостювали у студії програми «Сьогодні зранку» на хвилі Українського радіо. Хай все буде музика, а ми, Олена Зелінченко та Роман Коляда, зустрінемося з вами вже в завтрашній ранковій програмі на хвилі Українського радіо «Сьогодні зранку» 9 серпня. До зустрічі.
0: Дякую всім.
4: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
5: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
6: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
4: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
7: Як тримати фінанси під контролем, поки ти тримаєш стрій? На службі немає часу розбиратися з фінансовими питаннями, але навіть зараз важливі рішення не можна ставити на паузу. Зайди на сайт Національного банку України «Гаразд» та прокачай свою фінансову грамотність.
8: Запоріжжя – це серце козацької сили. Запорізька 260-та окрема бригада територіальної оборони «Хортиця» тримає оборону і кличе нових воїнів. Твій дім, твої рідні. Твоя земля. Потребують кращого майбутнього у вільній країні. Телефон рекрутингового центру 068 805 25 46.
4: Соціальна реклама.
9: Важливо знати.
10: Як діяти і куди звертатися, якщо ви отримуєте погрози онлайн? Соціальні мережі та месенджери дедалі частіше стають інструментом психологічного тиску – від прямих погроз до шантажу через особисті дані. У Міністерстві юстиції пояснили, як закон трактує такі дії і що робити у разі їхнього виникнення. Відповідно до статті 40 Кримінального кодексу України, якщо людина діяла під впливом фізичного або психічного примусу і не могла контролювати свої дії, таке діяння не вважається кримінальним правопорушенням. Водночас це не означає безкарність для тих, хто чинить тиск. Особи, які вдаються до шантажу або погроз, можуть нести кримінальну відповідальність за іншими нормами законодавства. Правоохоронці враховують інтенсивність тиску, обставини справи та здатність людини протистояти впливу. Якщо доведено, що особа не могла керувати своїми діями, її можуть звільнити від відповідальності. У будь-якому разі, українцям радять не ігнорувати такі випадки. Насамперед, варто зберегти всі електронні докази, повідомлення, скриншоти чи листування. Також рекомендується обмежити контакт із кривдником і звернутися до правоохоронних органів. У Міністерстві юстиції наголошують, цифровий простір не є поза законом. Права людини однаково захищені як у реальному житті, так і в онлайн-середовищі. А будь-які форми тиску чи шантажу можуть мати юридичні наслідки.

0: Українське радіо.
1: Дванадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Троє людей загинули на Київщині, одна людина у столиці внаслідок нічної атаки росіян. Сили оборони уразили два нафтопереробні заводи у Росії. День військ, зв'язку та кібербезпеки ЗСУ відзначають в Україні. Про це та інше далі докладніше. Уночі унаслідок атаки росіян по Київщині загинули трирічний хлопчик, його бабуся та дідусь, повідомив офіс генерального прокурора у Фейсбуці. Після півночі у приватну садибу у селі Пухівка росіяни поцілили п'ятьма безпілотниками. Двоповерховий будинок знищено вщент, зруйновано господарчі споруди та дві автівки. Батьки загиблого хлопчика зазнали осколкових поранень та опіків. Вікторія Пухальська із подробицями далі.
4: Нам вдалося поспілкуватися із головою Броварської громади Віталієм Крупенко. Він нам розповів про те, що загалом тут у Броварському районі, в його громаді, близько 20 будинків зазнали пошкоджень. Ну і ось цей будинок один, він зруйнований повністю. Також він сказав про те, що є руйнування і в зазим'ї.
5: Просто у мирній житловій зоні, де немає нічого, ніякого виробництва, ніякого підприємства, а просто сад, альтанки знищені, житловий будинок. І, на жаль, ми маємо таку трагедію, коли трьохрічний хлопчик загинув, бабуся, дідусь теж загинули. Будинків достатньо пошкоджено.
4: Ну, і ще, як нам повідомив голова Броварського району, він сказав, що це були шахеди, що близько п'яти шахедів поцілили саме сюди, в цей будинок, це за його інформацією. Ну, а загалом по Броварській громаді було направлено 6 шахедів. Також прошу зараз дати пряму мову сусідки, з якою ми поспілкувалися, це пані Світлана, вона розповіла, що добре спілкувалася з цією родиною, знала хлопчика, який тут загинув, тож давайте послухаємо її.
6: Був дуже сильний вибух, ну, просто страшенний. І воно так ревіло, мені здавалося, що воно падає на подвір'я. Ну, воно і впало. Це ж ми в цьому будиночку живемо, тут сусіди. І слідом інший, в нас повилітали вікна, двері, ну я зразу спитала чоловіка: Саша, ти живий? Бо він в іншій кімнаті. Живий, ми вийшли, тут все вже погоріло. Страшне, чоловік кинувся, воду включив гасити, але це все, ну, це було безрезультатно, того, що тут все палало дуже сильно. Вибігли сусіди, намагалися врятувати дитинку маленьку.
4: Як ми знаємо, загинули в цьому будинку, загинули бабуся, дідуся, також їхній онук. Батьки перебувають в лікарні, а також їхній середній син, старший син, за інформацією сусідки, проживає у Києві.
3: Вікторія Пухальська про наслідки російського удару по приватному будинку на Київщині, де загинула дитина та двоє дорослих. Додам, що 6 балістичними ракетами росіяни ударили по цивільній інфраструктурі Києва. Про це у Фейсбуці написав президент Володимир Зеленський. На тепер відомо про одну загиблу людину та 4 травмованих у столиці.
2: Новини на Українському радіо.
3: Сили оборони уразили два нафтопереробні заводи у Росії та пост спостереження на Борові у установці «Сиваш» в акваторії Чорного моря, повідомляє Генеральний штаб у Фейсбуці. Вночі уразили Ільський НПЗ у Краснодарському краї Російської Федерації. На території підприємства зайнялася пожежа. Цей завод має 6 технологічних установок із загальною потужністю переробки понад 6,5 мільйонів тонн нафти на рік. Його продукцію використовують для забезпечення армії РФ. Атакували сили оборони і Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області Росії. Там теж зайнялася пожежа. Сизранський завод виробляє понад 20 видів нафтопродуктів. Ступінь завданих збитків та результати ураження об'єктів росіян уточнюються. На південно-слобожанському напрямку росіяни намагаються просочуватися малими піхотними групами та активно проводять дезінформаційну кампанію. Окупанти заявляють про нібито успішне просування вглиб української території, хоча це не відповідає дійсності. Про таке в етері Суспільного розповів речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов.
0: Постійні спроби пройти на південь із масивною дезінформаційною кампанією, причому дезінформаційна кампанія в них вдається набагато краще. Вони постійно заявляють про посування в бік Білого Колодязя, про посування в бік українського, хоча до цих населених пунктів їм там буквально по 10 кілометрів. Фактично, якщо брати цей напрямок, там за роки мало що змінюється, окрім декількох вклинень, які зараз відбулися на схід від населеного пункту Вовчанські хутори у близькому прикордонні. Фактично, це мова йде про десь 2 кілометри від кордону, і те, це здебільшого все ж таки сіра зона.
3: Надійний зв'язок потрібен на фронті передусім і для всіх. Такими словами, глава держави привітав армійців із військ зв'язку та кібербезпеки з професійним святом. Напередодні Володимир Зеленський відзначив їх державними нагородами.
1: Під час цієї війни з перших днів повномасштабної війни були тисячі ворожих кібератак, і ваші побратими захищали нас від зовнішніх загроз, кібератак. І дуже дякую, що ми зберегли сильну нашу армію, сильний наш зв'язок. І я бажаю вам продовжувати службу, берегти своє життя.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Сьогодні в день в Україні, крім більшості західних областей, помірні місцями значні дощі та грози. Температура у західних, північних та більшості центральних областей 22-29 градусів, а у Дніпропетровській та Кіровоградській областях 30-34. Зараз у Києві плюс 20. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
1: Вітаємо вас, шановні радіослухачі. Ви слухаєте програму «Підтекст» на українському радіо. З оглядом міжнародної преси, яка пише про російсько-українську війну, сьогодні в студії для вас працюють Вікторія Крюкова та Андрій Погорілий. І над випуском працювала наша колега Віра Кравченко, яка тепер перейшла на посаду редактора. Отже, що сталося за минулий тиждень і на що звертали увагу закордонні медіа? Останні події показують, що обидві сторони дедалі більше намагаються виснажити одна одну ударами по тилу. Росія атакує логістику, бізнес і цивільну інфраструктуру України, тоді як Україна системно б'є по російських складах, виробництвах і транспортних вузлах. Це свідчить про те, що війна все більше переходить у боротьбу за економічну стійкість і можливість підтримувати бойові дії, а не лише за просування на фронті.
2: Так, ну і тим часом після російського удару по Києву Україна розпочала нову дипломатичну кампанію із закликом терміново посилити ППО. Президент Володимир Зеленський і глава МЗС Андрій Сибіга провели серію контактів із партнерами та наголосили, що головний дефіцит зараз – це ракети-перехоплювачі для «Петріот». На атаку вже відреагувало керівництво ЄС і НАТО, а президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про виділення Україні ще одного майже 1,5 мільярда євро із прибутки від заморожених російських активів.
1: Також медіа писали, що у Росії відбулася зміна тактики ударів та кадрові перестановки у військовому командуванні. А в Україні головні дискусії навколо дефіциту ракет «Петріот» для атаки на Київ не вщухають. І от якраз про ППО, а точніше її критичний дефіцит, буде перший матеріал, який ми сьогодні розглянемо. Почнемо випуск із матеріалу CNBS, яке проаналізувало, чому наступна зима може стати для України найважчим випробуванням від початку повномасштабного вторгнення. І як підготовка до зими впливатиме на рішення Володимира Зеленського і розрахунки Путіна, а також перспективи завершення війни.
2: Потім перейдемо до The New York Times, яке дослідило, як Михайло Федоров намагається перетворити українську армію на силу, де дедалі більше завдань виконують автономні системи, роботи та зброя зі штучним інтелектом. І от другий блок у нас буде про відносини з іншими країнами. Звісно ж, у контексті війни з Росією. The Times of Israel пояснює, чому Україна та Ізраїль, попри спільну загрозу з боку Росії та Ірану, досі, на жаль, не стали близькими стратегічними партнерами, чому Бенямін Нетаньяху продовжує тримати Київ на відстані.
1: А от СЕПА, це буде останній матеріал, вона проаналізувала, як суперечки довкола Волині, УПА та історичної пам'яті дедалі більше ускладнюють відносини між Україною та Польщею, у той час, коли обом країнам варто зосередитися на спільному ворогу Росії.
2: Ну, ось такий у нас буде випуск. Я просто ще трохи нагадаю, що ми відійшли від стандартного формату. От, і розпочинаємо з першого матеріалу від CNBC.
1: Це американська міжнародна медіамережа, яка спеціалізується на ділових і фінансових новинах. Телеканал і його онлайн-видання висвітлюють світову економіку, фінансові ринки, бізнес, енергетику та міжнародну політику. Автор Сем Мередіт, старший кореспондент CNBC International у Лондоні, який от і висвітлює також міжнародну політику, клімат та енергетику. Його матеріал називається «Зима близько». Україна очікує найважчого випробування від початку повномасштабного вторгнення Росії.
2: Так, таки просто, знаєте, хочеться сказати, свято наближається, але, на жаль, не те, яке б ми хотіли. Автор пише, що українські посадовці, керівники компаній, виробників безпілотників та експерти з нацбезпеки готуються до ще однієї надзвичайно важкої зими. Вони побоюються, що російські атаки на енергетичну інфраструктуру можуть стати найсерйознішим викликом за весь час війни. І ще у квітні президент Володимир Зеленський говорив, що до наступного опалювального сезону всі енергетичні та інфраструктурні об'єкти країни мають працювати безперебійно і бути надійно захищеними. Ми знаємо про такі кардинальні зміни в уряді, які відбулися, тому що президент призначив новим прем'єр-міністром України Сергія Корецького, акцентуючи увагу на тому, що колишній очільник державної компанії «Нафтогаз» допоможе захистити життя людей і забезпечити проходження зими.
1: Ці слова пролунали на тлі того, як Україна дедалі активніше застосовує безпілотники, щоб підвищити для Росії ціну війни і послабити готовність Путіна продовжувати її після 4,5 років бойових дій. Останніми тижнями російські війська збільшили кількість ракетних ударів по українських містах. І, ймовірно, Москва намагається скористатися нестачею в Україні засобів для перехоплення балістичних ракет.
2: От, і генеральна директорка української компанії-виробника безпілотників FirePoint Ірина Терех сказала, що Київ має реалістично оцінювати загрозу найближчих місяців, особливо з огляду на гострий дефіцит систем протиповітряної оборони. Ось можемо послухати її.
3: Зима, очевидно, наближається. Минула була дуже важкою для України, особливо для великих міст. Наступна легшою не буде, а, ймовірно, виявиться ще важчою.
1: В матеріалі йдеться про цю Ірину Терех, і мені перед випуском потрапила новина, що вона анонсувала про те, що вже FirePoint з іноземними партнерами готові до виробництва Фреї. Це української системи, яка буде перехоплювати Петріоти. Декілька закордонних компаній погодилися надавати те, чого не вистачає, там системи наведення. І коли це запуститься у виробництво, то одна ракета коштуватиме $1 мільйон в той час, коли Петріот 6. Але питання, коли це почне вироблятися, мабуть, точно не цієї зими. Повертаємось до матеріалу. Для перехоплення російських балістичних ракет Україна досі значною мірою залежить от якраз від американських систем Patriot PAC-3. Водночас українські компанії намагаються створити власні засоби протиракетної оборони, про що я щойно і сказав. Пані Терех каже, що ми намагаємося за кілька років зробити ту програму, розробка якої триває десятиліттями. Президент Дональд Трамп, який останнім часом демонстрував більшу готовність підтримувати Україну, знову поставив під сумнів виконання однієї із найнагальніших вимог Києва. В інтерв'ю Financial Times 30 липня він заявив, що досі не вирішив, чи дозволяти виробляти Україні перехоплювачі для Петріот чи ні. Типовий Трамп.
2: Зеленський, згадавши ймовірне застосування Росії північно-корейської ракети під час удару по селу Радушне, заявив, що ракети для систем ППО, зокрема Петріот, залишаються одним із головних пріоритетів України. Він сказав, що я сподіваюся, що всі наші партнери, насамперед американські, а також наші друзі в Європі, усвідомлять, від їхньої допомоги залежать реальні людські життя.
1: І отут знову хочу додати, тому що цей тиждень в новинах працюю, знову з'явилася інформація про північно-корейські ракети. Північна Корея готується перекидувати до Росії свої розрахунки для запуску ударів по Україні своїх ракет. Тобто ще одне підтвердження того, що зима може бути важчою, тому що Корея привезе свої установки і буде пускати ракети. Але автор продовжує свій матеріал тим, що аналізує урядові перестановки. А як Україна посилює захист енергетичної інфраструктури і створює резерви, щоб забезпечити достатнє постачання тепла і електроенергії? Київ намагається отримати додаткове фінансування від європейських партнерів, зокрема, пакети допомоги Євросоюзу на 90 мільярдів євро або майже $104 мільярди. Крім того, Україна прагне сформувати окремий пакет зимової допомоги.
2: І голова Київського аналітичного центру Український центр безпеки та співпраці Сергій Кузан вважає, що частина кадрових змін під час останніх урядових перестановок була пов'язана саме з підготовкою до важкої зими. І фактично уряд реформували і оновили, щоб перезапустити роботу державних інституцій та поліпшити координацію між різними відомствами. Він про це, власне, сказав у коментарі CNBC. І, як і наголошував президент Зеленський, головне завдання оновленого Кабінету міністрів – це повністю підготувати енергетичну і безпекову інфраструктуру до холодів. Як це буде працювати, ми подивимося. Хоча не всі погоджуються, що четверті від початку повномасштабного вторгнення урядові перестановки Зеленського були пов'язані саме з підготовкою до зими. Але той же самий аналітик Сергій Кузан нагадав, що ще у травні президент попереджав про необхідність кадрових змін, якщо підготовку не посилять і не прискорять.
1: Останній блок статті називається «Путін рухається до поразки». Колишній посол США при НАТО Курт Волкер майже не сумнівається, що Путін знову спробує скористатися зимою, щоб зламати Україну, вивівши з ладу її системи електро- і теплопостачання. Водночас він вважає, що Київ краще підготовлений до російських балістичних атак, ніж минулої зими. Він дав CNBC письмовий коментар, в якому сказав дослівно: у довгостроковій перспективі Путін рухається до поразки, адже він не здатен безкінечно компенсувати втрати на полі бою. Україна виводить з ладу російські нафтопереробні та експортні потужності, через що скорочується надходження до бюджету Кремля. Ну і додав він також, що Путін воюватиме доти, доки не може робити це, не ставлячи під загрозу саму російську державу. Однак його можливості дедалі більше обмежуються.
2: І ще просто наприкінці статті автор пише про те, що аналітики вважають, що нещодавні удари України по ключових логістичних центрах, зокрема російському торговельному гіганту Wildberries, який порівнюють з Amazon, мають підвищити ціну війни для російського бізнесу. І Київ сподівається, що це змусить Путіна таки сісти за стіл переговорів.
1: А завершу Перший матеріал автор знову цитатою керівниці Firepoint Ірина Терехова, яка наголосила, що Україна й далі залежить від підтримки західних союзників, без якої їй буде складно витримати очікуваний зимовий наступ на її енергетику.
3: Ми бачимо, що світ воліє допомагати переможцям, а не діяти з жалю. Жаль триває недовго, а потім люди хочуть розуміти, чи виправдана їхня ставка. Хай би як цинічно це звучало, саме так я бачу ситуацію як українка. Психологічно ми вже точно не сприймаємо себе як жертву, але нам досі потрібна підтримка і самотужки ми воювати не можемо.
1: На завершення скажу свою думку. Я погоджуюся з пані Іриною, що українці в своїй свідомості дедалі більше перестають себе сприймати як жертву завдяки саме сильній армії. Ну, якщо підсумувати матеріал, коротко, то дійсно зима може бути важкою, в Україні немає чим збивати балістику, Росія цим користується і вже зараз лупить по нас ледь не щотижня.
2: Я не знаю, як оптимістично завершити статтю, бо зима буде важкою, тому будемо переходити далі.
1: Завершили реалістично.
0: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
1: Отже, наш наступний матеріал, точніше не наш, це матеріал New York Times. Над матеріалом працювала в Києві команда Юрій Шивала, Евеліна Рябенко та Наталя Новосьолова. А автор цього матеріалу, хто це все зібрав докупи і написав, Ендрю Крамер. Він очолює київське бюро в New York Times і висвітлює війну в Україні з її початку, з 2014 року.
2: Розпочинається стаття з того, що, ну, власне, автор взяв інтерв'ю Ендрю Крамер, він поговорив детально з Михайлом Федоровим. Розпочинається в нас з того, що колишній міністр оборони, який послідовно виступає за широке застосування на війні безпілотників і роботів, переконаний, Україна і надалі робитиме ставку на новітні технології. І якщо хтось і тішиться, що штучний інтелект забере його роботу, то це українські військові. Потім детально так автор описує, як вони пили каву, і от що Федоров там говорив. Він сказав, що ту технологічну революцію на полі бою, яку він запустив, і ось цю модель, до якої він, власне, людей схиляв, що роботи можуть замінити людей, це вже цю систему не зупинити, навіть після його звільнення. І саме послідовне просування ідеї широкого застосування роботів на фронті зробило ось пана Федорова політичною зіркою.
4: Я цілковито переконаний, усюди, де це можливо, воювати мають роботи і безпілотники. Саме так ми збережемо життя наших військових. У нову епоху війни виживуть лише армії, озброєні недорогою, розумною зброєю, яку можна виробляти масово.
1: За півроку на посаді міністра оборони Федоров послідовно втілював цей підхід. І це допомогло Україні змінити ситуацію на фронті на свою користь. А популярність, звісно, самого міністра стрімко зросла. Однак його підхід спричинив конфлікти з впливовими представниками військового керівництва, а також оборонної промисловості. Президент Володимир Зеленський спочатку звільнив Федорова, а після хвилі протестів і головнокомандувача, з яким той конфліктував. Недовіра була настільки глибокою, визнав Федоров, що він перевіряв посадовців міністерства на поліграфі. Так він намагався виявити тих, хто приховував зв'язки з оборонними компаніями. Результатом стали масштабні кадрові зміни, через які Федоров нажив собі чимало ворогів.
2: Ну і за словами українських аналітиків, звільнення мало політичні причини. Федоров міг стати конкурентом Зеленського на майбутніх виборах, а його відставка спричинила, як ми знаємо, вуличні протести та відкрите невдоволення частин військових. Це створило ризик появи двох центрів політичного впливу довкола президента і довкола колишнього міністра оборони.
1: Але Федоров сказав: я не хочу, щоб ця ситуація штучно втягувала мене в політичну боротьбу. Сказав, що він не буде в опозиції до президента до кінця війни.
2: Він не буде йти відкрите протистояння. Але все ж таки він заявив, що лобісти оборонних компаній...
1: Але проблеми він озвучить,
2: так,
1: які є.
2: І це топові проблеми. Лобісти оборонних компаній активно домагалися його відставки. Він відкрито про це говорить. За його словами, це було наслідком конфлікту з окремими генералами і чиновниками, які через стратегію ведення війни, так і через корупцію. Це основні причини. І тепер Федоров хоче, щоб суперечка між протестувальниками та президентом точилась не довкола його посади, а довкола стратегії ведення війни, тому що на кону взагалі-то держава і наше майбутнє.
1: І він нагадав, що нині українські безпілотники спричиняють близько 95% втрат російських військ вздовж лінії фронту. А за ефективністю вони значно перевершують снайперів, гаубиці, танки та всі інші традиційні види озброєнь разом узяті. І Україна в той же час продовжує випробувати нові розробки. На телефоні своєму автору цього матеріалу Федоров показав відео майже фантастичного пристрою. Озброєного робота на одному колесі, який сам утримує рівновагу. На записі він на величезній швидкості долав дорогу з ямами і перескакував через зрошувальну канаву, нагадуючи зловісну версію скутера Segway.
2: Федоров сказав ще також, що його критика тактики піхотних штурмів спрямована не проти військових, які виконують ці завдання. Українці – найвідважніші люди у світі, саме тому ми повинні їх берегти. Все дуже просто – використовуйте роботів, а не людей. Утім, серед військових немає одностайної підтримки Федорова. Дехто дорікає йому та його команді тим, що вони відірвані від суворої реальності, боїв в окопах. Але досвідчені генерали називали його ідеї фантастичними або наївними. Але інші військовослужбовці, навпаки, висловили Федорову підтримку. І дехто навіть у знак протесту звільнився, коли його звільнили. Тим не менше, за словами Федорова, на посаді міністра він перерозподілив бюджет оборонних закупівель відповідно до своїх пріоритетів. І частка витрат на безпілотники та іншу високотехнологічну зброю зросла 60% до 90%.
1: Водночас Федоров відмовився назвати конкретні компанії, які втратили замовлення і лобіювали його звільнення. Він згадав лише постачальників 155-мм артилерійських снарядів із порівняно невеликою дальністю. Також екс-міністр розповів про одну європейську країну, яка хотіла профінансувати контракт на ремонт танків вартістю $230 мільйонів. Вочевидь, щоб передати замовлення обраним нею компаніям. Називати країну Федоров не став.
2: Ну і за його словами, такі снаряди становлять основу арсеналів більшості країн НАТО, але Україні вони вже не потрібні. Поле бою змінилося і більше не складається з двох ліній окопів. І тепер аналітики описують фронт як зони ураження, що накладаються одна на одну. І у них обидві армії можуть за допомогою ударних безпілотників уражати будь-які цілі, як піхоту, так і техніку. І оця зона ураження, яку називають військові, ширша за приблизно 29-кілометрову дальність стандартних 155-міліметрових снарядів та ефективну дальність танкових гармат. Тому, на думку Федорова, у стратегії, зосередженій на безпілотниках, такі контракти були зайвими витратами, яких слід позбутися. Зараз Федоров говорить, що він перейде у приватний сектор, обере компанію, яка працює над перспективними військовими технологіями. Серед них він назвав лазери, людиноподібних бойових роботів, наддешеві ракети та зброю зі штучним інтелектом, яку нині випробовують в Україні.
1: І от незалежно від того, чи повернеться Федоров до українського уряду, він має намір і надалі виступати за застосування роботизованих систем у бойових діях. Адже, на його думку, більшість піхотинців на передовій можуть замінити датчики, кулемети на автоматизованих турелях та безпілотники.
2: А за результатами опитування, яке цього місяця провела соціологічна група «Рейтинг», 72% українців не підтримали його звільнення.
4: Федоров заявив, що не приєднається до демонстрантів, але й не відмовлятиме їх від відкритої критики влади. Це відступ від усталеного під час війни підходу, коли посадовці понад усе закликають зберігати національну єдність. Натомість Федоров назвав протести добрим знаком. За його словами, вони свідчать, що росіянам не вдалося взяти нашу демократію в заручники під час війни.
2: У нас буде, як завжди, зараз невелика перерва. Нагадуємо, що з вами Підтекст. У студії працюють Вікторія Крюкова та Андрій Погорілий. І зовсім скоро ми зустрінемось.
0: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо. Ви слухаєте українське радіо. Знати більше про штучний інтелект.
5: Штучний інтелект вже перестав бути лише технологією майбутнього. Сьогодні він визначає нові стандарти в роботі, освіті та повсякденному житті. Штучний інтелект активно змінює підходи до аналізу інформації, управління бізнес-процесами та особистого розвитку, стаючи потужним інструментом в різних сферах. Перші кроки в розвитку штучного інтелекту були зроблені у 1956-му на Дартмутській конференції, коли термін «artificial intelligence» уперше з'явився в науковому обігу. Тоді ідея машин, здатних самостійно аналізувати та ухвалювати рішення, здавалася фантастичною. Однак із розвитком нейронних мереж, збільшенням обчислювальних потужностей та появою великих даних, алгоритми штучного інтелекту почали успішно розв'язувати складні завдання, зокрема розпізнавати мовлення та аналізувати великі обсяги інформації. Значний прорив стався в 2022-му із появою генеративних моделей, які зробили штучний інтелект масовим, доступним і готовим до використання без спеціальних знань. Нині штучний інтелект потужно впливає на освіту, медицину, фінансову сферу, промисловість і медіа. Він істотно збільшує людські можливості, адже не обмежений робочим часом чи обсягом пам'яті, може цілодобово обробляти великі обсяги даних. Його вплив на економіку можна порівняти з революцією, яку свого часу спричинила поява інтернету. Водночас швидкий розвиток штучного інтелекту несе й низку ризиків. Галюцинації моделей, помилкові, але впевнені відповіді. Надмірна залежність користувачів від автоматизації, питання приватності, упередженість в даних та втрата критичних навичок. Сучасні системи штучного інтелекту не функціонують повністю автономно. Головним залишається людський контроль. Експерти підкреслюють, що майбутнє цієї технології залежить від запровадження етичних стандартів та відповідального регулювання. Штучний інтелект охоплює десятки напрямків – від текстової генерації, зображень, програмування, музики і відео до маркетингу та освіти. Агрегатори дозволяють поєднувати різні моделі в одному інтерфейсі, що значно спрощує робочі процеси. Для окремих завдань можна скористатися штучним інтелектом з різними можливостями. В освіті штучний інтелект допомагає пояснювати складні теми, знаходити помилки і структурувати матеріали. Водночас він не повинен замінювати самостійну роботу учнів. Інтелектуальні інструменти посилюють креативність та мислення, але ефективність їхнього використання залежить від балансу між автоматизацією та людською участю. Штучний інтелект залишається інструментом, і його користь визначається тим, хто та як ним користується.
0: Слухайте на українському радіо.
3: 8 серпня 1778 року Російська імперія розпочала примусове виселення з Криму до Приазов'я християнського населення урумів і румеїв. Ця історична подія вважається трагічною датою в історії цих народів, коли загинула кожна п'ята людина. Наразі представники урумської та румейської спільнот працюють над тим, щоб ця дата була офіційно визнана та з'явилася в українському календарі пам'ятних дат. У суботу, у чергові роковини виселення урумів та румеїв з Криму, Валентина Троян та голова громадської організації «Надазовські греки, уруми і румеї» Ольга Цуприкова говоритимуть про важливість збереження ідентичності народів півдня України та вшанування пам'яті на державному рівні. Початок розмови о 13:07.
0: Наша мова – живий організм. З'являються нові норми, оновлюється правопис, повертаються забуті слова. Водночас мова відкриває те, ким ми є, нашу історію, ідентичність, глибину. Пізнавайте, захоплюйтеся, відкривайте українську разом із відомими науковцями, дослідниками та письменниками. Мовний аргумент. Щосуботи о 14:07 на українському радіо. Спільне новини на українському радіо.
6: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. У силах безпілотних систем розповіли про ураження російського тіньового флоту. У Белграді відбулася офіційна церемонія зустрічі президентів України та Сербії. Понад 212 тисяч українських вступників отримали рекомендації до зарахування на навчання в університети. Про це та інше далі докладніше. Ще 12 суден російського тіньового флоту уразили армійці сил безпілотних систем у Чорному та Азовському морях упродовж тижня. Відео показав у Фейсбуці командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді. На ньому видно, що росіяни намагаються завадити роботі українських дронарів за допомогою зенітно-ракетного комплексу «Панцер». Однак їм це не вдалося. Загалом від початку липня українські військовослужбовці уразили понад 200 плавзасобів росіян. У Белграді відбулася офіційна церемонія зустрічі президентів Олександра Вучича та Володимира Зеленського з нагоди першого візиту глави України до Сербії. Напередодні ввечері Зеленський прибув до сербської столиці. Сьогодні він проведе переговори із Вучичем, а також із прем'єр-міністром Джуром Мацутом. Євроінтеграція, санкції проти Росії та двостороння співпраця – це ключові теми переговорів лідерів України та Сербії. Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.
7: Цей візит, він, напевно, доволі довгоочікуваний в Сербії і важливий для нас. Низку питань ми проговоримо. Це, безумовно, наші двосторонні контакти на політичному рівні, на економічному рівні. Це, безумовно, координація позицій у сфері європейської інтеграції. Нагадаю, що Сербія, так як і Україна, є країною-кандидатом до вступ до Європейського Союзу. І, безумовно, ці питання ми також обговорювати будемо. Україна має відкрити решту кластерів, низку кластерів має відкрити Сербія, тому про це також поговоримо. Ну і, безумовно, не зможемо не торкнутися питання російської агресії і впливу на весь континент.
0: Новини на Українському радіо.
6: Понад 212 тисяч українських вступників отримали рекомендації до зарахування на навчання в університети. Це бюджетні та контрактні місця. Найбільше для здобуття освіти у Київському політехнічному інституті, Львівській політехніці та Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Про це розповів в ефірі телемарафону заступник міністра освіти Микола Трофименко.
8: За кількістю бюджетних рекомендацій у нас топ 5 спеціальностей – це середня освіта, це медицина, це будівництво, цивільна інженерія, комп'ютерні науки, електрична інженерія. І тут структура державного замовлення враховує абсолютно потреби сьогодні нашої держави, сектора безпеки, оборони, медицини, потреби нашого реального сектору в інженерах, в фахівцях, критично важливих для економіки і промисловості наших напрямів. Відповідно, якщо дивитись на найпопулярніші запити від наших вступників, то це менеджмент, психологія і право.
9: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
0: Погода.
6: Сьогодні в день в Україні, крім більшості західних областей, синоптики прогнозують помірні місцями значні дощі та грози. В окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Температура у західних, північних та більшості центральних областей 22-29 градусів. У Дніпропетровській та Кіровоградській 30-34, а у південних та південно-східних областях сильна спека – 35-37 градусів. На Київщині сьогодні в день дощі місцями грози, температура 22-27, а у Києві 22-24 градуси. Завтра вночі у більшості північних та центральних областей в день на сході та південному сході країни місцями короткочасний дощ та гроза. Нарешті території 10-11 серпня в Україні без опадів. Лише у західних та північних областях у вівторок місцями короткочасний дощ.
0: Підтекст. Читаємо світові медіа на Українському радіо.
1: Підтекст повертається. В нас попереду ще два матеріали для вас. А нас звати, нагадаю, Вікторія Крюкова та Андрій Погоріли.
2: Ну і зараз у нас буде матеріал від видання The Times of Israel. Це ізраїльське англомовне онлайн-видання, засноване 2012 року журналістом Девідом Горовіцем. Воно висвітлює події в Ізраїлі, на Близькому Сході та у єврейських громадах світу. Автор цього матеріалу – Лазар Берман, дипломатичний кореспондент видання. Раніше він працював дослідником у Центрі міждисциплінарних військових досліджень.
1: Його стаття називається «Нетаньяху відвернувся від України у Вашингтоні і відштовхнув союзника в протистоянні з Іраном». Ну і починає матеріал з того, що Україна та Ізраїль протистоять фактично одному й тому ж самому ворогу – це ось Іран-Росія. І мають чимало можливостей для співпраці, зокрема у сфері протидії безпілотникам. Однак Ізраїль не поспішає зближуватися з Україною. Для більшості спостерігачів Україна та Ізраїль видаються природними союзниками, адже обидві країни ведуть важкі, затяжні війни проти держав, які належать до однієї ворожої осі, і від себе додам, які намагаються знищити нас.
2: Так, протистояння Ізраїлю з цими силами почалося багато десятиліть тому. Однак після вторгнення Хамас на південь країни 7 жовтня 2023 року Ізраїль веде війну на кількох фронтах проти Ірану та підтримуваних ним збройних угруповань. У червні 2025 року головною ціллю став уже сам Іран. Ісламська республіка зазнала величезних втрат у двох війнах з Ізраїлем і США, проте виявилася стійкішою, ніж багато хто взагалі очікував. Україна також протистоїть іранській загрозі з 2022 року. І ми знаємо, що від початку російського вторгнення Тегеран передавав Москві сотні ударних безпілотників для застосування на полі бою, а згодом допоміг налагодити їхнє виробництво в Росії. Однак це все ще не змінює думку Ізраїлю і не схиляє його на бік України.
4: Проте, попри наявність спільного ворога, відносини між Україною та Ізраїлем залишаються непростими і доволі прохолодними, від чого програють обидві країни. Це особливо виразно проявилося у Вашингтоні. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньягу та президент України Володимир Зеленський одного й того самого ранку окремо зустрілися з президентом США Дональдом Трампом, але так і не провели зустрічі між собою.
1: Росія та Іран уже багато років відкрито співпрацюють у сфері озброєнь і розвідки. І цей союз дорого обійшовся і Україні, і Ізраїлю. Іран має винищувачі, бронетехніку, систему протиповітряної оборони та багато інших видів військової техніки російського виробництва.
2: І у грудні, після того, як Ізраїль знищив значну частину російських систем ППО, Тегеран уклав із Москвою таємну угоду про закупівлю озброєнь на 500 мільйонів євро. Про це повідомили Financial Times, і також була інформація, згідно цього видання, що Іран має отримати тисячі сучасних ракет для переносних зенітних комплексів. Крім того, у січні дві країни підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство.
1: Також ми знаємо, що Росія допомагає Ірану, передаючи розвіддані про розташування американських військ та військових об'єктів на Близькому Сході. Минулими вихідними Україна вступила в пряме військове протистояння з Іраном, коли українські безпілотники атакували іранський корабель, який, за даними Києва, перевозив Каспійським морем зброю до Росії. І навіть цього виявилося недостатньо, щоб Зеленський і Нетаньяху таки зустрілися.
2: Українська сторона була цілком готова провести зустріч, однак за повідомленнями канцелярія Нетаньяху відмовилася, пославшись на брак часу в його графіку. Водночас високопоставлений ізраїльський посадовець стверджує, що прем'єр навіть не знав про запит Києва. Зрештою, Зеленський і Нетаньяху коротко поспілкувались пізніше того самого дня. Це сталося, коли високопосадовці зібрались перед поминальною службою за сенатором Лінсі Гремом, який, як ми знаємо, активно підтримав і Україну, і Ізраїль.
1: Але схоже, що ця випадкова розмова не призведе до істотних змін у політиці Ізраїлю. Далі автор згадує, що від початку російського вторгнення Єрусалим реагував доволі стримано. Засудив агресію, надав Україні гуманітарну допомогу, але не зброю. Ізраїльські керівники, зокрема представники попереднього уряду, пояснювали це значною військовою присутністю Росії в Сирії. І щоб зберегти можливість проводити там військові операції, Ізраїль намагався не загострювати відносини з Москвою.
2: Однак тепер ситуація змінилася, тому що режим Башара Асада, якого підтримувала Росія, впав наприкінці 2024 року, і нинішній президент Сирії дозволив Москві зберегти військово-морську базу в Тартусі та авіабазу Хмеймім. Він також двічі відвідав російську столицю, а в Сирії досі залишається кількасот російських військових. Проте колишньої військової присутності, яку Росія мала за режиму Асада, вже нема. І тепер найбільший зовнішній вплив у Сирії мають США та Туреччина. Але тим не менше, це знову не змінює думку Ізраїля.
1: Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар, схоже, прагне змінити підхід країни своєї до України. У липні 25-го року він відвідав Київ і оголосив про початок стратегічного діалогу щодо іранської загрози. Зустрічі Саара з українськими посадовцями і з Зеленським відбувалися в підкреслено теплій атмосфері. І Саар сказав, що Іран загрожував не лише Ізраїлю, і він становив загрозу глобальній безпеці, регіональній, а також Україні. Завдаючи ударів по його озброєннях, технологіях, ми зміцнюємо безпеку Європи, зокрема й в Україні. Однак рік вже минув, а Нетаньяху майже не давав підстав вважати, що має намір переглянути відносини Ізраїлю з Росією чи Україною.
2: От, і був цікавий інцидент, тому що у грудні Нетаньяху похвалився тісними контактами з президентом Росії Володимиром Путіним, які, за його словами, мають стратегічне значення для Ізраїлю. І він сам сказав, що я регулярно розмовляю з президентом Путіним. Наші багаторічні особисті відносини допомагають захищати життєво важливі інтереси Ізраїлю. Після чого посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук різко відреагував на слова Нетаньяху, які пролунали як підтримка Путіну. Він потім ще в інтерв'ю сказав, що взагалі-то мене здивували слова Нетаньяху. Після цього Корнійчука викликали до Міністерства закордонних справ Ізраїль для пояснень. І от як говорить Ксенія Світлова, я вже навіть не розумію, що Росія може запропонувати Ізраїль. Російської загрози для Ізраїлю фактично немає. Єдина реальна і головна загроза полягає в тому, що Москва підтримує Іран.
1: А Україна має що запропонувати Ізраїлю. Ось наступний абзац. Ізраїлю складно протидіяти атакам противників. Україна ж за останні роки набула величезного досвіду ведення війни з використанням безпілотників і пропонувала допомогти Ізраїлю в боротьбі з цією загрозою. Однак Єрусалим не виявив готовності прийняти цю допомогу.
2: Про втрачені можливості для обох держав далі.
4: Українська та ізраїльська армії мають величезний бойовий досвід і є одними з найтехнологічніших у світі. Разом вони могли б розробляти нові тактичні і технологічні рішення для протидії не лише безпілотникам, а й іншим загрозам. Українці та їхні західні партнери часто говорять про ізраїльську модель майбутнього України. Йдеться про добре озброєну державу із суспільством, готовим до оборони, яка водночас розвиває сучасну економіку на основі інновацій і технологій.
2: Власне, ця співпраця може стосуватись не лише Ірану, знову говорить пані Світлова. Є також передові технології, оборонна промисловість, боротьба з дезінформацією та фейками і багато іншого. Тобто можливостей дійсно чимало.
1: І краща підтримка України також надала б більшої ваги тезі, яку Нетаньяху повторює регулярно, про те, що Ізраїль від імені західних демократів веде війну цивілізації проти варварства. Це також відкрило би важливу можливість для співпраці з європейськими країнами, які часто критикують Ізраїль, але вважають підтримку України одним зі своїх пріоритетів. Та хоча Ізраїль і Україна однозначно перебувають по один бік геополітичного розлому, схоже, Єрусалим не збирається найближчим часом змінювати свій підхід.
2: Тим не менше, Україна, наймовірніше, і надалі залишатиметься відкритою до розширення співпраці. Тому, як завершується стаття тим, що Україна відкрита, далі все залежить від Ізраїлю. А ми будемо переходити до останнього матеріалу випуску.
0: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
2: Останній матеріал у нас буде від аналітичного центру СЕПА. Це центр аналізу європейської політики, некомерційний позапартійний аналітичний центр зі штаб-квартирою в Вашингтоні та представництвами в Лондоні і Брюсселі. І автор цього матеріалу – Олександр Мотиль, американський політолог та історик. Тут матеріал, він дещо перегукується
1: з попереднім. Да, попереднє було, ми розглянули Україна-Ізраїль в контексті російсько-української війни. Тут ми розглядаємо відносини України і Польщі, як вони загострюються на тлі історичних суперечок в той час, коли нам варто було би, на мою думку, зосередитися на нашому спільному ворогові Росії.
2: Ну і матеріал дуже цікавий, тому що ось, наприклад, ми зараз розкажемо слухачам, я про це навіть не знала. 2026 рік у Польщі оголошено роком Єжи Гедройця. Американцям можна пробачити, що вони не знають імені одного з провідних демократичних інтелектуалів Центральної Європи 20-го століття, але полякам – ні. Рішення вшанувати Гедройця торік ухвалив Сенат Польщі. Більшість польської еліти добре знає, ким він був і що писав. І серед них і президент Карель Навроцький, який фаховий історик та колишній директор Інституту національної пам'яті. Так от, Єжи Гедройць, який жив у минулому столітті, заснував і редагував впливовий антикомуністичний часопис «Культура», що виходив у Парижі. Доктрина Гедройця ґрунтувалась на двох головних тезах. Перша полягала в тому, що для збереження незалежності перед загрозою російського імперіалізму Польща має налагодити добрі відносини зі своїми східними сусідами, в першу чергу Україною, Білоруссю та Литвою, частина земель яких раніше перебувала під польською владою. І друга теза полягала в тому, що заради цих добрих відносин з цими країнами Польща має визнати свої повоєнні кордони, тобто змиритися з втратою значної частини колишніх польських земель в обмін на колишні німецькі території на Заході. І Польща має відмовитись від ідеологічних і політичних претензій до сусідів, які виправдовувала історія, та визнати, що їхня незалежність відповідає їх життєво важливим інтересам.
1: З огляду на емоційну прив'язаність багатьох поляків до колишніх польських земель на території України, Білорусі та Литви, неважко уявити, який
2: сам.
1: З огляду на емоційну прив'язаність багатьох поляків до колишніх польських земель на території України, Білорусі та Литви,

0: лікаря.
1: Так, він уже знає, на яку послугу, на котру годину, що буде з ним безпосередньо відбуватися з тим чи іншим ветераном, бо він розуміє в записі, на яку, власне, там, за яким прізвищем, яка необхідна послуга, за якою людиною закріплена. І він відразу може або провести, або направити. Іноді як це працює? Вони зачасту беруть ветерана і разом з ним по коридорам відразу проводять його до кабінету, стукають разом з ним в кабінет лікаря, кажуть, там, друже, шановні, тут у вас є ветеран, будь ласка, після візиту забирайте його на власний час, який був попередньо домовлений. Тому що треба віддати належне, що лікарі мають дуже щільний графік і дуже велике навантаження пацієнтів, навіть у літні часи. Тому десь вони намагаються знайти віконце для ветерана, щоб десь між людьми проконсультувати, пояснити це аудиторії. І ми бачимо, що конфліктних ситуацій немає. Лікар відразу надає послугу, фіксується в системі, і потім ми, власне, бачимо статистику, яку сьогодні презентували.
0: А тобто, а координатор тим часом чекає його біля кабінету?
1: Не завжди. Це може бути в наступному форматі. Якщо координатор звів вже пацієнта до лікаря, власне, 15-20 хвилин лікар далі його відпускає. Якщо вже потрібна якась інша медична послуга цьому пацієнту, то лікарі самі мають можливість без участі координатора так само записати на будь-яку іншу послугу прямо з свого інтерфейсу медично-інформаційної системи. Або, власне, сам ветеран зможе в Хелсі записатися на іншу послугу або повернутися до координатора, якщо, наприклад, цієї послуги немає в цій поліклініці. Ну, от, наприклад, треба консультація кардіолога. Він є. Сьогодні, завтра, через 30 хвилин відразу можна цією послугою скористатися. А якщо, наприклад, потрібна умовно флюорографія, вона буде на іншій локації. Найпростіший маршрут – це, власне, потім координатор зв'язується з ветераном або самостійно, або ветеран приходить до координатора на локації, і вони вже далі визначають, за якою локацією буде зручно отримати медичну послугу.
0: А чим відрізняється робота медичного координатора в лікарнях, які працюють з сервісом Healthy, і лікарні, які співпрацюють з іншими платформами?
1: Нічим абсолютно. Тут варто зазначити, що незалежно від того, з якою медичною інформаційною системою в Києві працює лікарня, медичні координатори всі заведені на Healthy. Тобто це єдина точка входу, яку, власне, було ініціативою департаменту створити зручний маршрут, по якому пацієнт не шукає, в якому місці працює медичний заклад, як записатися. Все дуже зручно, одне слово, вибираєш локацію, потрапляєш до лікаря, незалежно від того, яка інформаційна система працює в закладі.
0: Представниця департаменту пані Тетяна казала, що поки що по одному координатору в кожній лікарні поки що вистачає, справляються вони з навантаженням.
1: Оскільки з цієї навантажені заяв, ми бачимо, що так, вони зараз справляються з навантаженням, і ще навіть є трошки опція умовно збільшити. Якщо на 25% зросте навантаження, то вони ще в межах однієї людини будуть це робити. Але насправді ми знаємо, що десь вони один одного підстраховують, зокрема в лікарнях, де кількість послуг більша, і в консультаційно-діагностичних центрах, де, власне, більше є, скажімо так, звернень з боку ветеранів. Або туди після поліклінік направляються пацієнти для обстеження якихось там МРТ, КТ, рентген може бути або ще щось, то там іноді, власне, координатор може бути номінально один, але десь вони з боку лікарні вже є ця ініціатива, вони страхують один одного і, власне, допомагають, щоб послуга надавалась якісно і не було цього відчуття, та що людина все одно не отримує сервіс.
0: А от з відгуків самих ветеранів вони ділилися з вами, можливо, чим відрізняється їх візит до лікарні, до лікаря, коли вони самі приходили і коли вони зверталися через медичного координатора?
1: Так, абсолютно вірно. З цього якраз був мій другий слайд, там було 4 пункти, за якими, що ветеран не хоче мати там 10 різних номерів телефонів амбулаторії, в яких можуть бути ці послуги, але треба додзвонитися, дочекатися, знайти різний час, не поєднуваний умовно між собою. Вони не хочуть і не можуть, не мають часу пояснювати, що траплялося кожен раз, власне, кожному новому лікарю. Тому що координатор зачасту, коли записує ветерана до лікаря, він вже може в записі вказати в себе в системі якусь ключову інформацію про ветерана, і лікарі вже більше розуміють. І вони, відповідно, мабуть, ключова в цьому функція – це те, що координатор далі виступає таким, знаєте, перепрошую за патологію, але координатором пацієнта в отриманні медичних послуг, навіть не одної, а кілька. І навіть потім координатори, що важливо роблять, вони не лишають пацієнта, наприклад, там у лікаря у одного. Наприклад, була консультація невролога, після цього там була якась послуга, була реабілітація. Вони навіть потім телефонують пацієнту, ветерану, і кажуть, друзі, якщо в тебе немає декларації, будь ласка, ось це ПМСД найближче до тебе. Оформіть декларацію, ми можемо передати, якщо ви даєте добро згоду на обробку персональних даних, ми можемо передати контакти, щоб ви, власне, отримали декларацію, і сімейний лікар займався вже психофізіологічною такою підтримкою пацієнта, тому що це постійні потім необхідні звернення, і треба вже, скажімо так, координація конкретним лікарем з цієї людини. Ось це, власне, те, що які були зворотний зв'язок від ветеранів, чому цей сервіс народився і як він вдосконалювався протягом цих півроку.
0: І знову ж таки, зі зворотнього зв'язку, які є побажання, які, можливо, ви вже хочете врахувати і впровадити?
1: Є. В першу чергу ми якраз зараз впроваджуємо побажання, коли при записі можна додати якусь додаткову інформацію про власне деталі стану здоров'я пацієнта. Або ось, наприклад, людина може бути незряча, може не чути інформацію про повноцінно, та може мати проблеми зі слухом, може бути на кріслі колісному, та і, власне, це всі інформації. можна буде вказувати при зверненні, тоді координатор краще розуміє потребу і навіть там

0: персонально, там можу зустріти не просто самостійно, а якщо буде потреба десь там вказати на пандус, вийти трошки ближче, десь машини зустріти, якщо є така потреба. То вони дуже такі, знаєте, patient, десь по-людськи вони дуже гарно відносяться до ветеранів, і ось якісь такі додаткові атрибути вказувати при записі, це те, над чим ми зараз працюємо, це те, який такий ключовий був запит і потреба.
1: А от сам підбір кадрів і координаторів, вибір, це здійснює сама лікарня, чи якось ви теж долучаєтесь?
0: Абсолютно. Ця інформація повністю, скажімо так, цей процес на боці лікарні, вони обирають координаторів, які будуть цим займатися, а наша задача є навчити їх користування сервісу для того, щоб вони могли обробляти ці заявки. У нас проходили якраз перед стартом проекту в кінці грудня 25-го року офлайн зустрічі в департаменті охорони здоров'я. Ми збиралися всі, власне, там про це говорили. Було кілька офлайн зустрічей, а потім зараз, коли виходять якісь оновлення, ми робимо онлайн зустрічі раз на місяць, раз на два місяці, щоб пояснити, що нового у них з'явилося.
2: Це був директор спровадження медичної інформаційної системи Хайлсі в Україні Андрій Сліпуха. Разом з Іриною Ждановою ми говоримо про запровадження в столиці України дуже цінної соціальної ініціативи створення цифрового медичного супроводу ветеранів. Запуск системи, нагадаю, реалізований Департаментом охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради, Київської міської держадміністрації в партнерстві з медичною інформаційною системою Хелсі. Ірина, у нас залишається на підбиття підсумків 2 хвилини. Ініціатива дуже потрібна, стратегічно потрібна. Чим більше буде людей охоплено, тим краще. Завдання, в тому числі засобів масової інформації, максимальне поширення цієї ініціативи.
1: І ось, до речі, я спробувала безпосередньо через додаток Хелсі, він у мене встановлений на телефоні, подивитися, чи працює справді цей запис. І ось мені за пошуковим словом «ветеран», ось як радив Андрій Сліпуха вводити просто в пошуку «ветеран», висвітилося, що знайдено 89 лікарів, ну, тобто лікарів, але це запис на послугу «Медичний супровід ветеранів КДЦ Дніпровського району, консультативно-діагностичний центр Голосіївського». І бачу, що є вільні віконечка, можна навіть сьогодні на вечір записуватися. І ще трохи статистики наводив Андрій Сліпуха. Крім того, що за 7 місяців понад 10 тисяч записів вони зафіксували, статистика така, що найбільше пацієнтів скористалися сервісом у квітні і червні, саме в цих 2 місяцях. І найактивніше до проєкту долучилися консультативно-діагностичні центри Голосіївського, Оболонського, Подільського та Дніпровського районів Києва, а також Київська міська клінічна лікарня номер 8, оскільки там багато послуг, які надають. А щодо тих районів, як пояснили, що там дуже багато мешканців мешкає, то, можливо, в цьому причина.
2: Ну, я хотів би додати на загал, що, на жаль, рашистська війна проти України триває, 54-й місяць широкопоштабної рашистської експансії проти України. Це означає автоматично, шановні радіослухачі, хочемо ми цього чи не хочемо, кількість ветеранів, захисників, які втрачають здоров'я, зазнають каліцтв, вона буде збільшуватися. Тому такі ініціативи надзвичайно важливі. Надзвичайно, щоб люди про них знали, люди знали, що вони не їх не залишають на одинці, про них піклуються, є цілі можливості, є лікарі досвідчені, є медичні заклади, готові їх прийняти, надати консультації і зробити інші соціальні послуги. Ірина Жданова для вас працювала і Віталій Науменко. Залишайтеся на хвилях Українського радіо. Далі буде.
3: Слухайте на Українському радіо.
2: І прапор крізь ніч нам крізь дим проясніє. О, скажи, чи зоряний стяг майорить там, де дім для сміливих і воля стоїть. Це рядки пісні «Зоряний стяг» гімну Сполучених Штатів Америки. Цього року ця країна відзначає 250 років від проголошення незалежності. Про історію Сполучених Штатів Америки і про те, як країна переселенців з Британії спочатку домоглася незалежності, а потім пройшла тернистий шлях від малонаселеної і аграрної до найпотужнішої держави світу, і як на піку могутності ця держава опинилася у стані серйозної суспільної кризи, з якої ще треба шукати вихід, розкажуть Українське радіо і я, Віталій Науменко, у циклі спеціальних ефірів «Дім для сміливих», присвяченому 250-й річниці проголошення незалежності Сполучених Штатів Америки. Слухайте в суботу о 19:07.

0: Українське радіо.
1: Шістнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Україна домовилася зі США про постачання ракет-перехоплювачів. Сербія виділила допомогу медикаментами Україні. Внаслідок нічної атаки росіян на Київщину загинули троє людей. Про це та інше далі докладніше. В Україні є домовленості зі США про щомісячні постачання ракет-перехоплювачів до «Петріот». Проте кількості ракет недостатньо. Про це президент Володимир Зеленський повідомив на спільній з президентом Сербії Олександром Вучичем прес-конференції у Белграді. Як відомо, Україні бракує ракет-перехоплювачів до систем «Петріот». Це єдина установка, яка здатна ефективно збивати ракети «Іскандер», «Кинжал» та «Циркон», що летять балістичною та квазібалістичною траєкторіями. На тлі цього дефіциту російські війська посилили свої удари по Україні.
4: Передусім, у кого є антибалістичні ракети і система? У виробника – це Сполучені Штати Америки, передусім. Чи можуть вони допомогти? Ми працюємо. Кожного місяця чи будуть вони виділяти нам ракети? Так. У нас є домовленості. Чи достатньо цих ракет? Ні. Цих ракет стало менше у 26-му році. У 25-му цього було більше. Скажу вам відверто, щомісячних постачання, щомісячного постачання. Друга історія – це Європа. У кого є? У німців є, у поляків є. Це ті, хто може серйозно допомогти. При всій повазі і вдячності до німецької сторони, вона дійсно допомагали, і Польща допомагала. Але ми кажемо, хто може дати, я вам кажу відверто.
3: Сербія продовжить дотримуватися позиції щодо територіальної цілісності України, заявив Олександр Вучич. І зауважив, що його країна хотіла б якнайшвидшого завершення війни, але не впевнений, що це станеться найближчим часом. Він також повідомив, що сторони обговорили гуманітарну допомогу Україні. За його словами, Сербія виділила значну допомогу медикаментами та планує підтримати Україну обладнанням, необхідним енергетичному сектору перед зимою.
5: Не можу робити якісь серйозні оцінки чи припускати щось про те, чи війна закінчиться скоро, чи не так скоро. Немає жодних сумнівів, що я вважаю, що і вся міжнародна спільнота разом із Сербією і нашими людьми хотіли би побачити кінець цієї війни якомога швидше. Але якщо ви запитаєте мене, як політичного ветерана, я можу сказати вам, що я не певен щодо цього. І я дуже боюся того, що у нас буде ще одна складна зима. Передусім для ваших людей, але і для усіх інших по всьому світу також.
3: Володимир Зеленський вперше здійснює візит до Сербії. Він розпочався напередодні.
2: Новини на Українському радіо.
3: Внаслідок нічної атаки росіян на Київщину загинули хлопчик, його бабуся та дідусь, повідомляє Офіс генерального прокурора у Фейсбуці. Після півночі в одну із приватних садиб у селі Пухівка поцілили безпілотниками. Двоповерховий будинок знищено вщент. Зруйновано господарчі споруди та дві автівки. Більше Вікторія Пухальська розповість.
6: Цієї ночі внаслідок російської атаки руйнувань зазнав Броварський район. Росіяни поцілили у житловий будинок. За інформацією районного голови, сюди влучило 5 шахедів. Внаслідок цього загинули жінка, чоловік та їхній 3-річний онук. Батьки загиблого хлопчика разом з 15-річним сином перебувають у лікарні.
7: Загиблого братик, який старший, він зараз в реанімації з опіками, але його життю нічого не загрожує. Зараз лікарі надають цю допомогу. Мама і тата теж у лікарні, дивом уціліли. Вони зараз знаходяться в Броварській багатопрофільній лікарні, їм надається вся допомога. От, сподіваємося, що вони виживуть.
8: Їх забрала швидка, їх там, їх взагалі троє хлопців. Старший, я не знаю де, а середній, в нього 20% опіку тіла, і в мами також 20% опіків. Вони встигли вибігти, на них горів одяг, але вони якось, вони були були нижче, бо кімната хлопчика, вона була ось якраз, де драбина зараз стоїть. Перший шахет прямо туди, бо батько мій бачив, як він туди влетів, і там якраз кімната хлопчика була.
6: Як розповіли місцеві, вибухи почули близько 3-ї ночі. Майже всі дрони поцілили в один будинок. Рятуватися його мешканцям допомагав сусід. Він також зазнав травм.
0: Дуже гарна сім'я, доброзичлива, такі... Шкода маленького хлопчика. Він завжди просовував ручку під паркадом і казав: «Привіт, ти мені можеш щось дати?» Кажу: «Почекай, я зараз до тебе йду. Де твоя рука? Ось моя рука. Боже мій».
6: На місці працювали рятувальники і слідчі. Загалом, як каже сільський голова, у громаді пошкоджено близько 20 будинків. Вікторія Пухальська, Максим Терещенко, Суспільне, новини.
3: Додам, що цієї ночі Росія запустила по Україні 6 балістичних ракет «Іскандер-М», зенітні керовані ракети С-400 та 151 ударний дрон. Протиповітряна оборона знешкодила 135 безпілотників, повідомили повітряні сили у Фейсбуці. Влучання ракет та 13 дронів зафіксували на 12 локаціях. Уламки впали на 7. На тепер відомо про одну загиблу людину та 4 травмованих у Києві.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло. Погода.
3: Вночі у більшості північних та центральних областей, а завтра в день на сході та південному сході країни місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 12-17, вдень 22-27 градусів. На півдні, сході та Дніпропетровщині вночі 18-23, вдень 28-33 градуси. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Реконструкція – програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
1: Студія Олена Шарпанська, вітаю. Сьогодні ми знову поговоримо про Грузію, точніше про Грузію від 2003 і до наших днів. Тоді, я нагадаю, в листопаді 2003 року опозиційні сили на чолі з Михаїлом Саакашвілі звинуватили владу, зокрема президента Грузії Едуарда Шеварнадзе, який уже 11 років був при владі, у тотальній фальсифікації підсумків парламентських виборів, що відбулися того дня. Упродовж майже цілого листопада сотні тисяч прихильників опозиції протестували по всій країні, вимагаючи скасування результату виборів і відставки президента Шеварнадзе. Але колишній перший секретар ЦК Компартії Грузії, член політбюро ЦК КПРС та екс-міністр закордонних справ СРСР спочатку не хотів йти на поступки. І 22 листопада Михаїл Саакашвілі разом із двома іншими лідерами революції Зурабом Жванія та Ніно Бурджанадзе, а також депутатами від опозиційних партій, за підтримки сотень опозиційних активістів, увірвалися до зали пленарних засідань під час виступу президента Шеварнадзе, який відкрив перше засідання новообраного парламенту. При цьому сам Саакашвілі та інші революціонери тримали в руках троянди, і звідси от пішла ця назва «Революція троянд». Увечері 23 листопада Едуард Шеварнадзе подав таки у відставку під тиском багатотисячного мітингу біля парламенту. А вже у січні 2004 року громадяни Грузії величезною більшістю, близько 97%, обрали Михаїла Саакашвілі третім президентом Грузії. У травні аналогічна безкровна революція сталася в Аджарській автономній республіці, якою багато років правив соратник Шеварнадзе, нащадок аджарських князів Аслан Абашидзе. Потім була помаранчева революція в Києві, що також спалахнула через фальсифікації на виборах. І президент Грузії Саакашвілі приїхав до Києва наприкінці 2004-го, початку 2005-го підтримати Віктора Ющенка. Через 21 рік від тих подій можемо сьогодні говорити про успіх і провал президента Саакашвілі. Тодішні його соратники, я нагадаю, прем'єр-міністр країни Зураб Жванія помер 2005-го. За офіційною версією, через отруєння чадним газом. Ніно Бурджанадзе керувала парламентом Грузії до 2008-го, потім перейшла в опозицію, а на виборах 2013-го року боролася за президентське крісло. І тільки Михаїл Саакашвілі був на вершині влади упродовж двох президентських сроків з 2004-го до 2013-го. Від 2021-го, як ми знаємо, він ув'язнений у себе на батьківщині за звинуваченнями у перевищенні службових повноважень. 2023 року 20-річчя революції Троянд у Грузії не відзначали. І голова владної команди «Грузинська мрія» Іраклій Кобахідзе вважає, що святкування річниці революції є нахабством і що революція Троянд принесла до країни тортури. Сьогоднішню грузинську владу вважають відверто проросійською. І тут я іще хочу додати, що звичка озиратися на Москву, радитися з нею притаманна всім залежним від Росії пострадянським керівникам. Я нагадаю, що 2003 року Шеварнадзе провів кілька раундів переговорів з керівниками опозиції за посередництва російського міністра закордонних справ Ігоря Іванова, який терміново прилетів до Тбілісі. Пан Іванов запевнив усі сторони, що Москва не втручатиметься у перебіг подій, які він назвав внутрішньою справою Грузії. Виглядає, що саме ця опозиція, а також відмова частини війська і підрозділів внутрішніх справ виконувати накази президента, який раніше запровадив надзвичайний стан, переконали Едуарда Шеварнадзе, що зупинити хвилю протестів вже не вдасться, а намагання залишитися при владі у будь-який спосіб неминуче призведуть до кровопролиття. І от саме до цього ми ще пізніше повернемося. Отже, пригадувати і аналізувати події в Грузії ми будемо сьогодні разом із кандидаткою юридичних наук, а також моєю колегою, журналісткою грузинського медіа-формула Мананою Абашидзе. Отже, нещодавно ви написали доволі цікаву і ґрунтовну статтю про Михаїла Саакашвілі, де, зокрема, зазначили, я процитую, історія МС, ну, Михайла Міхайловича, так, особливо в останні 10-12 років, зовсім не про політику, не про стратегію і навіть не про Московію. Це чисто людська історія, драма видатного політика з виразними ознаками назріваючої трагедії, який у якийсь момент втратив адекватність у сприйнятті світу і інтуїцію, життєво необхідну якість для будь-якого, хто присвятив своє життя професійній політиці. От давайте з цієї тези докладніше розберемо кожне з ваших тверджень – політику, стратегію і Московію, починаючи з 2003 року.
2: Ну, ви знаєте, мені здається, що тут треба говорити, що самовпевненість і впевненість в собі – це абсолютно різні речі. Саакашвілі, він був людина самовпевнена. Він вважав все те, що він робить правильно. Є речі, безперечно, які він зробив для Грузії, і вони на сьогоднішній день залишились. І коли він прийшов тоді ще при владі, молодий політик, він зробив для Грузії те, чому сьогодні виходить молодь. Ми відчули свободу. Ми зрозуміли, що нам не потрібні керівники з Москви. Нам не потрібно ніяке керівництво, нам не потрібні ніякі оці, от, знаєте, промосковські наративи. Давайте жити дружно, і Росія буде вами керувати, бо самі ви не впоретесь. Впорались. І дуже добре, тому що дійсно Грузія піднялась. Все те, що було до того, це було просто жахіття.
1: А якою була Грузія за
2: Грузія була
1: 2003 рік, останній рік Шеварнадзе при владі? Що
2: ви
1: це було?
2: Знаєте,
1: Грузія?
2: Я от пам'ятаю, 92-93 рік ми були з братом зовсім малі. Нас ховали в горах. Там всіх дітей ховали тих, хто батьки були проти Росії, хто виступали ще наприкінці 80-х роках проти російської мови, яка повинна була бути в Конституції першою. А грузинська там хочете вписуєте, хочете ні. І тоді мої батьки, навіть і бабушка, і дідушка, вони виступали проти того, щоб це відбулось. Русифікація, російська мова, російська культура на першому місці. Було просто от закрита ця тема для багатьох. Або боротьба, або ми помремо. І була дуже складна ситуація, і для того, щоб зберегти дітей, ну от нас ховали в горах. Ви можете собі уявити, в нас не було ні їжі фактично, не вдягнутись. Це жахливо, от такі спогади, але вони були. І потім проходить час, і ми зрозуміли, що треба боротися. І єдина людина, яка змогла би підняти Грузію, ми зрозуміли, що це буде Саакашвілі. Для того, щоб він став президентом, повинні були бути великі гроші. У нього грошей не було. І був такий зроблений фонд, де люди допомагали зібрати йому. Йому повірили. Він просто виклав всі свої тези, що він збирається робити.
1: Оце найголовніше.
2: Найголовніше те, що ми ніколи не чуємо в Україні. Наприклад, і зараз ми не чуємо в Грузії. Ми зробимо, пардон, давайте скажемо, як ми це зробимо. Вам буде важко, вам буде непросто, ви будете звикати до порядку. Всі ці речі, знаєте, як от зараз кажуть, зайшли до людей, і вони зрозуміли, що ось тут от раз ми зможемо перейти. І не було у нас часу там на роки. Було 4 роки, тому що влада змінюється в Грузії кожні 4 роки. І він за 4 роки, коли став президентом, він зробив, ну, Грузію просто дійсно мекою туризму. Він дав працювати бізнесу. Будь ласка, спрощена система. Податкова система працює на вас, він не винляний.
1: Я знаю багатьох українських бізнесменів, які 2006-го поїхали до Грузії, відкрили там свої бізнеси. Ну, і Саакашвілі з ними зустрічався. Були такі, по-моєму, щомісяця у них зустрічі, мені один з них розповідав. Це, до речі, герой України Володимир Жемчугов. Вони зустрічалися, і той зацікавлено розпитував, які перепони, що вам треба, чим допомогти. І ще одна постать, якою Грузія має пишатися і завдячувати, це Бендукідзе, якого Саакашвілі
2: багато зробив. Привів. Він вклав свої гроші. Угу. От тут от ми можемо навіть порівнювати з Іванішвілі. Це дуже цікавий факт. Коли Саакашвілі попросив приїхати Бендукідзе з Америки, і він сказав, що не треба нам тут керувати, нам треба вкладати. Тобто треба, щоб ви вкладали і ваші друзі. Так і відбулося. коли йшов Іванішвілі до влади, він каже: вам не треба буде працювати. Ми йдемо, заможні люди, ми будемо вкладати, вам допомагати, ми будемо тут розвивати. Я от подарую зараз дві картини Пірасманії, я такий меценат, просто от такий. Ну, знаєте, і от коли люди чують, що тобі нічого не потрібно робити, отут у тебе...
3: І ти будеш жити добре?
2: От раз, і з'являться гроші, з'являться от якась та чарівна паличка, і тобі не треба нічого буде робити взагалі. Але ми розуміємо, що відмінність між цими людьми проста. Цей Іванішвілі допомагав кому? Тим, кому йому вигідно, коли він розумів, що він буде вкладати, наприклад, давайте візьмемо в акторів, діячів мистецтв, завжди знав, що вони потім вийдуть і будуть агітувати за нього. Так і вийшло. Та історія була зовсім по-іншому. Там треба було розбудовувати і робити це швидко. Тому що ці от проросійські наративи, вони все одно лунали. Аджарія – це взагалі такий проросійський регіон, і там було дуже складно. Але і вони зрозуміли, що краще бути спільно всією країною об'єднатись, ніж от зараз розпорошуватись і там щось собі вигадувати.
1: А коли щось пішло не так? Коли Саакашвілі і його соратники, які разом з ним будували цю нову Грузію, я так пам'ятаю, дуже натхненно це робили, коли вони звернули не туди?
2: На другому терміні, коли був вже другий термін, його обрали, Саакашвілі, обрали президентом, і... Йому треба було закріплятися, розумієте? Йому треба було все робити так, щоб навіть якщо не його оберуть на наступний термін, у нього повинен бути наступник. За ним повинна була бути партія, яку не можна буде підкупити лідерів, от їх іще лідерів, які є верхівка, які могли би продовжувати цю справу. Він цього не робив. Він сварився з усіма. Він хотів бурю в стакані. Він хотів, щоб все робилось так, як йому хочеться. Але політика вимагає іноді стриманості, розуміння, мудрості. І тут у нього стався такий надрив, і він зіпсував все. І він не готувався до виборів. Він чомусь вирішив, що буде все добре. Тому що раз обрали, раз я зміг, раз у мене все виходить, мене підтримує Америка, значить, і я зможу і далі. Але так не вийшло.
1: А 2008 війна?
2: Важко тут говорити. Війна була передбачувана, ця ситуація, скоріш за все. Ми не хотіли вірити, але Путін нас попереджав, і було зрозуміло, коли він сказав, що медведь ходить там, де він хоче. І Грузія фактично не була готова до війни. Абсолютно. І треба було її закінчувати, тому що маленька Грузія, тоді було 5 мільйонів людей, було прийнято рішення завдяки американцям, що треба вирішувати питання дипломатичним шляхом, закривати тему війни, зброї, насильства, вбивства і переходити до дипломатичних питань. А вже ті окуповані території, будемо якось... Потім. Потім уже ми бачимо, як зараз відбувається.
1: Якщо йти за хронологією, то кажуть, що Путін не пробачив Саакашвілі, по-перше, відсторонення від влади слухняного партійного боса Шеварнадзе, не пробачив повернення Аджарії, не пробачив підтримку помаранчевої революції в Україні, бо це відклало на роки прихід до влади ще одного слухняного, двічі судимого Януковича, і тому 2008-го спалахнула коротка і жорстока війна. 2013 року журналісти Deutsche Welle запитали в кількох грузинських експертів про грузинсько-російські відносини. І вони відповіли, що для підтримки свого режиму Саакашвілі постійно говорив про загрози з боку Росії. Він здійснив велику помилку, коли повівся на провокацію Росії. Саакашвілі опирався російському впливу як міг, що було позитивно, але його квапливі та одноосібні рішення, а також кульгава дипломатія, призвели до жалісних результатів у відносинах між двома країнами. Я розумію так, що ці експерти не є прихильниками Саакашвілі, я навіть їх прізвища називаю. називати не буду. А от як би ви прокоментували ті події трагічні 2008 року, ту, ну кажуть, п'ятиденну війну, коли 20% території Грузії, як ми тепер знаємо, оголосили незалежність, але незалежність це така в лапках, тому що ані в Південній Осетії, ані в Абхазії немає тої незалежності, про яку вони мріяли. І там люди мають російські паспорти, і там ходить рубль, і розбудова власної держави не відбувається. І там очільники маріонетки російські.
2: Ну, так воно і є, по суті. Пам'ятаєте, як було в Криму? Дуже багато кримчан казали, ми повертаємось в нашу вотчину,
1: да, гавань,
2: все,
1: да.
2: гавань все, що завгодно. Дуже багато таких людей було і в Грузії, які вважали, що ну як ми можемо жити без Росії, без туристів, які їдуть, везуть, тому що це здравня, це у нас і так далі. І так, ви отримали те, що ви хотіли. Росія жодної копійки не вклала в ті окуповані території, там занедбане все.
1: Як от під час війни в 90-ті ще були зруйновані санаторії, будинки відпочинку,
2: абсолютно,
1: так вони в руїнах
2: так,
1: і стоять. Так. Зате в порту, по-моєму, в Абхазії, да, будується військова морська база Росії.
2: Я писала велику статтю, і вона вже фактично добудована, і вона ну, дозволить Росії, звісно, робити все, що вона захоче.
1: На ваш погляд, Саакашвілі під час оцих воєнних дій на території Грузії, під час оцієї агресії і атаки, поводився гідно, бо йому закидають, що він не був отим гідним головнокомандувачем грузинської армії, який, власне, зробив все можливе.
2: Це треба питати у людей, які більше розуміються на військовому, да, от на військовому, от в цих подіях, і бачили, що він робив, як він робив. Но ми були йому дуже вдячні за те, що він створив умови для біженців. Він побудував маленькі містечки, там от такі доміки закупили у шведів і у скандинавських країнах. І для біженців побудували містечка, де люди могли переїхати, могли жити. Він створював умови всім, хто хотів переїхати в Грузію. От тут йому була вдячність від всіх. Було зрозуміло, що тут впаде економіка, але цього теж не відбулося. У всьому світу сьомий рік, восьмий рік – це була велика інфляція, тоді, пам'ятаємо, криза економічна. Грузів це не торкнулося. Він зміг зробити так, щоб грузини цього не відчули. Ще тут війна, а тут ще економічна криза. Все було прораховано. От тут, да, дійсно, можна сказати, що ми тобі аплодуємо. Хоча б тут у нас немає з цьому проблем, тому що війна все ж таки забрала людей. Не прийнято казати, що робили в горі, да, московити. Але ж трагедії було дуже багато. Вони робили страшні речі. Вони людям відрубали кінцівки, знущалися, гвалтували.
1: Все як те, що вони... ми потім бути.
2: Це
1: побачили.
2: Те, що ми потім побачимо в Україні, але от це було тоді.
1: Я би хотіла нагадати початок 90-х років, тому що без оцієї повної картини від початку здобуття Сакартвело незалежності не все зрозуміло нині. 93-го року Едуард Шеварнадзе прийшов до влади в результаті кровопролиття, про яке я згадувала раніше. Бо він пішов у відставку 2003-го, аби не було кровопролиття. Бо він про це дуже добре пам'ятав. І не було б геноцидної громадянської війни, яку, власне, його прихід до влади і спровокував. І я нагадаю ще одні речі. У нас була окрема програма про ті часи в Грузії, але я знов-таки нагадаю, що Радянський Союз 9 квітня 1989 року силою військових Закавказького округу придушить мирний протест у Грузії. Кажуть, що наказ про силовий розгін людей, які просто мирно зібралися на мітинг. Так, дуже багато...
2: Це йде мова про ніч сепарних лопаток.
1: Так, так, це був мирний мітинг, так, 10 тисяч людей вийшло. Але це були мирні люди, вони не були озброєні. Що от саме розігнати військовою силою. Оцей мітинг віддав особисто Михайло Горбачов, хоча він, коли в нього про це запитували, казав, що ні, цей наказ він не віддавав. Але важко в це віриться. Усього з урахуванням 650 бійців мотострілецького полку, який був розквартирований у Тбілісі, та 250 грузинських міліціонерів до операції з розгону мирного мітингу долучили 2550 чоловік, а також 6 бронетранспортерів, 8 бойових машин десанту, 4 пожежні та 2 санітарні машини. Вдумайтеся, проти мирних людей. Напередодні 8-го числа Росія показала, тоді ще Радянський Союз, військові показали свою силу, містом проїхали танки. Практично воєнна операція проти мирних містян почалася десь о 4-й ранку, 9 квітня, і було віддано наказ застосовувати кийки, саперні лопатки і отруйний газ. В результаті загинуло 20 людей, з них троє неповнолітніх, а більшість – це були жінки, скалічені отими самими саперними лопатками.
2: А 100 людей загинуло?
1: Кількість отруєних газом досі невідома. Я особисто знаю людину, яка тоді дитиною була отруєна газом, потім перенесла операцію на серці, тому що серцю відмовлялося працювати в 16 років. Їй тоді було. Влітку 1989 року злодій, крадій у законі, який на той час уже відсиджував свій третій 25-літній термін за грабіж, Джава і Оселіані дивним чином виходить на волю і створює воєнізовану націоналістичну організацію під назвою Хайдріоні. Це слово з грузинської можна перекласти як лицарі, як вершники. Однак, під такою красивою назвою, Джаба зібрав колишніх зеків, наркоманів, бандитів, які буквально за 2 роки зіграють свою криваву роль у долі першого всенародно обраного президента Грузії Звіада Гамсахурдзе. Це програма «Реконструкція», і за кілька хвилин ми повернемося до розмови з кандидаткою юридичних наук, моєю колегою, журналісткою грузинського медіа «Формула» Мананою Абашидзе.
0: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.

0: Ви слухаєте Українське радіо. Соціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Ми, 260-та бригада територіальної оборони Хортиця, запрошуємо долучитись до нашого підрозділу. Шукаємо спеціалістів різних професій. Від стрільця до командира роти, артилеристів, фахівців РЕП, РЕР. Наша команда рекрутерів супроводжує вас від першого телефонного дзвінка до заходу підрозділу. Ні з цієї сторони. Борони рідну землю. Разом до перемоги.
0: Соціальна реклама. Слухайте на Українському радіо.
3: Аномальна спека в Україні поступово починає відступати, а з нею, ймовірно, буде зменшуватися і споживання електроенергії. Між тим, попри велике навантаження на енергосистему, цього разу обійшлося без графіків відключень для побутових споживачів. Завдяки чому це вдалося? Як вплинули на стан енергосистеми такі надмірні навантаження та локальні знеструмлення через обстріли? А також про підготовку до осінньо-зимового періоду, ризики та актуальні виклики для вітчизняної енергетики на даний момент слухайте у суботу, 8 серпня о 18:07. Гостем Віталія Науменка буде головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
4: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Сили оборони ліквідували чимало автотранспорту противника неподалік Токмака та Мелітополя. Петицію про присвоєння звання Героя України Олексію Юкову набрали необхідну кількість голосів. Енергетики вже повернули світло для понад 15 тисяч родин. Про це та інше далі докладніше. Сили оборони провели операцію з ізоляції та знищення російської логістики у напрямку тимчасово окупованих Токмака та Мелітополя. Вдалося ліквідувати чимало автотранспорту противника та фактично заблокувати рух у цих містах. Про це розповів в етері Суспільного командир 1-го окремого штурмового полку Дмитро Філатов. За його словами, завдяки операції дещо знизилась інтенсивність застосування росіянами артилерії та дронів. Крім того, сили оборони отримали перевагу у просуванні суходолом, розповів Дмитро Філатов.
5: Ми побачили, що заблокували рух противника повністю. В цих містах окупаційна влада і військове керівництво обмежила подекуди і повністю призупинила рух. Військовим взагалі було заборонено виїжджати з населеного пункту Токмак і Мелітополь. Ми знищили велику кількість автотранспорта, який здійснював логістику і забезпечення угрозу. Групування противника. Ми маємо ще певний обсяг звільненої території. Сама мультидоменна операція по ізоляції поля бою логістики транспортної безпосередньо завершена. Хотілося б її тримати в більш інтенсивній динаміці, але, на жаль, у нас поки що не вистачає засобів.
4: Петиція про присвоєння звання Героя України загиблому керівнику пошукового загону «Плацдарм» Олексію Юкову набрала необхідну кількість голосів. Понад 28 тисяч підписів під зверненням зібрали лише за два дні. Про це свідчать дані на сайті президента України. У тексті петиції зазначається, що тисячі українських родин зверталися до Юкова із проханням знайти зниклих безвісти, перевірити місця боїв і так звані «сірі зони». Він нікому не відмовляв і завжди намагався допомогти. Юков власним коштом і завдяки волонтерам створив команду, яка працювала у найнебезпечніших районах. Зокрема, пошуковці займалися ексгумацією тіл загиблих, що також допомагало у процесі обміну для повернення полеглих українських військових. Олексій Юков загинув 5 серпня під час ексгумації тіл на лінії зіткнення. Коли чоловік повертався із завдання, його автівка підірвалася на міні. Сьогодні з Олексієм Юковим попрощалися у Києві, говорить його донька Діана.
6: Він повинен просто це робити, що він відчуває їх, він постійно, навіть коли ми бачились, він в телефоні мами відповідає, він постійно з ними, і він так переживає, він ну, казав всім, що він поверне. Він, ну, навіть ви знаєте, мабуть, що він підірвався у 22-му році, і він втратив око. І там така історія, що його, ну, йому сказали знайти там людину, він туди пішов, підірвався, око втратив, поранений весь був, не міг ходити. А потім навіть він ще не став нормально ходити, він туди повернувся і забрав те тіло все одно. І таких історій дуже багато.
0: Новини на Українському радіо.
4: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
4: Вночі у більшості північних та центральних областей, а завтра в день на сході та південному сході країни місцями короткочасний дощ та гроза. Нарешті території без опадів. Температура вночі 12-17, в день 22-27 градусів. На півдні, сході країни та Дніпропетровщині вночі 18-23, а в день 28-33 градуси. На Київщині завтра вночі місцями короткочасний дощ та гроза, в день без опадів, зараз у Києві плюс 21. Ксенія Дворнікова, Українське радіо. Залишайтеся з нами, щоби знати більше.
0: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.
7: Року після перших багатопартійних радянських виборів Звіада Гамсахурдю, дисидента, як лідера опозиційного блоку «Круглий стіл Вільна Грузія», обрали головою Вищої ради Грузинської РСР, яку відразу перейменували у Верховну Раду Грузинської Республіки. 9 квітня 91-го року, в трагічний для Грузії день, в річницю чергову, Звіад Гамсахурдія оголосив про відновлення незалежності Сакартвелу. 26 травня того ж року його обрали президентом. Звіад Гамсахурдія був і залишається найбільш безкомпромісним президентом пострадянської країни. За його категоричну відмову від вступу Грузії до СНД підписати оцей договір, Москва жорстоко помстилася. І от події, які я згадую, 89-го року, виглядали тоді як репетиція державного перевороту. Кремль, якому тоді уже панував Борис Єльцин, роздмухав сепаратистську істерію в Абхазії та Південній Осетії і посіяв розбрат між грузинами з кульмінацією у вигляді державного перевороту та громадянської війни всередині країни. Це було важливо. І от тоді спрацювала російська пропаганда, про яку ми ще поговоримо. Наприкінці грудня у Тбілісі почався державний переворот. 6 січня 92-го року Звіад Гамсахурдія був змушений залишити країну. Спочатку він прибув до Вірменії, а потім на запрошення першого президента Незалежної Чеченської Республіки Дудаєва. Ічкерія Дудаєва він переїхав до Грозного, де його, власне, і поховали після вбивства. І от саме в той момент, коли в Тбілісі відбувся державний переворот, вершники, оці самі Мхедріоні і Осіліані, збурили оцей пуч, заколот, вбивства, галтування, розбій і грабіж. Це було страшне. Люди, які пережили ці роки, згадують про це як про жах, про страшний жах. Сьогодні історики і політологи пишуть, що перший президент Грузії припустився багатьох помилок, власне, як і третій – Саакашвілі. Минуло вже понад 30 років після того, як Грузія стала незалежною. Але ми сьогодні бачимо, що представники правлячої партії, грузинська мрія з одного боку і опозиція з іншого, виявляють один до одного, ну, скажімо так, можете мене тут поправити, непримиренність і радикалізм, як і три десятки років тому, коли на короткий строк президентом Грузії став Звіад Гамсахурдія. Він був менше року президентом країни, але його не зрозуміли, від нього відвернулися навіть його соратники, які з ними прийшли всі дисидентські роки. 91-92 рік – важлива така віха в історії Грузії, бо взимку 92-го до Грузії повернувся Едуард Шеварнадзе, нібито його покликав грузинський парламент. Не знаю. І його Верховна Рада обирає главою держави. І з цього моменту Мхедріоні і гвардійці, а гвардію створював Гамсахурдія, і гвардія знов-таки його зрадила, стають просто неприборканим воєнізованим угрупуванням, яке в підсумку влаштує прихід до влади Шеварнадзе. І Шеварнадзе буде називати в інтерв'ю Леоніду Парфьонову і Осіляні своїм найкращим другом.
8: Це така от кримінальна структура, яка робила в країні все, що хотіла. Мені було років 10-12, але я дуже добре пам'ятаю, як люди з вищою освітою виходили на Стару площу біля вокзалу і стояли, щоб їх хтось покликав із заможних людей працювати десь на плантації, в домі, чи щось порубати, щось там зробити.
7: В країні був голод. Реально.
8: Абсолютний. Жили тільки виключно такі от окремі родини. Дуже заможні. І скільки було заводів, скільки було хімзаводів побудовано ще в радянські часи, які могли би працювати. Ну, наприклад, от є таке маленьке містечко, 15 кілометрів від Тбілісі, Руставі. Прекрасний хімзавод. Що зробив Шеварнадзе? Він його повністю зруйнував. Вони збагатились на те, що вони оці метали здавали, перепродавали, десь знаходили якісь та оборудки. Все це було знищено. Знищено повністю. Країна була в такій стагнації, ну, неймовірній. Зрозуміло, що коли люди можуть брати владу силою, коли у тебе сила в рушниці, в зброї, в грошах, ти можеш робити з країною все, що ти хочеш. Зрозуміло, що це не могло бути так довго. Вони теж це зрозуміли.
7: Так, через 4 роки Шеварнадзе назве Мхедріоні незаконним воєнізованим угрупованням і почне їх переслідувати. Не дуже
8: сильно.
7: Ну,
8: це було дуже умовно.
7: Це було
8: звісно.
7: Дуже умовно. Він витримав оцю паузу в 4 роки, коли він зрозумів, що на другий термін його знов-таки уберуть, і вони йому вже не потрібні. І от за цей час абсолютної неконтрольованості і вседозволеності Мхедріоні без суду і слідства вбили сотні звичайних мирних людей. Тисячі людей були ними пограбовані і покалічені. Вони взяли участь у військових конфліктах в Абхазії та Осетії, де лише грабували.
8: Це такий Вагнер. Так. От, розумієте,
7: гвалтували,
8: це
7: так.
8: Вагнер от, тільки на ґрунті Грузії. Вони спонсорувались невідомо ким, але гроші у них були, тому що це
7: боєвики. Я думаю, що це були російські гроші.
8: Скоріше за все, ніхто цим не займався, так, але було зрозуміло, що якщо люди можуть зробити воєнізовану таку організацію, дуже серйозно.
7: Озброєну, між іншим,
8: да?
7: Вони були добре
8: значить,
7: озброєні.
8: Я тільки от, хотіла сказати, що ми на сьогоднішній день вже розуміємо, що от такий от Вагнер, повторився в Росії на сьогоднішній день. І ми можете порівнювати ці речі.
7: І от відбулося тоді те, що й мало відбутися. Влада стає мафією, тому що допускає в свої ряди відвертих злочинців. Вони стають легітимними. Їх не засуджують. А Москву така ситуація в Грузії цілком влаштовувала, тому що чим там гірше, тим Кремлю краще. І от, на жаль, московські сценарії, вони не змінюються з роками, але вони працюють. Нині грузини протестують проти влади. От всю цю історію, яку ми з вами зараз згадали, 2000-ні і 90-ті, пов'язані між собою. Це така тяглість, на жаль.
8: Розпочнемо, давайте, мабуть,
7: від Зіну
8: Іванішвілі.
7: Так.
8: Це, да, правляча партія.
7: Він приїхав з Москви.
8: Був громадянином Росії.
7: Він бізнес будував там.
8: Ну, ви знаєте, це не бізнес, а це, знаєте, я би сказала так, що заробляння грошей в Росії. Бути одною з найбагатших людей в Росії, це потрібно обов'язково, щоб їх татко Путін сказав, да, будь ласка, лояльність є, все є, будь ласка, працюй. Він приїжджає, звісно, він людина заможна, але в Грузії до того не знали, що таке олігархія. Абсолютно навіть не було такого. Були, да, заможні люди, але що таке вплив олігарха? Люди не розуміли таких речей. І от зараз ми маємо те, що ми маємо. Він став господарем країни. Все, що можна було скупити в країні, все його. Заповідники, де можна було гуляти, їздити, ходити, його землі, будівлі, музеї, все це у нього власності.
7: А як він став громадянином Грузії?
8: Ну, він попросив Саакашвілі, а Саакашвілі був дуже добрий, він
7: це був
8: такий великодушний. Це прямо перед вибором. виборами, фактично.
7: 12-й рік,
8: да? Да. І він навіть спростив закон по прийняттю громадянства. І він цей закон зробив спеціально для таких людей, як Іванішвілі, наприклад.
7: Тобто багато.
8: От ти, наприклад, народився в Тбілісі,
7: в Грузії,
8: але ти потім
7: поїхав.
8: Ну, звідки там, я знаю, як там могло трапитися, що от я раз і змінила громадянство. Але я народилася в Грузії. І якщо у мене така історія життя, я дуже швидко отримую громадянство Грузії. Тобто мені не треба там екзамени здавати, іспити. Не треба думати про те, що
7: мову
8: в мене
7: вчити,
8: є
7: історію.
8: Там щось, історію, мова. Не треба мені мати статки, нічого це не потрібно мати. Це було зроблено спеціально так. І його попереджали, що Міша, ти робиш дуже велику помилку. Ця людина – людина Путіна. Ця людина, яка з його оточення. Навіщо нам оці от проблеми в Грузії? Хай і стає в чергу і приймає громадянство. Не треба нічого змінювати. Він не послухав. І коли він отримав громадянство, він сказав, у мене є амбіції йти у владу. Приїхали решта його товариші, які зараз, от вони є верхівкою в Ацнебі, грузинської мрії. І от вони зараз правлять країною.
7: А який вплив Росії в цьому всьому?
8: Ви знаєте, тут, мабуть, і російського впливу не потрібно було. Все було зроблено, як зроблено.
7: Ну, а пропаганда російська ж працює. Дуже багато виїхало з Росії, коли почалося повномасштабне вторгнення. Виїхали як правозахисники, я знаю.
8: Тут ще можна і брати не але тільки скільки... до 22-го року. Коли закінчилась війна у 2008 році, через півроку, може трошки більше, було прийнято рішення, що ми всіх запрошуємо в Грузію. Хай їдуть і везуть гроші. Це пряма мова влади. Хай їдуть, хай подивляться, як у нас от зараз в Грузії все добре. Хай везуть гроші, нам це потрібно. У нас немає там житниці, у нас немає того-того, але у нас є туризм. Всіх запрошуємо. І Росія поїхала. Велика помилка влади Саакашвілі, що вони ніколи не налаштовували людей на те, як далі бути з Росією. Вони наш ворог чи не ворог? Як
7: після 2008-го,
8: Як ми будемо жити далі? Що ми будемо робити з окупованими територіями? Що ми будемо взагалі робити з Росією, як з нашою сусідкою? Про це не йшлося.
7: Ну, до 2008-го, наскільки я пам'ятаю виступи Саакашвілі, він весь час говорив, що йому це болить, і він хоче повернути і Абхазію,
8: так,
7: і Південну Осетію.
8: Це було все задекларовано. Навіть на перших порах було заборонено російське телебачення, російську мову. Все це було якби закрито. Але ж кажу, що проходить час, і він запрошує всіх, навіть росіян, їдьте, залишайте тут у нас гроші. Як тільки вони поїхали вже відпочивати, вони зрозуміли, що тут, ну, війна була. Вона закінчилась, ну, що ж ми будемо там далі сваритися, далі там якось, якась та ворожнеча повинна бути серед... Ні, давайте ми забудемо ці речі. Особливо це відчувалось в Батумі. У мене родичі в Батумі, мені було дивно слухати, коли вони кажуть, ми ж не будемо постійно думати про те, що була війна, і ми будемо там влаштовувати якісь там неприємні зустрічі, або там бути проти них, або те, що... А як? І вам от подобається те, що вони тут от своєю московською мовою, язиком своїм этим, тут от розпоряджаються всім? Все це от так от і далі пішло.
7: А 2014-го, коли Росія захопила наш Крим, коли віджала частину Донецької і Луганської областей, я знаю, що тисячі грузинів поїхали воювати. Вони і досі воюють. Низький їм уклін всім грузинам, які воюють за Україну. Світла пам'ять тим, хто загинув. Але... Грузія не, я маю на увазі політична верхівка, не засудила це.
8: Їм було абсолютно байдуже, вони зробили вигляд, що вони занепокоєні. У нас же теж така ситуація була, але і все, на цьому все закінчилось. І навіть сьогодні, коли у нас на сьогоднішній день близько 2000 Грузинів воює на сьогоднішній день. 64 хлопці загинуло. Розумієте, від влади ніякої пошани.
9: Навпаки, від влади якої?
8: Ми не кажемо, ми кажемо не про українську, ми не беремо абсолютно. Навпаки, вони вважають, як так. Ми потім що ще повинні допомагати їм родинам, що там вони поїхали в Україну. Ми їх туди не відсилали. Все, будь ласка, самі вирішуйте ці питання. Ви добровольці? Як хочете, так і виходьте з цього становища. Навіть тоді, коли на початку цього року одного з бійців, він був в Азові, його взяли в полон. І коли дізналися, що він з Грузії, його назвали бойовиком, і в ЛНР його засудили до довічного ув'язнення. Хлопцю всього 22 роки. Де ми тільки не просили, щоб звернути увагу на те, щоб допоможіть якось звільнити хлопця. В тому ж Червоний Хрест. Вони абсолютно не допомогли. До влади звертались грузинською, щоб вони якось теж могли своїм все ж таки впливом, це влада, вона повинна за наш громадянин, а зараз знаходиться в тюрмі якоїсь незрозумілої ЛНР, ДНР. Що це таке? Вони взагалі не відповіли. І він знаходиться в тюрмі. Як влада грузинська поставилась до цього питання, знаєте, байдуже, це було, ну, дуже неприємно, ну, це м'яко кажучи.
9: А чому приймаються отакі проросійські закони, от останні про цих іноагентів? Що так збурило молодь? Що хоче, власне, молодь сьогодні? І чи готова опозиція сьогодні опиратися грузинській мрії і пропонувати щось своє?
8: Ну, що говорити про опозицію?

0: і Франклін Делано Рузвельт, і Вінстон Черчилль не дуже, як кажу, чинили спротив волі Сталіна підібрати під себе Східну Європу. Це велика трагедія для цих країн, які опинилися під п'ятою НКВС і радянського тоталітарного режиму. Помирає Франклін Делано Рузвельт, президентом США стає Гаррі Трумен, і Сполучені Штати в серпні 1945 року застосовують вперше в світовій практиці атомну бомбу. Скинута була атомна бомба Енола Гей на Хіросіму і на Нагасакі. Питання у мене до вас. Перехід від статусу регіонального гравця до статусу абсолютного світового лідера. Це була мрія Трумена, яка була зафіксована цими атомними ударами. Чи атомні удари, вони були здійснені для того, щоб показати, хто реально володіє силою, потугою в світі і на кого буде тепер рівнятися світ. Пане Андрію, ваш погляд.
1: Ну, перше, головна причина тут – це зламати волю Японії до опору, оскільки американці готувалися до висадки на японські острови і розуміли, що будуть величезні втрати. Потрібно було показати, що є зброя, яка зробить будь-який опір позбавленим сенсу. Трумен – президент взагалі унікальний. Це єдиний президент США, який жив на одну зарплату. Він ідеаліст. Саме завдяки цьому його ідеалізмові і значною мірою була пізніше утворена оця західна спільнота під назвою НАТО, бо він пізніше зумів переламати опір Конгресу, провівши в червні 1948 року резолюцію Ванденберга, яка скасувала діючу заборону в Сполучених Штатах на укладення військових пактів у мирний час. Ця заборона діяла під час Першої світової війни, під час Другої світової війни. Трумен скасував. Під час війни можна було укладати. Тепер ні. І це дало змогу утворити Північно-Атлантичний альянс, Північно-Атлантичний союз. А щодо оцього скидання бомб на Хіросиму і Нагасакі, да, це була демонстрація, да, це була, був показ сили, але це був і прагматичний захід, спрямований на те, щоб зламати в японців останню надію на можливість чинити опір. Ну, ніхто ж не знав, скільки цих атомних бомб у США є. Чи їх вистачить для того, щоб їх було три реально всього на той момент. А раптом їх вистачить на те, щоб всю Японію перетворити на Хіросіму і Нагасакі.
0: Ми повинні пам'ятати, шановні радіослухачі, що почувши про застосування атомної зброї в Кремлі, в Радянському Союзі був страшенний переляк. Був гнів Сталіна, було посилення агентурної роботи значної, було викрадення технологічних секретів. Все це, так би мовити, відомі історичні факти. Тобто питання, чи був ядерний удар військовою необхідністю, чи насправді це був перший політичний сигнал від Вашингтона Москві про початок нової світової ери і запровадження нового світового лідерства, я думаю, тут відповіді очевидні. Пане Олего, знову-таки ми не можемо не говорити про паралелі між атомною зброєю, застосованою президентом Труменом в 45-му році, і нескінченними ядерними погрозами з боку російського диктатора Путіна в бік України після початку широкомасштабної війни. Погрози, які, на щастя, залишаться, так каже багато експертів, погрозами, тому що проти цього категорично виступає абсолютна більшість держав. Китай, союзник Росії, Сполучені Штати Америки категорично виступають проти будь-яких натяків на спроби застосування цієї зброї знищення. От паралелі, ми говоримо весь час, паралелі тодішніх подій з нинішніми подіями в російсько-українській.
2: Паралелі. Трумен дуже не хотів кидати атомні бомби, але він рятував життя американських солдат. Він казав, якщо я цього не зроблю, то війна затягнеться ще на 2 роки, і понад мільйон американських солдат загине. Нині тут очевидно, що російська ця нацистська федерація, вона застосовує ядерний шантаж, але насправді ніхто не дозволить ядерну зброю застосовувати. Це шантаж, щоб менше нам допомагали, менше нас підтримували. Це інструмент залякування.
0: А ми фактично вичерпали порядок денний. Фінальне коротке питання, пан Андрію і пане Олегу. Перемога в Другій світовій війні над німецьким нацизмом була одержана. Відбулося випробування ядерної зброї, жахливе випробування, але от так, як сказав тільки що Олег Машевський, з точки зору тодішнього президента Гаррі Трумена, це врятувало десятки, можливо, сотні тисяч американських солдатів, як кажуть, благі наміри, які з точки зору Гаррі Трумена виправдовували застосування нової зброї, зброї масового знищення. Чи був неминучістю наступний період перехід колишніх учасників антифашистської коаліції до етапу холодної війни? Просив би короткі відповіді, і ми будемо вважати тему сьогоднішнього епізоду 6 вичерпаною. Андрій Харук.
1: Так, він був неминучий. З огляду на те, про що ви говорили з самого початку нашої розмови, про несумісність тоталітарної і демократичної ідеології.
0: Тобто і гонка озброєнь, і всі ці атрибути, які ми спостерігали, так, вони були абсолютно так, неминучі.

0: Олег Машевський.
1: А я скажу, тут навіть питання не ідеології, а СРСР, Росія прихована, просто прагнула подальшої геополітичної експансії. Пів Європи ще мала, хотіла другу половину Європи отримати, хотіла Іран, хотіла Грецію. І відповіддю був план Маршалла відбудови Європи і створення НАТО, дякуючи Трумену і дякуючи Сполученим Штатам Америки.
0: Це був епізод 6 спецпроекту «Сполучені Штати 250» або «Дім для сміливих». В студії працював Віталій Науменко, наші шановні гості, учасники дискусії, професор, завідувач кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Олег Машевський. І на зв'язку зі студією був доктор історичних наук, професор кафедри історії Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Андрій Харука. Щира подяка за цікаві екскурси в історію, за нагадування, за паралелі. Дякую. Вони дуже і дуже необхідні. Ну і на завершення можна сказати, ми бачимо про те, що після того, як почався етап холодної війни, колишні союзники перейшли після спільної перемоги до епохи глобального протистояння. І миттєво почалася політика стримування, нарощування м'язів. Про це ми будемо говорити в наших наступних випусках спецпроекту «Сполучені Штати 250» або «Дім для сміливих». Залишайтеся на зв'язку з Українським радіо.
2: Дім для сміливих. Українське радіо.
3: Улюблені герої, відомі сюжети та перевірені часом цінності. Емоції, які хочеться прожити знову. З понеділка по суботу. Вечір з кіно о 21:00. Дивимось разом на «Суспільне культура».
2: Українське радіо.
4: Двадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
5: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. На Херсонщині внаслідок російських обстрілів поранено 6 людей. Сьогодні відзначають День військ зв'язку та кібербезпеки Збройних сил України. Далі подробиці. 6 людей поранені внаслідок російських атак на Херсонщині, серед них 17-річний підліток. Усі постраждали через удари дронів. Про це повідомив заступник начальника обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков у телемарафоні. За його словами, сьогодні також загинула 90-річна жінка у Микільському. Вона перебувала у власному будинку під час артилерійського обстрілу. Останнім часом російські війська посилили атаки на цивільні автомобілі. Лише за минулу добу було пошкоджено близько 20 авто. Внаслідок цих ударів 18 людей дістали поранення, ще двоє загинули, говорить Олександр Толоконіков.
6: Зараз змістилася зона їх полювання на Таврійській, в тому числі. Це не значить, що вона там зменшилась в інших районах. Майже весь Херсон зараз під таким полюванням російським і атакують автівки. І як було наведено нашими військовими розвідкою, про те, що росіяни отримали такий наказ про вільне полювання на автівки, в тому числі, які схожі за якимись ознаками на ті, які використовують військові. Але, на жаль, для росіян немає різниці, чи то буде там якийсь Ланос, чи буде якийсь джип, вони все одно будуть атакувати, коли його побачать.
5: Міноборони Болгарії заявило, що на території країни біля газопроводу вибухнув, ймовірно, дрон-приманка типу «Майя». Такий висновок зробили після первинного аналізу уламків, повідомили на сайті відомства. І додали, що безпілотники цього типу широко використовують українські військові, однак наразі немає підстав вважати інцидент навмисним. Речник МЗС України Георгій Тихий повідомив журналістам, що сили оборони не спрямовували засобів у бік Болгарії, і Україна з'ясовує обставини разом з болгарською стороною. Він додав, що першопричина таких випадків – війна Російської Федерації проти України. Нагадаю, сьогодні поблизу кордону з Румунією в Болгарії вибухнув невстановлений дрон. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав, пошкоджень інфраструктури не зафіксовано, розслідування триває.
2: Новини на Українському радіо.
5: Надійний зв'язок потрібен на фронті передусім і для всіх. Такими словами голова держави привітав армійців із святом військ зв'язку та кібербезпеки. Напередодні Володимир Зеленський відзначив їх державними нагородами, подякував військовим за службу і захист зв'язку і наголосив на їхньому великому вкладі у захист нашого суверенітету та територіальної цілісності.
4: Зараз цієї війни з перших днів повномасштабної війни були тисячі ворожих кібератак, і ваші побратими захищали нас від зовнішніх загроз, кібератак. І дуже дякую, що ми зберегли сильну нашу армію, сильний наш зв'язок. І я бажаю вам продовжувати службу, берегти своє життя.
5: Поплавати на понтонному плоту, човні, відпочити на природі та покататися на гойдалці. У селі Іржавець на Чернігівщині створили рекреаційну зону у водоймі Окіп. За словами старости села Сергія Сироти, ця зона призначена, зокрема, для військових, ветеранів та людей з інвалідністю. Більше розповість Катерина Ісаченко.
7: Наталія Кузьменко разом із мамою та подругою приїхала до села Іржавець на Чернігівщині з Сумщини.
8: Так гарно все зроблено для людей. І лебеді такі, ну красиво, просто природа сама по собі гарна. Ми любимо подорожувати, дивитися, цікавитися всім таким, що нам подобається. І так паром зацікавити, що можна на ньому поплавати.
7: Відпочивальників на плоту безплатно катає староста села Іржавець Сергій Сирота. Називає це своїм хобі. Також тут є човен.
9: Приїжджають, ставлять або свій мотор, або беруть у нас і випливають, плавають. Хочемо ще один зробити на бочках із дахом.
7: Чоловік розповів, що водойму Окіп створили в 60-х роках минулого століття для поливу полів. Вона має площу 21 гектар. Після цього територію 15 років орендував бізнесмен, який створив тут зону відпочинку. Коли оренду заборонили, вона стала занедбаною. Ідея відновити Окіп з'явилася у 2021 році, але активно цим зайнялися пізніше, каже староста.
9: Хлопці наші почали повертатися з фронту, приїжджали на відпочинок, а відпочити то ніде. І прийшла ідея саме зробити тут рекреаційну зону.
7: Для цього потрібно було відремонтувати запірну арматуру на дамбі, але не було запчастин. Отвори засипали глиною. Потім у водойму запустили рибу, бо до цього все знищили браконьєри. Зараз ловити її там заборонено. Сергій розповідає, планує створити тут ще декілька локацій для відпочинку.
9: Я планував піску завести, щоб мама гайдалася, дитинка в пісочку гралася. Потім для рибалок місця, інклюзивні місця теж плануємо зробити.
7: Ірина Ісаченко, Суспільне новини, Чернігів.
5: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня у 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
5: Вночі у більшості північних та центральних областей, вдень на сході та південному сході місцями короткочасний дощ та гроза. Нарешті території без опадів. Температура вночі 12-17 градусів, вдень 22-27. На півдні, сході країни та Дніпропетровщині вночі 18-23 градуси, вдень 28-33. На Київщині завтра вночі місцями короткочасний дощ, гроза. Вдень без опадів. Температура вночі 12-17 градусів, вдень 22-27. Наталія Цукор, Українське радіо.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви слухаєте ефір Українського радіо. В студії продовжує працювати Віталій Науменко. Чергова тема для обговорення, для аналізу. Гібридна війна Російської Федерації проти України, вона багатоаспектна. Шпигуни під виглядом туристів, як диверсії та активність спецслужби Російської Федерації, змушують Євросоюз масово відмовляти росіянам у в'їзді до Європи через загрозу російського терору. На тлі замахів на керівників оборонних підприємств, замінованих дронів біля аеропортів та масштабної пропаганди європейські спецслужби нарешті усвідомили. Під виглядом звичайних відпочивальників і спортивних делегацій Кремль засилає відвертих диверсантів та агентів впливу. У відповідь низка країн ЄС, Греція, Іспанія, Португалія, Польща скасовують видачу віз і вимагають від Єврокомісії жорсткого заслону для власників російських паспортів. Чому європейським спецслужбам знадобилося стільки часу, аби побачити очевидне за прямим туристичним маршрутом мережу кремлівського терору? Та які саме безпекові заходи здатні остаточно перекрити сіру зону, через яку диверсанти досі потрапляють на територію ЄС? Я вітаю в ефірі Українського радіо. На зв'язку зі студією директор Інституту світової політики Євген Магда. Пане Євгене, мої вітання.
2: Вітаю, пане Віталію. Слава Україні.
1: Героям слава. Є конкретні питання до вас. Хотілося б роз'яснити, прояснити, проаналізувати. Німецькі спецслужби викрили підготовку замаху на керівника компанії Donau Stahl, яка виробляє дрони камікадзе для України. Замість кадрових розвідників Кремль в цей раз здійснив неймовірну спецоперацію, в лапках, найняв для стеження колишнього муляра з Харкова і громадянку Румунії, вербуючи їх просто через інтернет. Як, на ваш погляд, європейським правоохоронцям протидіяти цій системі, так би мовити, одноразових агентів, коли за незначні гроші, смішні просто, диверсію чи стеження може виконати будь-яка людина з кримінальним минулим?
2: А ви знаєте, в чому парадокс? Тому що німецькі спецслужби в даному випадку, спецслужби Федеративної Республіки Німеччини, фактично викрили методику, за якою під час Другої світової війни працювали спецслужби нацистської Німеччини. Як пишуть в фаховій літературі, і в радянських детективах багатьох численних, про те, що, в принципі, величезна кількість полонених була, і тому їх використовували. Абвер велику кількість закидав агентів, парашутистів до радянського тилу. Там, в тому числі відомий історичний сюжет була підготовка замаху на Сталіна, багато чого. Але я зараз про що? Ми маємо розуміти матрицю, в якій, власне, перебуваємо. Що, по-перше, країни Європейського Союзу з Росією не воюють. По-друге, в країнах Європейського Союзу є демократичний контроль за спеціальними службами. І, по-третє, все-таки Європа, понад 80 років, вважайте, не була в ніякому стані війни. І, в принципі, не збиралася бути, я думаю. І зараз вона змушена на це все реагувати саме так, як є. Тому я б сказав, що протидіяти цьому важко, тому що, і скажу, що за моїми спостереженнями, російські спецслужби так працюють не перший рік. І якщо нашим слухачам цікаво, я спробую розкрити їхню методологію.
1: Безумовно, цікаво.
2: Дивіться, є така штука, такий месенджер Telegram. Це, якщо хочете, маркер пострадянського простору. Більшості країн Європейського Союзу це не зайшло. Мені відомо, що кілька років тому його на фоні політичного скандалу намагалися в Польщі запустити для польських громадян, але це не зайшло. Тобто в більшості країн десь політики мережу X використовують, багато громадян використовують WhatsApp. Це не істина в останній інстанції, але, як правило, працює саме так. А от коли ви бачите, з вами спілкуються в Телеграмі людина, яка живе на території Європейського Союзу, то це з великою долею вірогідності вихідець з республік колишнього СРСР, пострадянських країн. І саме там пасуться, пропонують швидкий заробіток російські спецслужби. І, знаєте, з одного боку Складно дорікати людям, які опинилися на чужині і змушені шукати собі можливості для виживання. А з іншого, ну, якось треба й думати, ну, так же, правда?
1: Пане Євгене, ну ми ж чудово знаємо, що через Телеграм вербуються і ці підлітки, так би мовити, гонці за одноразовими заробітками, довірлива молодь, яка потім кліпає очима після того, як підірвало автівки такі випадки, коли затримана українською контррозвідкою, відповідними спецслужбами. Тобто так, очевидно, можна погодитись. Дискусії про Телеграм ведуться давно, але, як кажуть, ніяких кроків ми на реагування, на випередження, крім заборони, не робимо.
2: На жаль, я скажу так, що, на жаль, російські спецслужби, ну, наскільки я можу розуміти, все-таки своєї точки зору такої цивільної, да, вони розробили достатньо багато різноманітних методик, як заходити в це і як з цим працювати. Тобто, ну, знаєте, багато спокус можна створити різноманітних. І через демонстрацію того, що я ж свій, і, ну, і так далі. Ну, таких речей дуже багато.
1: Наступний сюжет. В аеропорту Лейпцига працівники випадково помітили дрон з вибухівкою «Семтекс» прямо між двома українськими вантажними літаками «Антонов», один з яких був завантажений боєприпасами з Франції. Німецька сторона, зазначив, читав інформацію, не підтверджує, що там були боєприпаси. Безпілотник продерся повз спеціальні системи захисту аеропорту і кілька годин непомітно лежав на злітній смузі. Чому ключові логістичні вузли НАТО, які забезпечують транспортну підтримку України, виявляються і виявилися в даному конкретному випадку настільки незахищеними перед прямими диверсіями?
2: Ну, дивіться, тут, я думаю, питання в тому, що насправді, як я кажу, що немає можливості зараз повністю, ну, перейти західним країнам на воєнний стан. Ну, хто зараз до цього готовий? Давайте ми теж скажемо відверто, що ми так, Україна так швидко і легко сприймала всі застереження? Ну, так, по-чесному, давайте зізнаємось в тому, як це було. Насправді ні. І тому, ну, в принципі, я думаю, що нічого екстраординарного в цьому випадку, на жаль, не відбувається. Тобто це ситуація, яка для нас, ну, можна говорити сумна, але насправді, ну, вона, я думаю, що цілком реалістична, тому що і вони не збираються залишати європейські країни в спокої. Це абсолютно очевидний, на мою думку, факт.
1: Вимальовується ще один прикметний момент. Європейські спецслужби навчилися працювати разом. Слідство у справах про вибухові посилки та диверсії вже координують одразу кілька країн через Євроюст. Проте рашисти навмисно діють у сірій зоні, розмиваючи межі між побутовим криміналом, підпалами, кібератаками та державним тероризмом. Яких саме, на ваш погляд, пане Євгене, повноважень та інструментів бракує європейській правовій системі, європейським спецслужбам, аби притягати до відповідальності організаторів таких гібридних атак?
2: А ви знаєте, пане Віталію, ви поставили складне питання, тому що, ну, зміни в законодавстві, вони завжди мають, ну, закручувати гайки в демократичному суспільстві, спокуса завжди велика, але, ну, як зупинити цей процес? Завжди пригадайте, як було під час ковіду. Пам'ятаєте, різні були методології, десь взагалі людей воліли на вулицю не випускати. І це, ну, такі цікаві моменти, я б сказав. Тому я маю сумніви з приводу того, що всі європейські спецслужби будуть якось координувати свою роботу. Ну, наприклад, не забувайте, що вони, як правило, підпорядковані урядам, як я не випадково згадав про демократичний контроль. Тобто там не працює, ну, система, яка звична тим людям, які пам'ятають про Радянський Союз. Це треба дуже добре розуміти.
1: На жаль, рашистські спецслужби дуже ефективно використовують будь-яку можливість. На жаль, превеликі діють, як кажуть, блискавично. Москва розгорнула масштабну інформаційну атаку, використавши прорив десятків тисяч мігрантів до іспанського анклаву Сеута. Проросійська мережа медіа миттєво видала понад 1500 матеріалів, аби спровокувати паніку в Європі змусити Італію закрити кордони з Іспанією. Як саме рашисти перетворюють будь-яку чужу міграційну та соціальну чи соціальну кризу на зброю дестабілізації? Чому Європа досі вагається повністю заблокувати пропагандистські ресурси Кремля та роботу Руської православної церкви на території ЄС? Я можу сказати, пане Євгене, якщо помилюсь, ви мене поправите. Останній приклад – це депортація з Франції головного редактора цієї Russia Today. Апеляційний суд відхилив її апеляцію, і її вишлють за дезінформацію систематично. Це от буквально в останні тижні.
2: Ну, це з одного боку це роблять, звичайно, і це практика, яка на сьогоднішній момент існує. Це правда. Але давайте не забувати і про інше, що, власне, є речі, коли це, ну, як би сказати, це відбувається в різних проявах і далеко не завжди так швидко реагують, швидко висилають. Це реальність, яка на сьогоднішній момент існує. Тому я б не поспішав сильно радіти одному якомусь конкретно взятому випадку, якщо чесно. Тому що, ну, це такі, знаєте, як на мене, не завжди великі успіхи. Як на мене, тому що є багато застережень, і те, що вони сьогодні випарили російську пропагандистку, це не означає, що зможуть, наприклад, ефективно протидіяти пропагандистській кампанії Росії ближче півроку напередодні президентських виборів у Франції.
1: Безумовно.
2: Тут має певні застереження.
1: Безумовно, я з вами погоджуюсь, тому що один випадок, він важливий, але він не робить.
2: Одна пташка весни не робить.
1: Абсолютно. Ну і до слова, пане Євгене, ми не будемо забувати про те, що в Німеччині, у Франції невдовзі вибори, і там побоювання, що з огляду на демократичні циклів переобрання керівництва країни можуть відбутися серйозні зміни. От уявіть ситуацію, що служби діють від відповідності з конституцією, німецька спецслужба, французька спецслужба, от, але приходять уряди, які починають сповідувати, як би те сказати, підкориговувати генеральну лінію. От в такій ситуації ясно, що може бути маса питань, може бути уповільнена реакція чи її відсутність на рашистські ці спецоперації і інші моменти. Це, звісно, дуже, дуже великий блок проблем, пов'язаний з ротацією влади в демократичних країнах. Ми не зараз говоримо, чому диктаторським режимом живеться легше, тому що кремлівському чудовиську, тому що 26 років без змін, всі звикли, всіх це влаштовує, ніяких виборів, або псевдовибори проводяться, там безумовно в цій справі легше. 11 країн Європи, серед яких Польща, Чехія, Фінляндія та держави Балтії, вимагають від Єврокомісії негайно припинити видачу шенгенських віз росіянам. Прикордонні країни обурені тим, що поки не витрачають ресурси на захист кордонів від агресора, інші держави заробляють на росіянах. Лише за минулий рік громадяни Московії отримали майже півмільйона туристичних віз, переважно від Франції, Італії, Іспанії, Греції. Як зупинити це явище, коли рашисти обходять суворіші консульства і купують перепуски до Європи через більш лояльні країни? Ну, це важко поєднати.
2: Ну, дивіться, Європейська комісія не зуміла навіть заборонити для тих, хто воював в Україні, видачу шенгенських віз. Тут, знаєте, демократія, вона грає проти самих демократичних країн, ну, за великим рахунком, за моїми спостереженнями особисто. Тобто, це, здається, Леніна фраза, да, що ми, що капіталісти у нас куплять мотузку, на яких ми їх і повісимо. Тобто, ну, підхід приблизно такий. І Росія, ну, в принципі, розумієте, вона має чітку методологію, власне, просування своїх інтересів. А Європа, Європейський Союз, зокрема, має різні демократичні процедури. І ми, наприклад, спостерігали за тим, як санкції, да, запроваджували. Це ж було дуже цікаво, правда? Тобто, наприклад, російська риба не потрапила до санкцій. Да? Ми знаємо, що Росатом за дивним збігом обставин не потрапляє, хоча він 50 мільярдів доларів на рік приносить Росії. Вважайте, на війну приносить. А російські металурги, ну, вони дещо менше, кілька мільярдів євро чи доларів приносять лише з країн Європейського Союзу. Теж вони під санкції чомусь не потрапляють. Тобто Путін-Ферштейн сімейних, він набуває різних проявів. І, відповідно, він завжди, я б сказав, грає в своїх інтересах. Ну, вони бачать, європейці бачать, знаєте, вони вважають, що їх це омине. Для мене особисто, от може це методологічно неправильно, але це моє людське сприйняття. Я просто згадую Другу світову, як воювали проти нацистської Німеччини на Західному фронті, і як воювали на Східному. Ну, в Польщі, в тодішньому Радянському Союзі, якими були методи і все інше. Власне, і якими була окупація в Західній Європі і на території колишнього Радянського Союзу, як нацисти діяли. Це все дуже, знаєте, до порівняння зараз. Добре лягає.
1: Я нагадаю, шановні радіослухачі, ви слухаєте ефір Українського радіо, в студії працює Віталій Науменко. З нами на зв'язку директор Інституту світової політики Євген Магда. Говоримо про гібридне ведення рашистами широкомасштабної війни, зокрема про таке відгалуження, як шпигуни під виглядом туристів, які можливості використовують спецслужби Російської Федерації для вербування, для проникнення, для дезінформації, для диверсій в ситих країнах ситої Європи, в багатьох країнах. Саме так звучить, які виявляються часто неготовими і не реагують на те, на що мали б з логікою абсолютно звертати увагу. Євген, у нас залишається 4 хвилини, ще, в принципі, 3 питання. Давайте їх тезисно. Хоча б 2, так. А під тиском та через загрози диверсій навіть ці лояльні країни, про які ми говорили, в липні-серпні почали згортати гостинність і масово штампувати відмову. Ми говорили про Францію, Італію, Іспанію, Грецію, які видали на гора 500 000 туристичних віз рашистським туристам. Греція цього літа відмовляє 7 з 10 росіян. Іспанія блокує в'їзд цілим делегаціям. Франція і Італія розтягнули перевірки документів до 2 місяців, вимагаючи все більше виписок з рахунків. Чи здатен такий бюрократичний тиск з боку окремих країн зупинити потік громадян країни-агресора, якщо спільного рішення на рівні всього Європейського Союзу досі немає? Тобто дій як хочеш?
2: Ні. Коли це робиться в ручному режимі, ні. Росіяни, на жаль, завжди знайдуть. Ну, вибачте, давайте прямо скажемо. Якщо вони знаходять людей, колаборантів, які реєструють старлінки, то за допомогою яких потім б'ють по Україні, то обійти європейську бюрократію, ну, це завдання взагалі простеньке.
1: Питання про Польщу. У відповідь на ворожі дії Польща пропонує створити швидкий оборонний механізм, який дозволить миттєво заморожувати видачу віз країнам-агресорам. За аналогією зі скасуванням без візу. Також обговорюють естонську ініціативу щодо відстеження та довічного бану на в'їзд до шенгенської зони для колишніх і чинних російських військовослужбовців. Що заважає Брюсселю ухвалити ці рішення негайно і внести зміни до візового кодексу ЄС? Така ситуація, ну, болота.
2: Вони не хочуть сваритися. Європа не хоче сваритися з Росією, так би мовити, в реаліях. Не хоче. І давайте на це дивитися в реальних, конкретних справах. Тобто це так є.
1: Викопне паливо, енергоресурси, до яких вони були традиційно прив'язані, торгувати краще, ніж воювати, велика видатна рашистська культура і інше, так би мовити, сміття в голові.
2: Так, загадочна руська душа.
1: Абсолютно, абсолютно. І все це продовжує зберігатися, передається в генетичному вигляді, виховуються. Деякі особистості, французькі актори, не буду називати, приїжджають до Москви, тьомкаються з Путіним, одержують рашистське громадянство, квартири в Грозному і так далі, і так далі. Чи американці, кілька там персоналів було. Останнє питання нашого огляду. Міжнародний олімпійський комітет дозволив російським атлетам повернутися на змагання, але перечекати війну на європейських аренах їм не дають самі країни-господарі. Польща на законодавчому рівні скасувала візи для російських веслувальників. Іспанія заблокувала в'їзд збірні Російської Федерації зі стрільби з лука. Португалія виставила умогу підписати письмове засудження війни, від чого рашисти самі відмовилися. Чи можуть національні уряди європейських країн повністю проігнорувати рішення МОК і закрити спорт для росіян на своєму рівні? 40 секунд у вас на відповідь, прошу.
2: Ні, не можуть, тому що олімпійські комітети – це не урядова структура. І, відповідно, це тільки у нас міністр спорту був керівником Національного олімпійського комітету. Як правило, ну, це так не працює. І Росія про це добре знає, і тому вони розраховують це, знаєте, розтягнути в часі і просторі для того, щоб потім використати у власних інтересах.
1: Ну, а ми, шановні радіослухачі, повинні розуміти, чим більше буде зберігатися це сміття в головах європейців, тим більше часу знадобиться на те, щоб його подолати і вичистити. Директор Інституту світової політики Євген Магда був в ефірі Українського радіо.
0: Слухаєте Українське радіо. Важливо знати.
3: Як отримати кваліфікований електронний підпис? Кваліфікований електронний підпис, або скорочено КЕП, це цифровий підпис, який відповідає юридичним вимогам і стандартам безпеки, встановленим відповідно до законодавства України. Він створюється із використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа. КЕП має таку саму юридичну силу, як і підпис на паперовому документі. Серед основних переваг використання КЕП – підтвердження, що електронний підпис належить конкретній особі, гарантія, що документи або повідомлення, підписані КЕП, не були змінені після підписання, зручність та швидкість підпису електронних документів. Отримати кваліфікований електронний підпис в Україні можна у форматі онлайн через застосунок «Дія» або звернувшись до акредитованих центрів сертифікації ключів, зокрема до податкової служби, Приватбанку чи Ощадбанку. Щоб оформити електронний підпис, необхідно звернутися до одного із кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, із переліком яких можна ознайомитися в «Дії», із собою мати паспорт та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера. Після подання заявки та укладення договору про надання електронних довірчих послуг потрібно зберегти отриманий електронний ключ для накладання підпису, бажано на зйомному носії, наприклад, на флешці. Термін дії електронного ключа – 1-2 роки. Щоб зайти на веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду за допомогою КЕП, оберіть у меню «Вхід» закладку «За КЕП». Оберіть акредитований центр сертифікації ключів, в якому був отриманий КЕП. Завантажте електронний підпис, введіть пароль та виконайте вхід на веб-портал. Після авторизації на веб-порталі Пенсійного фонду із використанням кваліфікованого електронного підпису, користувач має можливість отримати такі послуги. Інформаційні. Доступ до даних персональної електронної облікової картки та відомостей з реєстру застрахованих осіб, страховий стаж, періоди трудової діяльності та відомості про заробітну плату. Перегляд електронної трудової книжки та пенсійної справи. Перегляд повідомлень і стану опрацювань звернень. Отримання електронних документів з QR-кодом. Доступними також стануть заяви та звернення. Зокрема, оформлення заяви на призначення або перерахунок пенсії, субсидій, пільг. Подання електронної заяви на оформлення пенсійного посвідчення. Подача заяв розрахунків для оплати лікарняних, для роботодавців. Подання звернень і запитів. Зміна способу отримання пенсії з пошти на банківську картку. Серед фінансових операцій доступними стають такі: сплата добровільних внесків на пенсійне страхування, благодійні пожертви до системи пенсійного страхування. Крім того, із використанням кваліфікованого електронного підпису користувач має можливість отримати додаткові сервіси, такі як пенсійний калькулятор для розрахунку майбутньої пенсії, запис на прийом до органу Пенсійного фонду, а також для пенсіонерів доступ до електронної пенсійної справи.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
4: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. На Дніпропетровщині внаслідок російських обстрілів двоє людей загинули. У російському Геленджику закрили всі пляжі через загрозу атак безпілотників. Далі подробиці. Двоє людей загинули, ще двоє поранені. Російські війська понад 40 разів атакували 4 райони Дніпропетровщини. Застосували безпілотники, артилерію та авіабомби, повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа у телеграмі. Найбільше постраждала Нікопольщина. Під ударами були Нікополь, Покровська, Марганецька та Червоногригорівська громади. Пошкоджені амбулаторії, адмінбудівлі, магазин і приватні будинки. Знищені автобус і вантажівка. 54-річного чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості. 48-річний поранений на амбулаторному лікуванні. У Дубовиківській громаді Синельниківського району знищені та пошкоджені понад два десятки приватних осель. Цілили і по Павлограду та Межиріцькій громаді, там виникли пожежі. Лиманський і Південно-Слобожанський напрямки залишаються найактивнішими у зоні відповідальності угруповання об'єднаних сил, тоді як на Куп'янському та частині Сумщини відносне затища, повідомив речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов в етері Суспільного. За його словами, на Південно-Слобожанському напрямку росіяни намагаються просунутися на південь, паралельно ведучи масштабну дезінформаційну кампанію. Зокрема, заяви про просування на 10-12 кілометрів углиб України не відповідають дійсності. Фактично йдеться про сіру зону поблизу кордону та незначні зміни в районі Вовчанських хуторів, каже Віктор Тригубов. Розповів і про ситуацію на Лиманському напрямку.
5: Лиманський напрямок високоактивний. На Лиманському напрямку постійний тиск, де з одного боку на сам Лиман, в першу чергу з південно-східного боку, де росіяни намагаються пройти та закріпитися на східній околиці міста. А з іншого боку, на, я б сказав, на північний захід від міста, це населений пункт Шандриголове, де росіяни нависають над українськими позиціями, намагаються пробратися на південь, пробитися до Лиману взагалі з протилежного боку. І там невдало, і там ці невдачі пояснюються тим, що, в принципі, там непогано вибудована оборона і вистачає людей для того, щоб цю оборону ефективно підтримувати.
4: У російському Геленджику закрили всі пляжі через загрозу атак безпілотників. Обмеження стосуються також Кабардинського та Дивноморського округів. За даними російської служби Радіо Свобода, сьогодні в місті близько полудня пролунали сирени повітряної тривоги. Місцеві жителі повідомляють, що один із безпілотників пошкодив суховантажне судно неподалік узбережжя. За інформацією Сінт-каналу, Ексіленова Плюс, це ж судно могли атакувати і напередодні. У місті також зафіксували стовп диму, однак точне місце падіння дрона поки не уточнюють. Аналітичні ресурси припускають, що під ударом могла опинитися військова частина та полігон прикордонників поблизу. Наразі ці дані незалежно не підтверджені. Раніше Генштаб Збройних сил України повідомив у Фейсбук про атаку на Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Російської Федерації.
0: Новини на Українському радіо.
4: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
4: Вночі у більшості північних та центральних областей, вдень на сході та південному сході місцями короткочасний дощ та гроза. Нарешті території без опадів. Температура вночі 12-17 градусів, вдень 22-27. На півдні, сході та Дніпропетровщині вночі 18-23 градуси, вдень 28-33. На Київщині завтра вночі місцями короткочасний дощ та гроза. Вдень без опадів. Температура вночі 12-17 градусів, вдень 22-27. Наталія Цукор, Українське радіо.
0: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви на хвилях Українського радіо. Ми продовжуємо свої програми. В студії продовжує працювати Віталій Наумко. Зараз будемо говорити про українські ракети. Ми весь час чуємо дуже потужні заяви, дуже потрібні заяви, надихаючі заяви, оптимістичні заяви про те, що ми спроможні розробити власну балістику. Але ситуація складається таким чином, що про деякі цікаві речі ми, шановні радіослухачі, дізнаємося вже після того, як відбулися певні події. Зокрема, рекомендував би почитати матеріал на сайті Ліганет. В день звільнення Федоров міг казати як про балістику Firepoint, так і про Сапсан. Про це говорить людина відповідальна в компанії Firepoint, виконавча. Головна виконавча, навіть директорка останньої компанії Firepoint. Дослівно це виглядає наступним чином. В день відставки з посади міністра оборони Михайло Федоров міг говорити про успішне випробування української балістики як у контексті ракет «Сапсан», так і щодо продукції компанії Firepoint. Заява Ірини Терех в інтерв'ю виданню «The War Zone». 15 липня, підсумовуючи здобутки і невдачі на посаді, Федоров заявив, символічно, в день звільнення уряду провели успішне тестування балістики, яке розроблялося в зоні відповідальності Міноборони. За його словами, щодо балістики кардинально змінили технічне завдання і вдалося довести її до максимальної точності, а також на 30% зменшити ціну. Україна потребує своєї балістики, оскільки її, на відміну від крилатих ракет і дронів, складніше збивати протиповітряній обороні ворога. Ірина Терех на це зазначила, що не знає, чи він мав на увазі Михайло Федоров ракету від її компанії або ж Сапсан, над яким працює конструкторське бюро «Південне». За її словами, в той же час Firepoint проводили випробування своїх ракет, а «Південне» своїх. Але з того, що мені відомо, сказала Ірина Терех, Сапсан також зазнав значного вдосконалення. Нещодавно вони досягли одного зі своїх перших великих успіхів у плані точності та технологічності. Тож, я думаю, ймовірно, він мав на увазі нас обох або лише Сапсан. Я не знаю. От про деталі того, що розгортається в сфері конкуренції створення балістичної української ракети, будемо говорити далі. Голова керівної ради Центру безпекових досліджень ЦЕНС, міністр з питань тимчасово окупованих територій та вимушено переміщених особ України 16-19 роки Вадим Черниш. Цікаві, безумовно, моменти. Це свідчить про те, що у нас, як кажуть, є мізки, є можливості, є люди відповідні, збережені ще, можливо, з тієї системи кадри. Тому що дивитися, яка послідовно знищується Дніпро, в якому до розпаду тоталітарної Радянської імперії Дніпропетровська тодішній був центром ВПК, військово-промислового комплексу Радянського Союзу, там, де вироблялися ракети ті «Сатана» СС-18, СС-20, які могли нести ядерної боєголовки, яких панічно, хронічно боялися Сполучені Штати. Так от дивитися, як послідовно знищується Дніпро, я думаю, просто нестерпно. Так само, до речі, як інші великі і не зовсім українські міста. Тому ракета дуже потрібна. Що можете ви сказати чи додати до цього цієї появи конкурентного начальства? Але виявляється, не тільки Firepoint-ом живуть українці, є інші можливості.
6: Є дійсно інші можливості. Пані Ірина Терех давала інтерв'ю німецькому каналу, там її запитували про цю цитату. Вона дійсно так сказала, що це може бути і ми, а може бути і Сапсан. І Сапсан, він, ну, я би так сказав, забуксував. І багато причин тому є об'єктивних і суб'єктивних. По-перше, КБ «Південне» – це підприємство з величезною історією, там багато радянських наробок, да, там напрацювань.
1: Яке народило другого президента України.
6: Да. Ну, а, до речі, так. Але в чому тут головна проблема? По ньому і б'ють, то от перше застосування речника якраз було по Дніпру. Відомі були раніше підприємства. Воно працювало в парі. Тобто для такого роду ракет, просто щоб ми знали, от коли там, кілька років у Кіма в Північній Кореї з'явилися ракети, прорив був такий, що з'явилися твердопаливні прискорювачі. І вони працювали постійно дніпропетровським, таким би, і так би сказав, конгломератом з Павлоградським заводом. Але по ньому росіяни завдавали ударів. Причому ФСБ, ну, брехливе ФСБ, воно говорило, що воно знає повністю сітку, ну, з радянських часів, да, сітку КБ Південного і їх, скажімо так, партнерів, і лупило по них від самого початку. З Firepoint-ом трошки ситуація інша. Вони розгортають нібито виробництво, і де вони його там, то там, то там, то там. І тому намагаються, ну, по-іншому організувати. Це не зовсім такий масштабний проєкт до цього. Тому, звичайно, як дорозвідують, намагаються бити по тим об'єктам росіян, де нібито це виробляється. І тому це кошки-мишки, да, так звані. І тому, звичайно, це складно для двох виробників. Конкуренція – це класно, але проект «Сапсан», він демонструвався ще як «Грім-2» на міжнародних виставках. Але дальність в нього була різна, тому що зазвичай на експорт роблять меншої дальності, а для себе роблять більшої дальності. Ну, так, по з певних обмежень. Якщо цей «Сапсан» все-таки полетить, то я точно... Не можу вам сказати на 100%, але по тій документації, яку досліджували вже експертні центри Сполучених Штатів та й власне Росії, ця ракета по характеристикам і по складності більш витончена, я би так сказав, ніж те, що зараз невідомо, що пропонує Firepoint. Але головне, ми то, чого ми не побачимо всередині, чи ця конкуренція чесна. Ну, ми не знаємо, скільки коштів виділяють одному і іншому. Це закрита інформація.
1: Пане тому... Вадиме, пане Вадиме, я 5 копійок вставлю. Я готувався, готуючись до розмови з вами, опрацював дуже багато матеріалів. Є дуже критичний погляд на нинішню ситуацію з точки зору людей відомих. Українські конструктори створили ракету, яка пройшла льотні бойові випробування, вразила ціль в російському тилу. За повідомленнями з відкритих джерел, вже застосовується силами оборони. Однак, замість гарантованого фінансування і серійного виробництва, от якраз спостерігаємо момент, коли зараз знову значні ресурси спрямовуються на нові проекти, замість доведення того, що вже пройшло значну частину чи значний шлях в сенсі апробації, які поки що існують у вигляді презентацій, заяви постійно перенесених
6: коротких відео
1: строків.
6: Коротких.
1: Розроблення «Сапсану» розпочалося не вчора, ще у шостому році, 20 років тому, шановні радіослухачі, Рада національної безпеки і оборони визначила потребу України у власному оперативно-тактичному ракетному комплексі. Дано було конкретне завдання КБ «Південне», про яке ви, шановний пане Вадиме, згадували. Далі, опускаючи подробиці, можна сказати, за президентство Януковича проект фактично заморозили, за президентство Порошенка роботу над «Сапсаном» було відновлено, після зміни влади в 19-му фінансування знову стало недостатнім, а системна робота фактично загальмувала. Повномасштабне вторгнення змусило повернутися до проєкту, життєву необхідність якого держава мала усвідомити значно раніше. В серпні 24-го президент Зеленський оголосив про позитивне випробування першої української балістичної ракети. В жовтні 24-го повторив, що нова ракета вже успішно пройшла льотні випробування. Назву та дії президент не розкрив, однак з огляду на стан українських ракетних програм, найбільш обґрунтоване припущення було те, що йшлося саме про «Сапсан». В травні 25-го року, за повідомленнями українських ЗМІ, ракета пройшла бойове випробування, уразивши російський військовий об'єкт на відстані близько 300 кілометрів. В червні 25-го року ми все ближче і ближче підходимо до сьогодення. Керівництво держави вже заговорило про підготовку до масового, а згодом і про початок серійного виробництва. Сам президент підтверджував, позитивні випробування відбулися значно раніше, головним завданням стало створення виробничих можливостей для масштабування. Forbes Ukraine та інші впливові видання повідомляли про підготовку до масового виробництва, тоді як тодішній керівник Офісу президента Єрмак заявляв уже навіть про його початок. В червні 26-го року голова фонду «Повернись живим» Тарас Чмут підтвердив, Україна має власну балістичну ракету, дальність 800-900 кілометрів, що вона вже застосовувалася в бойових умовах. Оскільки назву виробу Тарас Чмут не повідомив, отодорожнювати цю ракету «Сапсаном» можна лише на рівні припущення. Але навіть без цього свідчення відомих фактів достатньо для головного висновку. Україна має технологічно зрілий балістичний проєкт, який пройшов шлях конструкторської документації, від конструкторської документації до бойового застосування. Водночас масштабування і помітного серійного виробництва «Сапсанів», яке підповідало потребам фронту та тилу і підтверджувало б заяви керівництва держави, досі не видно. В публічному просторі з'являється повідомлення про недостатнє фінансування програми. І з'явився конкурент, який забирає фактично значну частину. Ми не можемо говорити. Я бажаю, щоб ці ракети обидві дійшли до логічного завершення, щоб ми били з 3, 4, 5 точок, гатили так, що про 6 там, як кажуть, все переверталося у них. От, але ситуація така, що ми могли це мати значно раніше, пане Вадиме. Я перепрошую за довгий екскурс.
6: Ні, все, ви просто проілюстрували практично те ж саме, що і сказав. Щоб ми, ну, тобто, знаєте, всередині закритої теми ми знаємо, що в когось можуть забрати фінансування, да, там між КБ, Південне державне підприємство, да, і комусь віддати. От ті плівки які я там знаю, що вже всі замучились їх згадувати, плівки так звані «Міді», ще так звані «Кінобу», там якраз оприлюднювали. Там якраз йдеться про значні обсяги коштів. Якщо порівняти ті обсяги коштів, які фігурують на плівках, і просто собі представити, що їх би дали на продовження проєкту «Сапсан», або, скажімо, на розширення проєкту «Сапсан», мені здається, був би значний прорив. Але я наголошую, що є об'єктивні причини. Тверде паливо, саме виробництво, по ньому луплять, вибачте, б'ють дуже сильно росіяни. І це підприємство має також низку, брати низку критичних елементів, скажімо так, яких ланцюги їх такі специфічні, в тому числі європейські задіяти треба канали. Тому організувати виробництво логістично непросто. Причому і для Fairpoint, і для Південного. Але ж справа в тому, кого ви підтримуєте. Ми ж не бачили тобто рекламна кампанія одного з виробників іде просто, це ж не вона ж не просто так там іде, там і кошти на це витрачаються, інтерв'ю, і фото постановочні, і так далі. А про інше, начебто, то щось таке невідоме. Тобто, ми бачимо перекос в рекламі, це точно. Але фахівці, з якими мені доводилось говорити, говорять, що Сапсан доволі, як я вже сказав, витончена і гарна розробка. Мені здається, треба було би підсилити цей напрямок, на мою думку. Та? І ми вже мали би... А балістика для нас вкрай важлива. Просто. Це неймовірно. Це один із засобів стримування. Перше. Коли знають, що в тебе балістичні ракети, не просто дрони, які там майже добу інколи можуть летіти, да? А балістичні ракети, які летять кілька хвилин. І плюс оці місця, так звані зони пуску ракет по нам, вони стають небезпечними. Ми можемо вражати в теорії, да? Ці місця, де розгортаються балістичні установки, які наносять по нам удари. Тому мені здається, інколи перекос на дрони, не хочу образити дронщиків, перекос на дрони, перекос на якихось нових виробників, які пов'язані з комерційним інтересом виключно, мені здається, якраз вказують на недофінансування таких проєктів.
1: Пане Вадиме, ми повинні чітко розуміти, шановні радіослухачі, війна не скасовувала вільного ринку, війна не скасовувала конкуренції, прозорості, чесності. От, і можна було піти значно легшим шляхом, виділити спочатку бомбовий удар цей, акумулюючий в сенсі фінансування на доведення Сапсану. Сапсан би молотив ворога, а далі доводити і працювати над фаєрпонтом, над Фламінго. Таким чином, одна була б вже готова і масштабувалася, а друга була б на підході. Нехай рашисти потім казяться, гадають, що хочеш роблять, пробують знищити, але ось вона вже балістика, і балістика є. А так, ми маємо констатувати, Україна має технологічно зрілий балістичний проєкт, який пройшов всі випробування від конструкторської ідеї до документації, від документації до бойового застосування, водночас масштабного серійного виробництва, що мало б бути, яке відповідало потребам фронту, не відбулося. Тому що державна ставка зараз виразно робиться на нові балістичні проекти Firepoint. Терміни переносяться, це все вимагає часу, опрацювання, тоді, коли з Сапсаном ситуація вже була значною мірою просунута. Ось в такому сенсі це все, так би мовити, зараз відбувається, ми тепер чекаємо, що може бути далі. Після заяв пана Штілермана про те, що і ФП-7, і ФП-9, ось-ось полетить. Дай Боже, щоб воно полетіло хоч завтра, хоч сьогодні увечері на Москву.
6: Да, і ще ціна кожної одиниці, це важливо. Тому, якщо ви заберете у когось, хто виробляє недорогі ракети, і віддасте щоб тому, хто виробляє гірше, але за більшою ціною, це означає, що в війні на виснаження ви в кінці кінців почнете програвати. Тобто ціна і якість – це важливі для війни на виснаження показники.
1: Незважаючи на закритість цієї теми, питання воно актуальне, воно залишається на слуху. Конкуренція має бути прозорим, і відповіді, на підставі яких критеріїв кошти розподіляються між КБ «Південне», «Південмашем», «Фаєрпонтом» та іншими учасниками ракетної програми, за якою схемою чи справедливий цей розподіл, воно зберігає свою актуальність. Особливо небезпечною є практика, за якою оборонні пріоритети можуть визначатися не потребами сил оборони і рівнем технологічної готовності, а доступом окремих компаній до політичного керівництва. Так що будемо сподіватися, що проблему цю розуміють, і Сапсан нікуди не зникав з порядку денного. Красива ракета, пане Вадиме, я дякую вам за чудове порівняння, довершена технологічно, технічно, і питання в тому, щоб вона так само була в фокусі, тому що критична ситуація з засобом відбиття рашистської балістики, вона примушує нас дуже оперативно створювати свої антидії. Ми говорили з вами ще в перелік питань, які збиралися обговорювати на ефірі, перші кроки головкома ЗСУ Михайла Драпатова. Було повідомлення ще 4 чи 5 днів тому, що Михайло Драпатий хоче звільнити начальника медичної служби Збройних сил України пана Казмірчука. Але, пане Вадиме, можливо, я помиляюся в оцінці, хоче звільнити, і це тягнеться понеділок, вівторок, середа, четвер. Там є цілий, як кажуть, букет, який мають займатися.

0: Головкомі сельському все було нормально, Казмірчук влаштовував. Сьогодні було повідомлення, інше колишньому командувачу логістики повітряних сил повідомили про підозру в незаконному збагаченні офіс генпрокурора. 6 квартир, на секундочку, 3 будинки, 6 земельних ділянок, апартаменти в Буковелі, 4 автомобілі. Майно оформлено правильно на родичів. Прокуратура просить взяти його під варту за ставою 21 мільйон гривень.
1: Ну, я думаю, що після призначення Драпатого, поки що курс, він, ну, відповідаючи на головне питання, курс тримає він правильно. І щодо командуючого сил логістики, і щодо інших посадових осіб, які ми вже згадали. Поки в мене є сподівання, що йому все-таки дадуть працювати. Я думаю, що це була, пан, знаючи пана Драпатого, ну, не персонально, а від людей, які з ним спілкувалися і мали справу, він дуже така наполеглива людина, і я думаю, що він ставив вимогу, що він має, як головнокомандувач, мати карт-бланш на заміщення. І я боюся, що якщо йому будуть це блокувати, він може просто поставити питання ребром. І цього б мені не хотілося. Я хотів би, щоб він проявив себе. Його призначили, він починає входити в курс справи. Зміни, які натяком я бачу, на мою думку, позитивні. Тому сподіваюся, що йому не заблокують всі його рішення кадрові.
0: Михайло Драпатий – це свідчення багатьох військовослужбовців, колег, тих людей, які з ним були, які знають відгуки про нього. Воно орієнтовано на збереження людського життя. Найцінніше – це людський ресурс. Витрачати його треба абсолютно раціонально, абсолютно пропорційно ситуації і загрозам на полі бою. Ми не можемо діяти рашистською тактикою місних штурмів, ми неадекватні у ваговій категорії, у нас просто не вистачить мобілізації ресурсу. До речі, от, пане Вадиме, ми з вами говоримо, аналізуємо, з'являється повідомлення з посиланням на Михайла Федорова. В день мого звільнення ми успішно протестували українську балістичну ракету. Зараз потрібно лише завершити тестування і запустити виробництво. Колишній міністр оборони України Михайло Федоров, повідомляє інтернет-ресурс «Зеркало тижня», натякнув на випробування саме Сапсана. Ну, дивна ситуація, чесно, тому що можна було Сапсаном уже лупити рашистів, перепрошую. Так, Фаєрпойнт доводити до пуття, а ми загальмували.
1: Да, там. А ми його вчергово оголошуємо, що він успішно влітає. Ну, слухайте, вже кілька років він успішно літає, і кожен міністр оборони чи хтось іще там має в цьому що особисто переконатися. Ну, це якась для мене, ну, не загадка, звичайно. Це дуже таке побічне, але явне свідчення непрозорих процесів всередині системи.
0: Ви знаєте, коли відбувається поєдинок боксерів, то вони там є така процедура, намірюються поглядами, хто кого, так би мовити, може загіпнотизувати чи настрахати. Я думаю, що якщо ви виставити балістичну ракетну лінійку України, то рашисти будуть просто в шоці, тому що у нас ситуація не обмежується ні Сапсаном, ні Фаєрпойнтом, у нас ціла низка, Нептун короткий, довгий, морські дрони і так далі, і так далі. Тобто все це, якщо масштабувати, то перспективи виглядають, як сказав би, вельми оптимістично на завершення. У нас хвилина залишається.
1: Так, я думаю, що так. І плюс, ще раз, є деякі сучасні технології, які в європейських концернах нам треба робити. Тут я з президентом на 100% погоджуюсь. Європейський проект балістичний, де Україна повинна мати визначальну роль. І я думаю, тоді будуть і ресурси, і прозорість, і елемент, яких нам не вистачає. Головне, ми можемо розташувати виробництво в безпечних зонах.
0: Ми повинні позбавляти послідовно денно і ночно рашистів їхнього головного козиря оцим жупелом про те, що доктрина ядерного стримування, доктрина, яка передбачає і дозволяє застосування ядерної зброї, вся ця маячня рашистська психічна, вона розрахована абсолютно на хворих людей. Ніхто цього рашистам робити не дозволить. Наше завдання послідовно працювати по всіх можливих треках, дипломатичному, економічному, балістичному, для того, щоб у рашистів нічого не залишилося, і вони вимушені були капітулювати. Голова керівної ради Центру безпекових досліджень ЦЕНС, міністр з питань тимчасово окупованих територій та вимушено переміщених осіб 16-19 років Вадим Черниш був в ефірі Українського радіо. Дякую.
2: Українське радіо. Соціальна реклама.
3: Макс, із 45-річчям тебе.
4: Дякую. Наберу пізніше. Я на парах.

0: В прямому, вчусь на зварювання.
1: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
2: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
3: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
4: Вони боронять Україну.
5: Стояли як леви. За спинами 20 кілометрів було Запоріжжя.
4: У смертельних боях з ворогом. Неймовірні приклади мужності та самопожертви.
6: Свої кулі я получив. 5 в тіло і 5, які ми знайшли по амуніції.
4: Реальні історії наших захисників з лінії фронту.
7: 4 танки виїхали на нас. Всі зупинили.
8: Я набрала гранатометів, видірнула чеки, влучним пострілом вистрілила і прибігла назад.
4: Щотижня на українському радіо програма «Герої» з Ніною Гончарук.
9: Ексклюзивно в застосунку «Суспільне.Радіо». Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гортайте вправо та обирайте стрім класика. «Суспільне.Радіо» безкоштовно в App Store і Play Market.
10: Дитяче Євробачення 2026. Понад 600 заявок, 15 талановитих учасників і лише 6 місць у фіналі нацвідбору. Хто переможе? Дивіться щоденники дитячого Євробачення 2026. Скоро на Суспільне культура.

0: Українське радіо.
1: Двадцять перша година.
2: В Україні 21 година. Ви слухаєте Українське радіо. Прямий ефір. Студії працює Віталій Науменко. За кілька секунд головний підсумковий випуск Суспільного мовника. Суспільні новини. Найважливіші події, які відбулися сьогодні в Україні і світі. Слухайте, аналізуйте і робіть практичні висновки. Суспільні новини. Прямий ефір Українського радіо.
1: Добрий вечір. У прямому ефірі Суспільне новини з інформаційними підсумками суботи, 8 серпня. В студії для вас працює Майя Підгородецька, жестова мова Ольга Крот. І ми починаємо. Вбили на Київщині 3-річного хлопчика та його бабусю з дідусем. Російські окупанти продовжують терор цивільних українців. Все життя займався пошуком та поверненням додому полеглих воїнів і загинув під час чергової місії. В столиці попрощалися із керівником пошукового загону «Плацдарм» Олексієм Юковим. Брак укриттів у прифронтовому місті. Жителі Сум на п'ятому році повномасштабної війни досі не мають достатньої кількості надійних сховків від російських атак. І розпочнемо з першого офіційного візиту Володимира Зеленського в Сербію. Там він заявив, що щомісячне постачання антибалістичних ракет Сполученими Штатами суттєво скоротилося порівняно з минулим роком, тож їх недостатньо. Відтак, всі українські інституції, а не лише президент, мають працювати над тим, аби Україна отримала додаткові антибалістичні спроможності. І додав, що кожного дня спілкується із різними державами Європи і Близького Сходу про додаткове надання Україні ракет-перехоплювачів – поза американським пакетом військової допомоги. За словами президента України, в Європі найбільше антибалістичних ракет мають Польща і Німеччина, які вже допомагали Україні. Але могли б надати ще. Над цим питанням нині працюють із нордичними державами та Нідерландами, а також із Ізраїлем. Крім цього, триває робота з європейськими країнами над виробленням власної системи балістики. У приватній царині лідерство тут належить українській компанії «Firepoint». Працює над цим також ще одна державна українська компанія, яку президент не назвав.
3: У кого є антибалістичні ракети і система? У виробника? Це Сполучені Штати Америки передусім. Чи можуть вони допомогти? Ми працюємо. Кожного місяця, чи будуть вони виділяти нам ракети? Так. У нас є домовленості. Чи достатньо цих ракет? Ні.
1: А сербський президент Олександр Вучич висловив підтримку Україні на шляху вступу до ЄС. А також оголосив про гуманітарну допомогу від Сербії, зокрема медикаментами. За словами Вучича, зима буде важкою як для України, так і для інших держав. Тож допомога від його країни надійде і в енергетичному секторі.
4: Ми вже визначили значну допомогу медикаментами. Я вважаю, що і в тому, що стосується енергетичного сектору та різного обладнання, необхідного Україні, особливо на зимовий період, ми допоможемо, наскільки зможемо. Ми візьмемо під опіку одне невелике місто в Україні, яке сильно постраждало від війни, і вкладемо в нього значні кошти. І я вірю, що український народ оцінить таку підтримку з боку сербського народу.
1: Про підтримку української енергетики йшлося і на зустрічі Володимира Зеленського з сербським прем'єром Джуро Мацутом. Вдячний Сербії за рішення виділити 2 мільйони євро на підтримку нашої енергетики, написав глава держави на офіційному сайті. Говорили також про проєкти в галузі транспорту та інфраструктури, зокрема Дунайський коридор та гуманітарну допомогу українцям. І до ворожих ударів по Україні. Внаслідок нічної атаки росіян на Київщину загинули хлопчик та його бабуся і дідусь, повідомив Офіс Генерального прокурора. А про те, що загибла жінка – це директорка столичного ліцею «Спаський» Галина Кучер, на Фейсбуці написала прес-служба управління освіти Подільського району. Безпілотники поцілили в будинок родини в Пухівці, знищивши його вщент. На місці атаки побувала Вікторія Пухальська.
0: Цієї ночі внаслідок російської атаки руйнувань зазнав Броварський район. Росіяни поцілили у житловий будинок. За інформацією районного голови, сюди влучило 5 шахедів. Внаслідок цього загинули жінка, чоловік та їхній 3-річний онук. Батьки загиблого хлопчика разом з 15-річним сином перебувають у лікарні.
5: Загиблого братик, який старший, він зараз в реанімації з опіками, але його життю нічого не загрожує. Зараз лікарі надають цю допомогу. Мама і тата теж у лікарні, дивом уціліли, ви бачите, які тут руйнування, тому вони зараз знаходяться в Броварській багатопрофільній лікарні, їм надається вся допомога. От, сподіваємося, що вони виживуть.
6: Їх забрала швидка, їх там, їх взагалі троє хлопців. Старший я не знаю де, а середній, в нього 20% опіку тіла, і в мами також 20% опіків. Вони встигли вибігти, на них горів одяг, але вони були нижче, бо кімната хлопчика, вона була ось якраз, де драбина зараз стоїть. Перший шахет прямо туди, бо батько мій бачив, як він туди влетів, і там якраз кімната хлопчика була.
0: Як розповіли місцеві, вибухи почули близько 3-ї ночі. Майже всі дрони поцілили в один будинок. Рятуватися його мешканцям допомагав сусід. Він також зазнав травм.
7: Дуже гарна сім'я, доброзичлива, такі... Шкода маленького хлопчика. Він завжди просовував ручку під парканом і казав: «Привіт! Ти мені, може, щось даси?» Кажу: «Почекай, я зараз до тебе йду. Де твоя рука? Ось моя рука. Боже мій!»
0: На місці працювали рятувальники і слідчі. Загалом, як каже сільський голова, у громаді пошкоджено близько 20 будинків. Вікторія Пухальська, Максим Терещенко, Суспільне, новини.
1: І 6 балістичними ракетами армія РФ вдарила по цивільній інфраструктурі Києва. Про таке в телеграмі написав президент Володимир Зеленський. Загинула одна людина. КМВА повідомляють про 4 травмованих. Руйнування фіксували в 3 районах міста. В Голосіївському вогонь охопив гаражі на окремих осередках і поширився загалом на 1000 квадратних метрів, сповіщає на Фейсбуці столична ДСНС. Зайнялася і нежитлова будівля. А в Оболонському районі на території підприємства палали склади. І як щойно стало відомо, армія РФ вдарила по Павлограду, що на Дніпропетровщині. Попередньо поранень зазнали 2 людей – 50-річний чоловік та 57-річна жінка, повідомив керівник ОВА Олександр Ганджа в своєму телеграмі. За його інформацією, атакували серед місця, зайнялися приватний будинок та автівка. А вдень росіяни завдали удару по Нікополю. Згорів рейсовий автобус. За інформацією голови обласної військової адміністрації, водій загинув, а його колега в лікарні. І російський безпілотник близько 8 ранку атакував пасажирський потяг Суми-Київ у Сумському районі, повідомили Суспільному в поліції. Пошкоджений локомотив, спалахнула пожежа. Пасажирів вчасно евакуювали, тому обійшлося без травмованих, сповістила «Укрзалізниця». І до українських атак по РФ. Сили оборони вразили 2 російських нафтопереробних заводи, повідомляє на Фейсбуці Генштаб. Зокрема, поцілили в Ільський НПЗ в Краснодарському краї. Там спалахнула пожежа. Горів і Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області. Обидва підприємства забезпечують паливом російську армію. Поцілили українські військовики і в об'єкти росіян на буровій установці «Севаш» у Чорному морі. Відео показали Військово-морські сили ЗСУ на Фейсбуці. Операцію провели разом із СБУ та іншими підрозділами сил оборони. Обладнання на установці окупанти використовували для управління безпілотниками, наводячи та коригуючи удари по півдню України. Завдяки засобам розвідки росіяни виявляли рух українських безпілотників. Також на установці базувалися спецпризначенці РФ та розміщувалося озброєння, зокрема переносні ракетні комплекси та інша техніка для протидії українським дронам і безекіпажним катерам. А от щоб захистити Москву, росіяни стягнули під місто 3 кола ППО. І для цього їм треба було доправити туди системи з усіх кінців країни. Про таке президент Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю телемарафону «Єдині новини». Утім, за його словами, Україна буде знаходити технології, щоб відповідати агресору. Так, як це було, коли росіяни почали бити по нашій логістиці. Тоді українські оборонці та розвідники відповіли своєю операцією, завдавши противнику втрат на 1 трильйон рублів. Спершу повертав додому останки воїнів, полеглих у Другій світовій, а з 2014-го продовжив справу і шукав тіла загиблих у сучасній війні. У Києві віддали шану і попрощалися із керівником пошукового загону «Плацдарм» Олексієм Юковим, який займався евакуацією полеглих захисників. Він підірвався на міні 5 серпня, коли його група саме забирала тіла. На прощання з Олексієм прийшли тисячі людей. Лілія Гончарук продовжить.
8: Люди з квітами та сльозами на очах у Володимирському соборі роблять живий коридор. На щиті повертається керівник пошукової групи «Плацдарм» Олексій Юков. Прийшли рідні, військові і містяни.
9: Велика йому пошана і його команді, і всім, хто займається пошуком загиблих і поверненням душ додому.
10: Він був як провідник між взагалі межею життя і смерті.
8: У дворі та всередині храму понад 200 людей. У соборі розмістили фото з фразами Олексія Юкова. У заупокійній молитві йому дякують за подвиги і надважку працю.
11: Він і його побратими звершили справді героїчний подвиг, який ми не маємо права з вами його згадувати.
8: Діана – донька Євгенії, дружини Олексія Юкова. Ділиться, що повернення загиблих солдатів – місія її тата. Були випадки, коли він шукав і повертав захисників додому, будучи й сам важко пораненим.
12: Знайти там людину, він туди пішов, підірвався, око втратив, поранений весь був, не міг ходити. А потім навіть він ще не став нормально ходити, він туди повернувся і забрав те тіло. Навіть коли ми бачились, він в телефоні мами відповідав, він постійно з ними, і він так переживав. Він був не тільки пошуковцем, він і тренер, і він для дуже багатьох людей був реально батьком.
8: 5 серпня Діані позвонила мама. Сказала, що чоловік загинув. Сталося це на Луганщині. Тоді Олексій робив звичну справу. Вирушив, щоб забрати тіла загиблих, але натрапив на розтяжку.
12: Руки, ноги, все перебите дуже сильно, все тіло, а обличчя ціле. Мама каже, що це нам боги дали таку можливість попрощатись з ним. І він останні слова сказав, що я ухожу.
8: Поки у Володимирському соборі правили службу, на Майдані Незалежності вже почали збиратись люди, щоб віддати шану пошуковцю. Олексій Юков шукав тіла загиблих і зниклих безвісти військових вже 27 років. Він іще підлітком приєднався до групи, яка їздила на розкопки в місця боїв Другої світової. У 2014 році чоловік очолив пошукову групу Асоціації дослідників військово-історичної спадщини «Плацдарм». А під час окупації рідного міста Слов'янська допомагав вивозити тіла українських воїнів. З початком повномасштабного вторгнення, ризикуючи життям, часто під ворожими дронами є на замінованій території, продовжив забирати з полів тіла захисників.
13: Не дай Боже, щоб ви загинули. Повертайтесь додому, живими, тільки живими. А якщо так сталося, то ми заберемо ваші душі, повернемо додому, 100% повернемо, і навіть не сумнівайтесь.
14: Альоша, я тебе так люблю. Ти був найкращий і залишаєшся. Я пишаюсь тим.
8: На прощання прийшла Людмила. Її син Денис із початку 2022-го разом з Юковим шукав і повертав тіла загиблих воїнів. Денис у січні 2023 року підірвався на міні. Тіло сина мамі привіз Олексій.
15: Він теж, коли чувствував, що вже помре, і казав, що Олексій каже: «Денис, тримайся, не здавайся». Він каже: «Держусь, не здаюсь».
8: Від початку повномасштабного вторгнення пошукова група Олексія Юкова «Плацдарм» повернула з полів бою майже 4 тисячі тіл загиблих. Серед них як українські військові, так і російські солдати, яких передають для подальшої репатріації. Раніше Юков в інтерв'ю Суспільному сказав, що життя не вистачить, щоб забрати всіх загиблих. Його ж пошукова група обіцяє продовжити місію Олексія. Лілія Гончарук та Павло Загорнян. Суспільне. Новини.
1: Суспільні новини тривають. І далі ми розкажемо, як минає літо в курортній Сергіївці на Одещині, яку потрощили російські війська. А ще покажемо, як херсонка в прифронтовому місці зважилася на відкриття квіткової студії. Не пропустіть. Сили оборони України не спрямовували навмисно жодних засобів в бік Болгарії. Так прокоментував речник української МЗС ситуацію з вибухом дрона над Болгарією. Зазначив, що першопричиною всіх подібних інцидентів є війна Росії проти України. І українська влада співпрацює із Софією для з'ясування усіх обставин. Раніше тамтешнє Міноборони повідомило, на їхню територію міг впасти дрон-приманка «Майя». Такий часто використовують ЗСУ. Про вибух раніше повідомив прем'єр країни Румен Радєв. За його словами, безпілотник увійшов в повітряний простір вранці з території Румунії і вибухнув на соняшниковому полі за 100 метрів від кордону. Травмованих і пошкоджень інфраструктури немає. За кілометр від місця вибуху розташована компресорна станція Трансбалканського газогону, який пролягає від Туреччини до України. А за 200 метрів – румунська компресорна станція. Після інциденту Радів заявив, що охорону стратегічних об'єктів і спостереження вздовж болгарсько-румунського кордону буде посилено.
16: Безпілотник не був виявлений ані в повітряному просторі Румунії, ані в нашому. З однієї простої причини. Ці дрони важко відстежити через малий розмір. А коли вони летять на меншій висоті, важко забезпечити необхідну щільність радіолокаційного покриття. Це виклик. Роками процедура постачання сучасних цифрових тривимірних радарів затягувалася. Але Міністерство оборони робить усе можливе, щоб пришвидшити цей процес. Але поки доведеться почекати.
1: А в Румунії через подібні загрози відпрацювали оперативне реагування винищувачів F-16. Вишкіл влаштували на тлі посилення безпекових викликів через війну Росії проти України, зазначає агенція Associated Press. F-16 є основною бойовою одиницею військово-повітряних сил Румунії. Їх використовують для моніторингу та захисту повітряного простору, зокрема в межах зобов'язань країни перед НАТО. За даними Міноборони Румунії, цього року щонайменше 19 безпілотників порушили повітряний простір країни. А від початку повномасштабного вторгнення РФ таких випадків було 50.
4: Цим літакам потрібно 15 хвилин, щоб піднятися в повітря та бути готовими до бойового застосування, готовими вирушити туди, де вони потрібні. Ці літаки створені для боротьби зі значно потужнішими загрозами. Ракети, які ми використовуємо, є одними з найсучасніших у світі. Для того, щоб збити невеликий безпілотник, який летить повільно, треба виконати дуже багато умов. Ідентифікація цілі. Також радари мають відстежувати дуже маленький об'єкт, для якого вони не були створені.
1: А Туреччина обмежує рух комерційних суден в Чорному морі через безпекову ситуацію. І дедалі частіше ударів по плавзасобах з боку Росії та України. Про це повідомляє видання Bloomberg і зазначає, частина обмежень стосується суден, які пливуть в Україну. Агенція посилається на власні джерела, обізнані з ситуацією. Ускладнений рух і для суден, що прямують до російського порту Новоросійськ, ключового центру експорту нафти та зерна. Влада Туреччини ці повідомлення поки не коментувала. Узбережжям Південної Японії пронісся тайфун «Дельфін». Наразі відомо про 6 травмованих, більшість у префектурі Окінава. Майже 50 тисяч будівель залишилися без електрики. Є руйнування будинків, потрощені автівки на острові та в сусідньому регіоні Амам. В Японії ще напередодні скасували 500 авіарейсів. Максимальна швидкість вітру перевищила 160 кілометрів на годину. Влада попереджає про суви ґрунту. Тайфун зараз рухається до узбережжя Китаю. Там через негоду вже закрили порти та призупинили понад 160 паромних маршрутів. Врятуємо Мальорку. Протез із такими гаслами влаштували жителі міста Сольєр на популярному серед туристів іспанському острові. Як повідомляє агенція Reuters, люди нарікають на згубний вплив масового туризму, який призводить до здорожчання житла і закриття традиційних місцевих закладів, бо їх витісняють дорогі ресторани і сувенірні крамниці. Учасники протесту вимагають посилити регулювання норм туризму. Кажуть, місцеві не можуть конкурувати із такими цінами, які платять відпочивальники. А тут через Росію колись був людний курорт з туристами, а зараз зруйновані бази відпочинку, порожні готелі та закриті пляжі. Суспільне поїхало у Сергіївку, що на Одещині, де поспілкувалося з місцевими жителями, працівниками тамтешнього санаторію та з відпочивальниками, які все ж сюди приїхали. Тож, як живе селище влітку 2026-го і де купаються туристи, якщо офіційно пляжі закриті? Дивіться в нашому матеріалі.
17: Попри обстріли та руйнацію, тут можна знайти відкриті санаторії. Зокрема, в одному з таких ми побували. Цей заклад розрахований на 700 відвідувачів. За словами директора санаторію Михайла Архипенка, заклад працює від початку повномасштабного вторгнення.
18: Більше, звичайно, приїжджає людей з тих регіонів, де ситуація аналогічна до нашої або ще гірша. Єдине, що у нас з'явилось за цей час із такого важливого, це два укриття, які ми переобладнали та підлаштувались під час війни.
17: Відвідувачі та клієнти санаторію, як місцеві жителі, так і туристи з інших міст України.
19: Приїхала з міста Дніпро. Ми відвідуємо санаторії вже другий рік. Тут дуже подобається, тут класно, відпочинок, басейн, море, лиман, процедури.
20: Я приїхав із Києва. В цій санаторії я тут не перший раз. От, в цьому санаторії є гарна грязобетємниця. Це ж процедури грязові, вони дуже корисні, важливі.
17: Пляжі у Сергіївці офіційно закриті та не були відкритими від початку повномасштабного вторгнення. Альтернатива морській воді – це лиман.
21: Ми самі з Молдови вже літ 7 або 8 купили тут квартиру.
22: І спеціально приїжджаємо сюди на лікувальні процедури.
21: Подишати цим воздухом, полічитися, наслаждатися природою, прекрасне море, прекрасний лиман, лічебні грязі. Це взагалі, це сказка.
23: А тут лиман мілкий для дітей дуже добре. Пісочок гарний, людей небагато. Відпочиваємо спокійно.
17: До повномасштабного вторгнення за сезон у Сергіївку приїжджали близько 40 тисяч людей. Наразі ж там біля 2-3 тисяч відпочивальників, розповів голова Сергіївської громади Артем Шевченко.
24: Загалом за під час повномасштабного вторгнення близько 100 об'єктів зруйнованих по громаді в нас є. Є бази відпочинку, які зруйновані повністю, такі як санаторій «Патрія», є частково такі як санаторій «Сергія Лазо», є в нас літні табори вздовж в'їзду в Сергіївку, також зруйновані. Є санаторії, які належать Республіці Молдова, також зруйновані.
17: Назарій Голуб, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одеса.
1: Замість бігти в укриття, частина жителів Сум під час повітряних тривог залишається вдома або просто неба. Причини різні – відсутність сховищ поблизу, їхній неналежний стан чи навіть зачинені двері в момент небезпеки. Чому така ситуація досі існує в прифронтовому місті, з'ясовувала Катерина Іваненко.
25: Це відео з зачиненими дверима до укриттів по вулиці Герасима Кондратєва у своїх соцмережах опублікувала сум'янка два дні тому. Жінка повідомила, що вночі під час повідомлень про пуски кабів разом з дитиною не змогли туди потрапити. Вдень під час нашого приходу двері відчинені, а за номером, вказаним на табличці, відповідальний за укриття Микола Шаховський.
26: Там все відчинено, нас все ж відчинено, у нас 24 на 7. Це ще в мене з червня місяця наказ є. То двері повинні бути відчинені на протязі цієї доби.
25: Марина живе на вулиці Покровській. Розповідає, в їхньому будинку є підвал, але вони ним не користуються.
0: Воно в такому стані, що там фізично неможливо знаходитись, розумієте? Воно душно, воно маленьке приміщення, воно запах. Така болячка нашого міста, що немає укриттів адекватних.
2: По-перше, вони дуже далеко, це раз. А по-друге, весь час повітряна тривога, так що...
3: У нашому районі немає ніде сховища. На вокзалі ото сховище і все.
5: Якщо кап прилетить, від того укриття тільки яма залишиться. Раз зайшла, там бомжі сиділи. І там дуже грязно, просто там невозможно знаходитися.
25: На запит Суспільного у міськраді відповіли, на 1 січня 2022 року у місті було зареєстровано 256 тисяч людей. Відповідає за стан укриттів власник або користувач. За словами інспектора відділу комунікації головного управління Нацполіції Сумщини Антона Проценка, цьогоріч правоохоронці перевірили в області 829 укриттів, із них 110 в Сумах. Під час перевірок виявили 9 зачинених захисних споруд.
6: Якщо під час повітряної тривоги громадяни виявляють захисні споруди чи укриття зачиненими, просимо негайно звертатися до поліції за цілодобовим номером 102.
25: Катерина Іваненко, Сергій Кухарьонок, Суспільне новини, Суми.
1: Квіткова студія в прифронтовому місті. Херсонка Наталія Ващенко, попри безпекові ризики, зважилася започаткувати в місті власну справу, яка до всього стала для жінки своєрідною арт-терапією. Як наважилася на відкриття бізнесу в Херсоні, куди регулярно цілять російські війська, розповість Тетяна Штепенко.
7: За вікнами вибухи та дрони, а всередині облаштовують приміщення та наповнюють його квітами. Попри складну безпекову ситуацію у місті, квіткова студія готується до відкриття.
9: Без людей не буде міста. Ну, повиїжджаємо ми всі, і тут лишаться просто будівлі, будинки. У нас в Херсоні зараз дуже велика прогалина з бюджетом, тому ми хочемо її поповнювати. Ми хочемо робити все для цього міста, щоб воно далі розвивалося. Колись це все закінчиться, а ми вже будемо тут.
7: Наталія говорить, працювати з квітами вирішила не випадково.
9: Я себе підтримувала квітами, я собі зробила такий ритуал, кожного тижня я собі ходила і купляла букет. Мені було взагалі байдуже, що на вулиці, як на вулиці. От я кожну неділю я їхала, купувала собі букетик, і кожного дня я прикидалася, дивилася на квіти, я за ними доглядала, і мені це дуже подобалось. І тому я думаю, що зараз кожному з нас в Херсоні необхідна така підтримка. Ці квіти Атена Троянда, це і був мій щотижневий ритуал.
7: Започаткувати власну справу вирішили разом із чоловіком. Облаштовують приміщення своїми силами, говорить Наталія.
9: Як каже мій чоловік, погано ми вже побачили, а тепер хочемо побачити щось гарне. Тому ми вкладаємо саме сюди.
7: Наталія Ващенко розповідає, жити і працювати у прифронтовому Херсоні непросто. Внаслідок удару російського дрону родина втратила автівку.
9: Нам прилетів дрон і, на жаль, наразі ми взагалі лишилися без машини. Але знаєте, от коли ти в неділю залишаєшся без машини, розумієш, що машина більше ремонту не підлягає через всі ці нерви, які ти проходиш. Але тобі телефонують в неділю ввечері і кажуть: «Доброго вечора, ваша вивіска готова, ми завтра о 9 ранку будемо». І це такий ресурс, я вам скажу. І це телефонують також наші херсонці.
7: Тетяна Штепенко, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.
1: Вона розділила з ним фронтові будні – їжу, один спальник і навіть позивний – Біня. Маленьке кошеня, яке прибилося до військовиків на контрольно-спостережному пункті, згодом стало для ветерана з Черкас Євгена Єрмакова справжнім другом. Тепер кішка живе в родині, гуляє на плечах господаря в рожевій панамі, а їхню історію знають сусіди й перехожі. Про фронтову дружбу Євген розповів нашій Вікторії Гончарук.
27: У рожевій панамі на плечах господаря найчастіше можна побачити кішку Біню. Євген каже, це її улюблене місце. Вона звикла гуляти саме так.
28: Вже в цивільному житті я її брав на ручки. Раз взяв, два. І вона видиралась на плечі. З поводочком це не заради того, щоб її утримувати. Якщо десь є момент, що вона буде тікати,
4: туди, куди не треба, то щоб можна було схопити.
27: Їхня історія почалася не в Черкасах. Кошеня Євген знайшов під час служби на контрольно-спостережному пункті. Каже, воно було настільки маленьким, що вміщалося на долоні.
4: Худа, манюнька, ну, видно, що тільки-тільки народжена. Надав їй ім'я банально, так само, як мій позивний. Мій офіційний позивний Беня, і вона так само Беня.
27: Відтоді вони майже не розлучалися. Разом розділяли фронтовий побут.
4: Вона дуже сильно допомагала, ловила криз, мишей.
27: У відпустку Беню забрав із собою. Тоді, каже, не було її на кого лишити. А після знайомства з дружиною вона залишилася жити у сім'ї назавжди. Тепер Беня – одна з найвідоміших кішок свого району, каже Євген. На прогулянках вона сидить на плечах господаря, а на команду поруч повертається додому разом із ним.
4: Додому? Але? Додому? Додому? Але? Пішли? Пішли додому?
27: Вікторія Гончарук, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.
1: На сьогодні у мене все, тож прощаюся з вами до завтра. А тим часом прошу берегти себе і попри все вірити в Україну. Тихої вам ночі.
8: Українське радіо. Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
10: Ви слухаєте Українське радіо, ну або зможете також подивитися цю розмову, яка зараз лунатиме в ефірі, на YouTube-каналі Українського радіо. Ми говоритимемо про пакунок школяра, нову державну допомогу, яку можна вже починати оформлювати. Отже, хто може претендувати на цю допомогу, як її оформити вчасно і отримати, і відправити свого щасливого першачка до школи. Гість цій розмові у нас Денис Улютин, міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України, зараз у студії. Тому, пане Денисе, я вас вітаю у студії. Добре. Пане Денисе, почнімо із програми «Пакунок школяра». Як виникла ідея і як знайшлися ресурси для того, щоб цю програму забезпечити?
11: Програма була ініційована президентом минулого року. Ідея програми була допомогти батькам першачків, які збирають дітей до першого класу, фінансово саме закрити потребу. Потребу в канцелярських приладдях, одежа, взуття, все, що необхідно першачку саме безпосередньо в перший клас. Минулого року ми це запускали як експериментальний проєкт. В той же час, минулого року, ми внесли це вже в законопроєкт, який був проголосований минулого року, і вже починаючи з цього року, це забюджетована в державному бюджеті програма підтримки сімей, програма підтримки саме сімей, які відправляють дітей в перший клас.
12: Як оформити цю допомогу, який є час, які є часові межі для того, щоб скористатися цією програмою?
11: Програма оформлюється дуже легко. Ну, перш за все, потрібно відправити дитину в перший клас або електронним через Дію подати заявку, або безпосередньо в пенсійному фонді. Система в Дії проаналізує певні реєстри і передасть на призначення в пенсійний фонд. Пенсійний фонд робить те ж саме. Єдине, що необхідно, коли приходите в пенсійний фонд, це з собою там вже безпосередньо на місці написати заяву, а взяти паспорт, ідентифікаційний код. І якщо необхідно, тому що це допомога дозволяється виплачуватись батькам або законним представникам, безпосередньо документ, який підтверджує законне представництво.
12: Я правильно вас розумію, що потрібно безпосередньо пішки прийти до пенсійного фонду? Чи це можна робити все-таки дистанційно, якось онлайн?
11: Онлайн через Дію це можливо. Але, знову ж таки, є люди, які мають таке бажання і приходять в пенсійний фонд. Безпосередньо на сьогодні це більше 3000 заявок, які були подані через пенсійний фонд. Тому можливі обидва варіанти. Є люди, які не користуються електронними гаджетами, тому держава дає можливість в максимально комфортний і зручний спосіб саме безпосередньо для запитувальника, для одержувача такої допомоги, здійснити такий запит.
10: Поговоримо далі про гроші. Як обраховувалася сума, от які потреби, на думку уряду, можуть закрити батьки? І друге питання одразу. Чи є запобіжники для того, щоб батьки, різні родини є складні родини, скажімо так, не змогли використати ці гроші, не знаю, на горілку, а не на портфель чи щось інше?
11: Ну, сума обраховувалась в відповідності до споживчого кошику, який необхідно зібрати для першого класу. Знову ж таки, це шкільна форма, взуття і канцелярське приладдя було обраховано спільно, безпосередньо з ринком. І ми бачимо, що це якраз та потреба, яка може бути закрита. Щодо безпосередньо вашого другого питання, тут все просто. Можливо, для людей це було не зовсім комфортно. Минулому році було здивування, але картка, яка використовується для допомоги саме шкільний пакунок, а пакунок школяра – це цільова картка. Uh-huh. Її можна використати тільки на певні коди товарів. Коди товарів, CC-коди, вони зашиті безпосередньо в саму карту. І на будь-які інші товари використати це неможливо.
10: Тобто виключно... люди отримують, батьки отримують або уповноважені особи, так, отримують не гроші готівкою, а вони отримують картку або фізично, або якщо через Дію, то це оця віртуальна картка буде, так?
11: Так, вони оформлюють карточку, Дія-картку пакунок школяра або... будь-яку іншого банку карту, яка має цільове використання. Це обов'язкова умова. Пенсійний фонд перевіряє цільовість такої карточки. І використання коштів дійсно можливо тільки в безготівковій формі і тільки на перелік товарів, які відповідають програмі. А саме, знову ж таки, це взуття, одяг, канцелярське приладдя, книги, шкільне приладдя.
12: Ну, українці насправді мають досвід користування такими цільовими картками, так? Насправді, в подібний спосіб працює і картка національного кешбеку, якою можна розплатитися, якраз використовуючи для того, щоб придбати ті чи інші певні, певні товари, які передбачені саме цією програмою. Пане Денисе, запитання стосовно категорії українців, які можуть скористатися цією програмою. Передусім, мене ясна річ цікава, мільйони українців, які опинилися за кордоном зараз, так? Там теж підростають діти, теж можуть іти в перший клас, але не завжди це будуть українські школи. І, відповідно, постає запитання, чи ця програма розповсюджується також і на українців за кордоном, чи діти йдуть, наприклад, там до польських, німецьких чи шкіл в інших країнах.
11: У нас по програмі немає обмеження по категоріям. Як я сказав, є єдина умова – це дитина йде в перший клас в Україні.
12: В Україні?
11: В Україні. Тому для того, щоб оформити таку карточку, дитина має зареєструватись і навчатись безпосередньо в Україні, в українських школах. Тому що сама система, вона перевіряє наявність дитини в системі Міністерства освіти, ЕКОМ-2, і це саме головне – дитина має йти в школу в Україні.
10: От, Сергій, ти так згадав німецькі родини, точніше, не німецькі, українські родини, які йдуть, відправляють своїх дітей в німецьку школу. Наскільки я знаю, якраз німецький уряд таку аналогічну допомогу надає. Або надають там федеральні влади, або місцева влада. І я якраз і хотіла спитати, чи от така форма допомоги – це якийсь європейський стандарт підтримки родин, які мають дітей в тих чи інших формах ця допомога надається в тій же Німеччині всім родинам, де є діти, є навіть постійні виплати. Але так само я знаю, що родинам, які потребують допомоги, допомагають не тільки першачка зібрати до школи, а й дітей, які, в принципі, вчаться в школі і потребують, наприклад, спортивної форми чи там портфеля нового і так далі, і так далі. Така допомога надається. Тому от ще раз питання, це якийсь європейський зразок підтримки соціальної родин із дітьми шкільного віку, чи все ж таки це рішення уряду України з огляду на широкомасштабне вторгнення і складну ситуацію для дуже-дуже багатьох українських родин?
11: Ну, хочу сказати, що сама законодавча рамка підтримки сімей з дітьми, вона встановлена законом. Закон розроблявся минулого року, розроблявся Міністерством соціальної політики разом з нашими колегами з інших міністерств. І безпосередньо в цьому законі, окрім пакунка школяра, зараз ми говоримо саме напередодні підготовки до 1 вересня, а є і інші речі, які використовуються саме для підтримки батьківства і материнства з роботою. І безпосередньо підтримки сімей з дітьми. Це і виплата при народженні, виплата до одного року по 7 тисяч, виплата 8 тисяч на є ясла до 3 років. Тобто великий комплекс підтримки саме безпосередньо сімей, які мають дітей. Пакунок школяра, як і пакунок малюка, це один із елементів саме підтримки і зниження саме фінансового навантаження на сімей з дітьми, пов'язані з певними подіями.
12: Друзі, хочемо нагадати, що в етері Українського радіо ви зараз чуєте міністра соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін в студії Українського радіо. І, пане Денисе, про технічний момент. Все-таки, скільки часу, щоб подати таку заявку, щоб не втратити право на допомогу? Тобто, вересень, жовтень, листопад, скільки є часу в родин, щоб скористатися?
11: Середня програма розпочалась, її триватиме до 1 листопада. До 1 листопада один із батьків або законних представників може подати таку заявку. Найбільше навантаження, звісно, ми бачимо безпосередньо. Ми досить швидко відпрацьовуємо ці всі заявки. Батькам можу запевнити, що до 1 листопада, по яким причинам не встигнуть подати, до 1 листопада є час. Не переживайте, всі, хто подав до 1 листопада такі заявки, отримують безпосередньо свої кошти.
12: Як швидко надійдуть гроші?
11: Кошти надходять від подачі заявки впродовж тижня.
12: І скільки потім є часу, щоб скористатися ними? Тобто вони по деяким часі повернуться в бюджет чи не повернуться?
11: Я думаю, можна використовувати. Використовуйте. У нас немає обмеження щодо того, щоб їх використати.
12: Шановні друзі, ви слухаєте Українське радіо. Ми говоримо про програму «Пакунок школяра». Родини, чиї діти цього року вперше підуть до школи, тобто родини, які мають першокласників, можуть оформити державну допомогу. Це одноразова виплата, яку можна витратити на шкільний одяг, взуття, канцелярське приладдя і інші необхідні речі, які потрібні для початку навчального року. І в студії Українського радіо міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін, із яким ми говоримо про деталі цієї програми. Отже, слухачка Лілія запитує, де можна дізнатися кведи на пакунок малюка, щоб можна було приймати картки в магазині, бо місцевий ЦНАП, податкова та пенсійні не можуть дати відповідь, не знають. Ну, ось таке запитання від слухачки Лілія.
11: Повний перелік МСІ-кодів є у нас на сайті Міністерства соціальної політики, а також в наших соціальних мережах. Можна переглянути і подивитись. Окрім того, ми на сайті міністерства розмістили етикеточку, тобто бізнес, який заводить ці МСІ-коди в свій платіжний термінал, можуть взяти таку наліпочку, поставити у себе і таким чином інформувати наших людей, своїх покупців щодо того, що вони працюють з такою програмою.
10: Я прошу тут вас уточнити, як саме бізнесу долучитися до програми. Треба теж відповідати якимось кваліфікаційним вимогам, якісь торгівельні площадки мати під дахом або великі торгівельні центри і так далі. Тобто, які є вимоги до бізнесу, щоб долучитися до програми?
11: Бізнес має реалізовувати саме ті товари, які занесені в перелік тих, які підпадають під програму. Все. У нас немає якихось особливих вимог до бізнесу. Бізнес і платіжні термінали бізнесу мають мати саме перелік цих МСІ-кодів, по яким можна розраховувати з такою картою.
10: ФОП може долучитися теж,
11: звісно,
10: так? Якщо торгує,
11: звісно,
10: відповідними товарами за,
11: да,
10: відповідними кведами.
11: З відповідно організацією, відповідно до законодавства торгового місця. Тобто у нього є платіжний термінал, через який можна зробити такий розрахунок. З карточки на картку перевести кошти неможливо. Обов'язково потрібно мати платіжний термінал для того, щоб це було здійснено легальна оплата.
12: Тобто, фактично йдеться про те, що придбати ті товари, які беруть участь в програмі, можна не тільки там в мережах магазинів, в великих ретейлерах, але, наприклад, це може бути якийсь ринок в місті, але головне, щоб продавець мав термінал, був зареєстрований як продавець саме таких товарів, ну і до нього можна прийти і відповідно розплатитися. Ще одне запитання зараз від нашого слухачки Оксани, яка запитує, чи враховується в цій програмі фінансове становище сім'ї, тобто доходи батьків, чи допомога надається всім без винятку?
11: Допомога надається всім без винятку. Єдина умова – це дитина йде в перший клас.
10: Угу.
11: Тому ми не оцінюємо матеріально-майнове становище сім'ї. Це не є умовою програми.
12: Як ми зазначили в першій частині, йде в перший клас саме в Україні.
11: Саме в Україні.
10: Так,
11: правильно.
10: І я ще одне уточнююче питання поставлю. Про всяк випадок йдеться ось про що. Є школи у нас державні, є школи приватні, а є діти, які не ходять до школи. В них в силу різних причин, рішення батьків, зокрема, є індивідуальна така програма навчання, сімейне навчання, так, здається, правильно говорити. Вони теж можуть розраховувати на цю допомогу.
11: Давайте так, на допомогу можуть розраховувати всі, хто оформлений в системі освіти відповідно до законодавства.
10: Угу.
11: Тобто приватна школа, державна школа або будь-яка інша школа або форма навчання, якщо це зареєстровано відповідно до чинного законодавства і це оформлено, діти є в системі ICOM 2, це IT-система Міністерства освіти, тобто вони занесені як безпосередньо учні першого класу, вони можуть отримати таку допомогу.
10: До речі, це теж актуально для дітей, які у нас по онлайн, в онлайн системі мають вчитися, тому що є безпекові питання, просто неможливо дітей відвозити в школу. Є у нас такі прифронтові громади, тобто це їх теж стосується.
11: Звісно,
10: так?
11: Звісно. Знову ж таки, давайте ще раз скажу. Дитина має піти в перший клас, оформитись в першому класі, школа заносить такого учня, система бачить цього учня, і батьки можуть тоді подаватись на таку допомогу. Тобто це не може бути навчання, яке поза системою навчання.
12: Пане Денисе, а моє запитання стосується того, а скільки першокласників цьогоріч загалом піде до українських шкіл? У нас демографічна ситуація є вкрай складною. Я пам'ятаю часи, коли ще близько мільйона першокласників, це, напевно, часи 90-ті роки. Зараз скільки першокласників піде до школи, відповідно, скільки родин можуть скористатися, і скільки, можливо, вже подали заявку? У вас є такі дані, напевно?
11: На сьогодні, із тих, хто прямо сьогодні сім'ї вже зареєстрували дітей в перших класах, і те, що ми отримали від системи освіти, це більше 200 тисяч реєстрацій. Минулого року, якщо не помиляюсь, перший клас було більше 259 тисяч. Ми очікуємо, можливо, в цьому році таку ж саму цифру, може трохи менше. Знову ж таки, будемо бачити. Ще є час зареєструватись, ще є час подати документи в перший клас. Тобто це, знову ж таки, ми очікуємо. На сьогодні програма діє досить короткий час. Я хочу зразу сказати, що нам дуже-дуже приємно, що люди просто намагаються податись, тому у нас 2 мільйони заявок. З точки зору того, чи можуть вони мати претендувати. Але, знову ж таки, реальних заявок 80 тисяч, які ми вже опрацювали.
12: Маєте на увазі 80 тисяч заявок саме на програму «Пакунок школярів»,
11: да,
12: так?
11: Да.
12: З тих десь приблизно чверть мільйона, які зможуть реально претендувати,
11: да,
12: так?
11: Да. І із них ми вже цих 80 тисяч верифікували 69. 11 тисяч, я думаю, підтвердимо. Заявки йдуть. Заявки йдуть методично, досить активно. Ми ще раз звертаємося до наших батьків, першачків, подавайтесь. Я думаю, що перші виплати підуть на днях, будуть зарахування на карткові рахунки і зможете витрачати кошти.
12: Ну що ж, я думаю, тут якраз виходячи з цих цифр, можна підсумувати, порахувати, що якщо десь 250, умовно, тисяч зможуть претендувати, подали заявку 80 тисяч, ну, десь 150 тисяч родин, де є першокласники, ще не скористалися цією програмою, не подали заявку, тож, можливо, не знають. Ми якраз і покликані тут поширювати цю інформацію. Друзі, ще раз наголосимо, що всі родини, де є першокласники, можуть скористатися цією програмою.
10: Ну, а я нагадаю, що у нас в студії міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін. І ми з паном Денисом ще маємо обговорити важливе питання пенсійної реформи. Це, здається, питання, яке ніколи не стає у нас, не може бути виконаним, воно може стати на паузу, але далі продовжитися. Ну, я думаю, що не тільки в нас, це в усьому світі, так, тому що демографічна ситуація в усьому світі стрімко змінюється, економіка змінюється, структура економічна. Тому от, що стосується України. Чи зараз це питання на часі, чи буде якась активна фаза знову повернення до пенсійної реформи? Якщо так, то з чим це пов'язано? Чи будуть якісь нові законопроекти? Чи будуть все-таки доопрацьовуватися ті ідеї, які подавалися раніше?
11: Хочу сказати, що ми ніколи не ставили на паузу дане питання. Ми намагаємося проаналізувати попередні 35 років законодавства, яке було здійснено в різних сферах, і скомпонувати єдиний великий проект закону. З цим проектом закону ми наразі завершуємо роботу. Це великий закон, комплексний, по пенсійній реформі, масштабно. Воно буде стосуватися і безпосередньо солідарної частини, і гарантованих частин. Це буде стосуватись також і переведення спеціальних пенсій у професійні програми. Ми також передбачаємо добровільне накопичення з відповідним автозаписом. Тобто така комплексна перебудова системи пенсійного забезпечення і забезпечення людей по досягненню страхового віку. Ми маємо велику кількість можливість консультацій і працювань з основними стейкхолдерами, профспілки, роботодавці, економісти, фінансовий ринок, для того, щоб мати максимально широку підтримку даного проєкту. Це досить серйозні зміни, які будуть стосуватися кожного, хто безпосередньо перебуває в країні, сплачує страхові внески, працює, отримує пенсію або очікує на те, що в старості буде мати відповідно рівень пенсійного забезпечення.
10: Чи передбачаються якісь зміни в питанні віку виходу на пенсію чи тривалості страхового стажу, необхідного для того, щоб отримувати пенсію?
11: Наразі ми опрацьовуємо питання, щоб лишити все так, як є на зараз. У нас є тренд того, що повний стаж на сьогодні в цьому році 33 роки, і відповідно до діючого законодавства збільшується з кожним роком. Вік виходу поки що лишається такий, як і є в чинному законодавстві, 60, 62, 65, в залежності від страхового стажу. Поки це питання ми не обговорюємо. Я думаю, що до цього питання нам також прийдеться підійти, але не на цьому етапі.
12: У нас є декілька запитань ще від слухачів і слухачок, ну і прикметно, що є питання по нашій основній темі, яка стосується пакунка школяра, але також вже наспіли запитання і щодо пенсії. То, поза як ми якраз це обговорювали, то одразу ж поставлю вам запитання від слухача Віктора. Він просить запитати пана міністра, коли будуть осучаснені пенсії, призначені в 90-ті роки. Тож, пане міністре, я вас і запитую.
11: Осучаснення як масштабний процес можливо тільки, коли ми проголосуємо цю пенсійну реформу. Вона перебудує безпосередньо саму структуру пенсійного забезпечення, яке є зараз по страховій системі.
12: А коли очікувати на ухвалення цього закону?
11: Наш план, ми вже працюємо досить довго над цим проектом, рік, в цьому році його подати до Верховної Ради. І далі працювати безпосередньо з Верховною Радою для того, щоб він був проголосований в цілому. Оптимістичний сценарій – це запустити з 1 січня 2027 року. Але для цього потрібно ще зробити багато кроків.
10: А наскільки це залежить від того, чи будуть якісь відповідні кошти закладені в державному бюджеті? Чи все ж таки пенсійний фонд, він оперує своїм бюджетом і може відповідно розраховувати на свою реалізацію, незалежно від того, що держбюджет уже на той момент може бути ухвалений, коли Верховна Рада ще працюватиме над законом?
11: Це правильне запитання. Ми працюємо з Міністерством фінансів, з нашими колегами досить в тісній співпраці щодо того, щоб фінансова частина була забезпечена. Uh-huh. Тому зараз безпосередньо, коли ми перебуваємо в процесі підготовки бюджету на наступний рік, ми активно також комунікуємо і потребу.
12: Дозвольте повернутися до теми школярів. У нас Світлана запитує, куди звертатися опікунам через дію не виходить подати заявку?
11: До пенсійного фонду. Безпосередньо в пенсійний фонд. Пенсійний фонд має більш можливості перевірки документів. І я думаю, питання саме в документі про підтвердження законності представництва.
12: Тобто через пенсійний фонд можна, власне, подати заявку і далі вже претендувати на отримання допомоги, ну і зрештою її отримати.
11: Да. Заявку можна, до речі, пенсійний фонд подати в будь-яке відділення пенсійного фонду. Пенсійний фонд працює по системі екстериторіальності, тому неважливо, де саме ви подасте заявку.
10: Ну, і ще питання щодо пенсіонерів, страхового стажу. Я думаю, що багато обговорень було напередодні закінчення терміну оцифрування трудових книжок, але потім було роз'яснення від пенсійного фонду, що цей процес триває.